Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets to utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ramang, og det skulle han slite med lenge etter at han ble en kristen. Han reiste som forkynner i over i hele sitt voksne liv, det meste av tiden tilknyttet det norske misjonsselskap. En gang så var det en som ville gi han skyss fra ei bygd til en annen, en bonde som stilte med hest og kjære og ville kjøre han, men nordfløtten han sa nei, hvorpå bonden som stod der med hesten sa det var jo rart, sa han, for alle de yngre predikantene, de tar imot skyss når de ber om det, men du vil altså gå. De unge predikantene skulle hatt juling med en stokk, svarte Per Nordfletten. De har gått av å gå, og folk har annet å gjøre på enn å kjøre på oss som forkynnere. Og det kan det jo være noe i da. Og Nordfletten han reiste om vinterstid, var han jo vekke mange veker i strekk, sånn som predikanta den gangen var. Om sommeren så måtte han drive gar, men han hadde likevel nok så mange møter både i Gudbrandsdalen og øverst i Romsdalen, og da holdt han på med slotten til lørdag ettermiddag, så gikk han gjerne en 3-4-5 mil natt til søndag, tarte på 2 eller 3 møter på søndag, og så gikk han 3-4-5 mil hjem igjen og var klar til å ta løst med Johan mandagsmorgen, og det var et liv uten mye pausa og mye kvile. Ifra Plato gamle salmeskatter skal vi nå hente fram en annen av Per sine sanger, Den Gud på hvem jeg tror, det er en litt festlig sang, for det er en sang som handler om å sladre. Hvis Satan plager med meg nå, så sladrer jeg til Gud.

Colonel Fletton var en steil mann. Han ble stående I vekkelse en gang og ble der I flere veker I bygd sitt Horg. Da fikk han brev fra sekretæren, det I dag til kretsleder I Norsk Misjonsselskap I Trøndelag, at nå det så mange som venter på det, at nå må du reise videre, nå kan du ikke være I Horg lenger. Med det så sender Per følgende brev. Tilbake til kretssekretæren, jeg blir I Horg til jeg ferdig, og melder meg hermed ut som forkynner av det norske misjonsselskap. Ærbødigst Peder Nordfletten. Det var mange som mente at han burde tegne forsikring på hus og eiendom. Han hadde tross alt en gard med både fjøs og stabbur, men det ville ikke den steile Per gjøre. Gud ville ta hånd om det, mente han, med den følge at alt en dag brant ned til grunn, og etterpå så erkjente Per at nå må vi tegne forsikring på hele gården. Han kunne være steil, han kunne være kvass I replikken. Likevel så var han en mye brukt felesørger, og folket, både der han bodde og andre plasser, de kjente denne steile siden til Per Nordfletten, men når det var vanskelige ting I livet, så var det han de kom til for å søke råd, både om åndelige ting og om andre ting. Det var blant annet en dame en gang som kom til han, og Nordfletten kom til hun, for hun lå for døden. Og når han kommer inn I stua, så spør hun, «Hva skal jeg gjøre for å komme til himmelen, Nordfletten?» Hvorpå han uten å tenke som svarer, «Du skal gjøre alt det som Jesus ikke har gjort.» Da gikk det et lys opp for denne dame, og hun sa, «Men Jesus, han gjorde jo alt.» Ja, sier Nordfletten, og derfor skal du ingenting gjøre. Og så kunne denne dame sovne trygg inn I trua på Guds frelse. Per Tveten sang til oss I sted, og skal få synge et sangopptak til. Dette et liveopptak fra Vigrestad Misjonshus, som vi fant på YouTube. Jeg kjenner et navn, og når vi har hørt den, så skal vi ta en pause fra Per Nordfletten, ta oss et svipptur til Sverige, og så skal vi komme tilbake til Leffa om en liten stund.

Vi tar altså en pause med Per Nordfløtten vi for å få litt variasjon I ting. Vi reiser til Sverige igjen. Det var der vi begynte med Torkel Selin. Lina Sandell, hun sto på mange måter I noe av den samme tradisjon som Nordfløtten gjorde I den såkalte rosinianske vekkelsen. Nordfløtten hang nok mer igjen I den gamle haugianske kristendomsforståelsen enn det Lina Sandell gjorde. Men likevel så sto han på mange måter I samme tradisjon. Den sangen Carola nå skal få synge til oss jo en av de nydeligste sangene, synes I alle fall, som Lina Sandell noensinne fikk lov å gi oss, og et fantastisk innhold. Det sant at Jesus min broder, og at himmelens arv meg hører til? Og så bort med alle tårefloder, bort med alt som her meg engste vil. Og så det sant, og det skal vi understreke I dette programmet enda en gang, det sant at Jesus din broder, så sant han får lov å være det da, vel å merke.

Når vi først I Sverige, så tar vi med en sang til, for vi altså skal svinge tilbake til Leffa og til 1800-tallet og Per Nordfletten. Birgitte og Svante, det kjente navn I Sverige, de har reist I mange, mange år og sunget sammen I veldig mange sammenhenger. De var også med I programmet I Minst du sången for dem av dere som kjenner til det, og som litt av inspirasjon, vi må vel erkjenne det, litt av inspirasjon til at vi her på Radio Sunnmøre begynte å lage disse programmer, Han min sang og min glede. Og sangen de skal synge, den heter I Herrens hender, der får jeg hvile, der jeg trygg. Og det står et bibelord, det står I 5. Mosebok, og der står det sånn I kapittel 33, «Alle dine hellige I din hånd». Alle dine hellige I din hånd. Det noe av løftet Guds barn har ved trua på Jesus Kristus. Du aldri lenger unna enn I Herrens hender.

0: Du lyttet altså til Han min sang og min glede, og det var Birgitta Svann og Svante som tonet ut der med sangen I Herrens hender. Og vi skal vende tilbake igjen vi til fjellbygda på Leffa, hvor Per Nofletten altså levde og virka I over 80 år fram til han døde I 1923, født I 1837. En markant, til dels litt kranglete mann med et sterkt temperament, men også med et stort hjerte, som mange kom til når de skulle søke hjelp og felesorg og mange ting. Men han var kvass I kommentaren og kunne være nok så slagferdig. En gang så var han innbytt til middag en plass, og han var en plass som hadde møte, og så ble han altså invitert til middag da. Og I det middagsselskapet så var det noen av dem bygdas større menn, om vi skal si det sånn, noen av dem som var rikere enn andre på gods og gull. Per Nofletten, han frimodig, han folder hen, og han ber bordbønn høyt og tydelig. Da det en av disse såkalte storkarene som litt spydig sier følgende, «Lest han for maten alle der oppe på Leffa». Kontra Nofletten uten å tenke så om mykje svarer nei. Vi har noe grisa hjemme på garn, dem leser ikke for maten. Det kom ikke mer ifra denne store, rike bonden I det middagsselskapet. Ellersen så skal vi nå høre en sang om min frelser så kjær. Det blir påstått, selv om det ikke 100% bekreftet, at den sangen ble til en gang Per Nofletten kom hjem etter en lang prekentur. Han ville gå på fjellet på hytta og være der helt alene et par dager før det ikke hun skulle være med. Men hun, han fulgte jo naturlig nok etter, og temperamentet det tok Per, det gjorde av og til det. Og han sparket til hun, så han drev bortover myren og sprang hjem med halen mellom beina. Da innhentet samvittighet av Per. Å, min frelse så kjær, så elendig jeg kun en eneste masse av synd. Og kan du ha meg kjær, dog så hestlig jeg da du en forunderlig Gud, det litt av det som står I denne sangen. Og gikk du på Fjellhaug misjonsskole I 1977 og var mann og var med I misjonsskolen sitt mannskor, ja, da da du med å synge sangen til Per Nofletten nå.
1: Å, min

selv om Per Nordfletten altså var grepet av den rosenianske kristendomsforståelsen, så hang mye av haugianismens mer tunge kristendomsforståelse igjen I han. Han likte ikke hverken misjonssambandet eller indremisjon, det som den gangen het Kina-misjon, og en gang fikk han høre at Ludvig Hope og... Kjenner du litt misjonshistorie I Norge, så vet du at Ludvig Hope, han var ingen kamp som helst. En av de største forkynnere Norge har hatt, og var jo veldig sentral I motstandskampen under 2. Verdenskrig. Men den unge Hope, han skulle ha møtesvirksomhet opp gjennom Gudbrandsdalen. Og da reiste Per Nordfletten av sted noen dager før, og reiste fra bygd til bygd, og sørget for at Hope ble stengt ute fra alle de bedehusene. Så Nordfletten da rakk over før han måtte gi opp Hope, og Nordfletten ble for øvrig gode venner senere. I livet. Første gangen jeg hørte om Per Nordfletten, da var jeg på Verma som ung forkynner. Jeg var ansatt I Romsdal Indremisjon fra 1990 til 2016. Og påskedag I 1991 så var jeg på Verma klokka 11 og skulle tale, og da hørte jeg om Per Nordfletten, som hadde reist ens ærlig fra Bjoli, nei fra Leffa og ned til Verma I 1890 for å hindre dem I å danne Indremisjonsforening. Han mislykkast med det da, og Verma Indremisjon ble grunnlagt den gangen. Det var første gang jeg hørte om Per Nordfletten samme dag om kvelden, første påskedag I 1991, så hadde jeg kjørt ut til Aukra, Verma på formiddag, og så hadde jeg et møte på ettermiddag, så ikke husker hvor var, og så var det ute på Aukra, eller ute på Gossen der på øya der, på kvelden, første påskedag, og da det at en kar som heter Johan Eikrem, han synger en sang, og han forteller denne sangen skrev Per Nordfletten, sa han, første påskedag, og så nevnte han det årstallet denne sangen visst nok skal være skrevet I 1880. En sang som heter Englene forkynner fred, og da fikk jeg altså høre om Per Nordfletten to ganger på en gang, første gang I mitt liv. Denne sangen vi nå skal få høre, jeg vet ikke hvem som synger han, sang altså Per Nordfletten, eller skrev han, påskemorgen I 1880. Og I denne så møter vi jo blant annet en strofe som jeg for mange eldre kjenner til, hilser Peter Dogisær, der han går og greter.

Før vi forlater Per Nofletten I dette programmet, så skal juniorguttene fra Flekkerøya få lov å synge en av de sangene han har skrevet. Og jeg tror de seks sangene vi har med I dette programmet omtrent det rå å finne av sangene av Per Nofletten, som I alle fall spilt inn på plate. Og juniorguttene fra Flekkerøya, de var jo etterkommere, har jeg sagt, av Flekkerøy-guttene. Og hva Per Nofletten hadde meint om at en gjeng med unge menn med såpass frisk trekspiltakt som vi nå skal høre hadde sunget salmehass for Guds folk hvilen tilbake. Det jeg litt usikker på, men sannsynligvis så hadde han sagt det samme om dem, så han sa om disse unge forkynnerne så takket ja til hestefyss. De skulle hatt juling med stokk, det jeg nok så sikker på. Denne salma den skrevet av en annen kar, heter Peter Myklebust Mo, men I, ja, på slutten av 1880-tallet så skrev Per Nofletten om veldig om fritt omarbeidet han til den versjonen som vi har brukt senere og som vi skal høre I dag. Ta med en liten epistel til deg om Per Nofletten. Han satt en gang I en kirke, han hadde oppsøkt den, for det var en av landets mest kjente og lærde prester som skulle tale. Og lærde, prester og predikanter skal han være litt obs på, for til meg lærde han blir, til lengre taler de ofte, og det gjorde denne karen her, og han talte om Johannes Døperen, som jo I teologien overgangsperson mellom det som blir kalt det gamle den gamle pakt og den nye pakt, eller det gamle testamentet og det nye testamentet. Og først så talte presten godt over en halv time om høre Johannes døperen til den gamle pakt og konkluderer nei, han gjør ikke det. Så talte han en ny halvtime om høre han hjemme I den nye pakt og konkluderte med nei, han gjør ikke det heller. Hvorpå den lærde teolog vender seg mot forsamlingen og spør hvor skal vi da plassere døperen Johannes? Da reiste Per Nofletten seg opp og sier han, du kan sette han her på stolen min for nå I lei og nå går I, og så gikk han. Per Nofletten, han ble rammet av slag og brakk lårhalsen I 1920 og ble sengeliggen I 3 år frem til han døde. Kona døde 2 år før, og med det så var en veldig markant lekmannshøvding I Kristen-Norge, som satte sitt preg særlig på Midt-Norge, flyttet hjem til Jesus. Og så fikk han oppleve det som han skrev, for Guds folk hvilen tilbake.

Vi har altså hatt fokus da på Per Nofletten I dagens Han min sang og min glede, det har du fått med deg hvis du har hørt programmet, og hvis du nå nettopp skulle komme inn, så var det juniorguttene fra Flekkerøya som da sang noe for Guds folk hvilen tilbake. Vi skal avslutte med en annen mann som en markant mann I norsk kirkehistorie, og som ruva nok vesentlig større enn Per Nofletten noensinne kom til å gjøre. Og jeg sitter jo her og tenker det kunne vært interessant hvis disse to møttes, for Nofletten var jo lite begeistret for både Kina-misjon, altså det som I dag heter Misjonssambandet, og Indre-misjon, eller det vestlandske Indre-misjonsforbund. Han mente at de var alt for løs I snippen. Så hva Nofletten måtte ha tenkt om pinsevenner, det vet de faktisk ikke, for sannsynligvis så møtte han ingen pinsevenn I hele sitt liv, men det kan hende, med respekt for både Nofletten og andre, at han hadde ment at de burde fått juling med stokk, det ikke godt å si. Men den sangen vi skal avslutte til dagen, sånn min sang og min glede nå skrevet av en pinsevenn og ikke hvilken som helst pinsevenn heller en av de virkelige store navn I norsk kristen kirke- og misjonshistorie, nemlig Thomas Ball Barat som reiste til USA metodistprest var han Der møtte han pinsevekkelsen som brøt ut I Azusa Street I 1906, og han opplever den og blir kraftig grepet av den, og tar den med seg tilbake til Norge og grunnlegger menighet av Philadelphia I Oslo, som fremdeles pinsevekkelsens I storstue på mange måter. Og Thomas Ball Barat, han fikk bli til enorm velsignelse, ikke bare for sine egne, men for hele kristen Norge, og mange av oss, enten vi hører til her, eller der djupt takknemlig for den arva som han etterlot seg, og ikke minst for en del av sangene som han skrev, og det kan jo hende at hvis han og Per Nofletten hadde fått gått litt holmgang med hverandre, at de hadde funnet tonen, jeg ser faktisk ikke vekk fra det, men to karer med klare meninger begge to, men veldig forfølgelig på mange måter. Den sangen vi skal avslutte med, den det Jan Groth som synger. Han har jo tatt fram en del av disse sangene, blant annet til Barat, og blankpustet dem og løftet dem fram igjen. Og denne sangen har jo, som så mange andre sanger vi har spilt I dette programmet, en vidunderlig tekst. Takk for det blod som frelser. Tenk at så stor en synder veien til korset fant. Dette livshistoria til Thomas Barat, det livshistoria til Per Nofletten, og det livshistoria mi. Takk for det blod som frelser. Og med denne flotte versjonen av Jan Groth, så takker jeg for følge I dagens Han min sang og min glede.

er ditt. Gud over land og hav og alt som puster fritt. Gud over alt, vakkert, godt og sant. Du var til for første klode spant. Gud over makter, alt er ditt. Gud over mesterverk og alt som favner vitt. Gud over alt, edelt, rent og rett.

Jeg heter Oddrun Malum Bjørdal og bor inn på Emblem. En sang som jeg veldig glad I, det en sang som heter Skriv din historie med mitt liv. Det en sang som på en impulsede som vi fikk da vi var misjonære I Mali. Og den sangen fikk bety veldig mye for meg. På grunn av det at den berører et tema som jeg var veldig opptatt av I mye av valg rundt studier, av jobb og bosted. Og det en sang som jeg har brukt mye I forbindelse med andakta og undervisning senere. Fordi at den sangen, den sier noe om et ønske om at Gud skal få lov til å skrive noe av sin historie gjennom mitt liv. At jeg skal få lov til å gå I hans ferdiglagte gjerninger, og at hans vilje skal få lov til å skje med mitt liv.

I en landsby I Nederland bodde det for mange år siden en meget gudfryktig mann. Da barna hans kom til å spørre om hva som var hemmeligheten bak det edle livet han levde, svarte han. Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Og hva ellers, far? Spurte barna. Hva ellers? Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Men hva ellers? Ydmykhet, barn. Og det var hele historien. En kristenleder I Holland hørte fortellingen mange ganger som barn, men han skjønte ikke poenget I den. Jo eldre han ble, jo mer gikk det opp for ham hvor klokt den gamle hadde svart. Hva ydmykhet? Det omfatter mange indre holdninger, som mildhet, vilje til å underordne seg, ikke ha for store ambisjoner på egne vegne. Og det et positivt ord. For på den andre enden av skalaen bor stolthet, arroganse og innbilskhet. En virkelig ydmyk person venter alt fra Gud og har alt I Gud. Jesus Kristus sa to ganger I Johannes evangeliets kapittel 5 at han ikke kunne gjøre noe av seg selv. Det virkelig ydmykhet. En kan lure på hvor riktig det å feire jul lenger. Kan vi snakke om fred på jorden? Ser vi spor av Guds velbehag mot menneskene? Problemet at vi selvstyrte, så vi ikke har bruk for Gud. Vi praktiserende ateister som ikke kryper lavt nok til å se sporene av Guds handlinger lavt nede. For de overlegne det ikke noe poeng med en høytid som julen. Men for dem som venter lite av seg selv, men alt fra Gud, Guds sønns fødselsdag alltid en overmåte viktig feiring, fordi selve håpet ligger I den hendelsen. Immanuel et av navnene på Kristus, og det betyr Gud med oss. Gud for oss. Gud I oss. Og Bibelen vitner, vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Ydmykhet å stole på Gud, ikke på seg selv. Da vender Gud til syvende og sist alle vinder som møter oss gjennom livet I en retning, til det gode. Paulus spør, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Når vi ser det I dette perspektivet, blir det klart at julen en feiring for de ydmyke. Det gjelder slike som Zakaria og Elisabeth, Josef og Maria, gjeterne, Simeon og Anna. Deres mot ville ha krympet til ingenting hvis de skulle vente alt fra seg selv. Men til nettopp dem kom den gode nyheten. Gud kommet for å hjelpe. Gud med oss I Kristus. Ydmykhet betyr at vi ikke skryter av våre egne egenskaper, men takke for at Gud gir oss det vi trenger til all god gjerning. Barna spurte den gamle mannen hva hemmeligheten I et gudfryktig liv. Ydmykhet var svaret. Det går an å ane det litt etter hvert. For å bli frelst har vi ikke noe å bygge på I oss selv. Bare gjennom forsoningen ved Kristi dyre blod kan vi reddes. Og hva ellers, far? Hva ellers? Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Den ydmyke skal en dag med glede synge Verdig du, vår Herre og Gud, til å motta all pris og ære.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Uttrykket å vende det andre kinnet til brukes om å tåle urett uten å gjengjelde det onde andre har utsatt en selv for. I bergprekenen følger dette som en utdypning av Jesu undervisning om øye for øye-prinsippet. Som vi så i delen om øye for øye, må vi skille mellom rettsprinsipper i samfunnet og den kristnes holdning til straff og gjengjeldelse. Å vende det andre kinnet til er den kristnes måte å stoppe en ond sirkel av hevn og gjengjeldelse. Det er ikke det samme som at vi skal være dørmatter og la oss utnytte, men vi skal overlate til domstolene og sørge for rettferdighet og straff. Og den høyeste domstolen, det er Gud. Og Bibelen sier flere ganger at vi skal overlate hevnen og straffen til ham. Jesu ord forbyr oss å ta saken i egne hender, men det forbyr oss ikke å anmelde overgrep, tyveri og lignende for å la rettsapparatet avgjøre saken. Vi vet at Paulus heller ikke lot seg tråkke på, men anket sin sak til keiseren da han opplevde at hans rettigheter ble krenket. Så skal vi heller ikke glemme at Jesus ikke bare forbyr oss å ta hevn, men han ber oss elske våre fiender. For å sitere den engelske teologen John Stott, det første er et kall til passiv ikke-gjengjeldelse. Det andre er et kall til aktiv kjærlighet. Og så fortsetter han med å sitere kirkefaderen Augustin. Mange har lært hvordan de skal vende det andre kinnet til, men vet ikke hvordan de skal elske ham som slo. Jan Ranterud, en kjenner av semittisk språk og kultur, har en litt annen innfallsvinkel til prinsippet om å vende det andre kinnet til. Han hevder at det er en meget høy terskel for å slå noen fysisk i den semittiske kulturen. Derimot er terskelen veldig lav for verbale slag. Dersom noen slår en fysisk på kinnet, har en fortjent det, og det å vende det andre kinnet til er å innrømme at en har gjort seg fortjent til en slik straff. Et firma jeg leste om på nett har som en av sine verdier at de ansatte skal gå en ekstra mil for kundene sine. Det kunne kanskje vært en skobutikk, men var ikke det. Det er nok ikke tenkt så bokstavelig. Det gjorde heller ikke Jesus da han brukte uttrykket i bergprekenen. Om noen tvinger deg til å følge med en mil, så gå to med ham. En romersk mil var 1000 skritt. Romerske soldater kunne tvinge ikke-romere i okkuperte land til å bistå dem, for eksempel å gå med dem for å bære utstyr. Jødene visste at en romersk soldat når som helst kunne ta dem til side for å beordre dem til å gjøre tjeneste for dem. Simon fra Kyrene ble for eksempel tvunget til å bære Jesu kors. Jesu bergpreken inneholder en rekke formaninger til kristne om ikke å møte ydmykelser med trass og sinne, men heller se på dem som mulighet til å vise et sinnelag og en tjenestevilje som ikke er jordisk, men himmelsk. Ved å strekke oss og med takknemlighet og glede gjøre mer enn det som forventes og kreves av oss, utfordrer vi på en positiv måte ondskap og urettferdighet. Dette er ikke noe nytt i Det nye testamentet, men en tanke vi også møter i Det gamle testamentet. I Salomos ordspråk 25 leser vi, «Er din fiende sulten, så gi ham mat. Er han tørst, så gi ham vann å drikke. Da samler du glødende kull på hans hode, og Herren skal lønne deg.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene. Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til et nytt program I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var Lotta Svartdal som satte fokus I dag. Hun sang som du hørte om søskenparet Martha og Maria. Og I dag skal fokus være, vi skal oppholde oss I en liten by som på Jesu tid lå cirka 3 kilometer fra Jerusalem sentrum, og som het Betania. Og der bodde Martha og Maria, to søstre som I alle fall på Jesu tid ikke hadde gifta seg ennå. Og så bodde de der, sammen med brofin Lazarus. Og disse tre søskene og byen de bodde I skal være fokus for oss den neste timen. Martha, Maria og Lazarus, de var blant Jesu aller, aller nærmeste venner, og igjen og igjen og igjen så kan vi lese I det nye testamentet I de fire evangeliene da, fortrinnsvis, at Jesus enten var på besøk hos Martha, Maria og Lazarus, eller at han bodde der. Og ikke minst så var det der han hadde base den siste dramatiske veken, før sin lidelse og død. Og så hørte vi altså sangen om Jesus som var på besøk, og Martha som sleit og jobba for at Jesus skulle få god mat og godt stell, og Maria som bare satte seg ned og hørte på hva Jesus hadde å si. De første 3-4 sangene vi skal høre I dette dagens I fokus handler nettopp om den episoden. En kjent fortelling fra det nye testamentet. Gaither Vocal Band skal få lov å fortsette. Sangen heter Sitting at the Feet of Jesus. Jeg henter fra denne fortellingen og fortell mennesker til alle tider. Hvor viktig det å sitte ved Jesu føtter og høre på hva han har å si til oss.

Ja, det var Gator Vocal Band Sitting at the Feet of Jesus. Så har vi en sang som de ikke har i USA, men som vi har i Norge. Skrevet av en vestlending fra Nordfjord, en av de virkelige store klassikerne i kristen sang og musikk i Norge. En sang som slitesterk, en sang som har levd lenge,

Av og til så blir fortellingen om Martha og Maria fortelt sånn at Maria, hun var den som gjorde alt rett, og Martha var den som gjorde alt feil. Andre ganger blir Martha fremstilt kanskje litt urettferdig, men den sangen vi nå skal få høre, den er sunget av Charlene Tyson, og den heter Martha's Heart and, nei, Mary's Heart and Martha's Hand, unnskyld. Og teksten er kort og godt sånn: Herre, gi meg en riktig kombinasjon av Maria sitt hjerte og av Martha sine hender. For Guds rike trenger at vi sitter stille og lytter til hva Jesus har å si til oss. Det må vi gjøre hver eneste dag, i bibelbønn eller hva det måtte være. Men Herren trenger jo at det er noen som Martha som tar hånd om det praktiske arbeidet. De to tingene må gå hånd i hånd, og det var ikke at Jesus nedgraderte eller devaluerte det som Martha gjorde, men det er noe som er enda viktigere enn praktisk arbeid, og det er at mitt hjerte er vendt til Jesus Kristus. Herre, gi meg en riktig kombinasjon av Marias hjerte og av Marthas hånd.

Ja, du lytter til programmet I Fokus på Radio Sunnmøre, og fokus I dag det tre søsken fra byen Betania som levde samtidig med Jesus og var hans næraste venner, Martha, Maria og Lazarus. Denne lille byen så lå cirka 3 kilometer utenfor Jerusalem, en plass hvor Jesus var veldig ofte. Og så langt I programmet har vi dvelt ved fortellingen om Martha og Maria som satt ved Jesu føtter og Martha som tok hånd om det praktiske. Vi skal høre en sang til om den delen av dette vi har fokus på I dag før vi går videre. Sangen sunget av Sonja Livitt and Donna Gesset og heter Mary and Martha, eller Maria og Martha da, på norsk.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Når Jesus var i Betania, denne lilla byen utenfor Jerusalem, så alltid er vårt fokus i dag, så bodde han hos Martha, Maria og Lazarus. Men det bodde jo andre folk i denne byen, og Jesus han omgikks folk, han, det skulle bare mangle. Han var glad i folk og likte å være ute blant dem. Og en gang så var Jesus bedt i selskap til en mann som heter Simeon. Og mens de låg til bof, som det står i Bibelen, de satt jo ikke rundt bordet dem sånn som vi er på stola. De låg oppstøttet på almbua inn til bordet, litt fotene litt bakover, og så overkroppen litt på skrå fremover. Spør du meg, fryktelig upraktisk, men sånn var det de gjorde det på Jesu tid. Og mens Jesus da låg til bof i Betania hos Simeon, en av Martha og Maria Lazarus sine naboer, så kommer det inn en kvinne. Hun står i djup takknemlighetsgjeld til Jesus, føler hun. Han har gjort så uendelig mye for henne, og nå ønsker hun å gjøre litt tilbake. Og så har hun skrapt sammen det hun har av penger, og kjøpt en av de aller dyreste salvene som var å kjøpe. Og det hun gjorde da, det er en ting som er veldig ukjent for oss. Hun tar altså denne salva som nesten var flytende tjukk som olje sannsynligvis, og så tømmer hun det utover håret på Jesus. Den gangen så hadde den betydning, den handlingen, en stor symboleffekt, det skal vi si litt om etter denne første sangen. Men først så skal vi høre Refleks, de ga for en del år utsida en musical. 7 døgn i Jerusalem heter den, og handler om Jesus siste veke. Og denne korte sangen du skal få høre nå, den heter I Betania.

Marta, Maria och Lazarus i Betania är i fokus här på Radio Sunnmøre denna timen. Jag har ofta tänkt att detta var gott vuxna folk. Gamle folk har jeg faktisk tenkt, men sannsynligvis så var de cirka 20 år yngre enn jeg I dag, omtrent på Jesu alder muligens. Og så skjer det at Lazarus blir syk. Alvorlig syk, og de skjønner at det kun timer eller dager før han vil dø. Han som var mann I huset, han som var familieforsørgeren er for sine to søstre. Så sender de ilbud til Jesus. Han som du elsker, han syk. De var forsiktige, disse søstrene, men det lå mye smerte og nød I dette. Du må komme, Jesus, du må komme fort, og du må helbrede Lazarus. Dette står det om blant annet I Johannes evangeliet kapittel 11. Og vil du ha et bibelkapittel og virkelig grunne over både når det gjelder Guds omsorg, det med sykdom og helbredelse, det med bønnesvar og hva det måtte være, og ikke minst det med Jesu makt over døden, så Johannes 11 et bibelkapittel. Kapitel å lese, for Jesus kom ikke. Han får bud om at Lazarus syk, det hastet han må komme med en gang. Står det at Jesus setter seg ned og venter I 48 timer, før han gjør noe som helst. Og når han endelig kommer til Betania, så han 4 dager forsinket. Og Martha går ut, og hun tømmer sin frustrasjon og sitt sinne og sin sorg til Jesus. Hadde du vært her, så hadde ikke bror vår vært død. Da det Jesus sier, jeg oppstandelsen og livet. 4 dager for sent, og akkurat I tide.

Jesus kom 4 dager for sent, trodde alle i Betania, 4 dager etter Lazarus sin begravelse. Så sier han til Martha, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Vis meg grava hans.» Og når Jesus kommer til Lazarus i grav, så står det at Jesus gret. En av 2 ganger i Bibelen det står om Jesu tåra, han som vet bedre enn noen andre hvordan du har det, som akkurat har mistet noen av dine aller, aller nærmeste. Og så er det at fortellingen der da i Johannes evangeliet kapittel 11, viser oss noe om Jesu makt over døden. Og det gir oss håp. Håp for grava, håp for evigheten. For selv om Jesus ikke ofte vekte opp døde når han gikk på denne jord, så skal han en dag vekke opp alle, og han er den som har makt over liv og død også i dag. Nå skal vi høre 2 sanger om det. Først Patti Loveless, som skal synge «Rise up, Lazarus», «Stå opp, Lazarus». Og så en sang som Melissa og Jonathan Hessler skal få synge, «Du kom, you came», Lazarus' sin sang, i tillit til at Jesus ville komme.

Ja, du lytter til Radio Sunnmøre sitt I fokus, et sang- og musikkprogram hvor vi har en time med tema. Tema I dag Betania, denne lille byen 3 kilometer utenfor Jerusalem på Jesu tid, hvor Martha, Maria og Lazarus, 3 søsken, bodde. Og Lazarus, han døde etter kort og brutalt sykeleie. Jesus kom 4 dager for sent, men så ropte han Lazarus ut av grava. «Jeg oppstandelsen og livet», sa Jesus når han sto ansikt til ansikt med Lazarus sin grav. Og det skal vi få lov å tro. Jesus har makt over døden også I dag. Døden en grense vi må bøye oss for, og mange av oss har stått der. Når den så sto oss aller nærmest I livet, måtte gå over en grense vi ikke kunne følge etter, og vi sto alene igjen, og vi skal aldri snakke lettvint om det, å stå igjen når enten kone eller mann eller barn eller foreldre må gå inn I den andre siden. Døden den siste fiende, sier Bibelen. Likevel så det kristne håpet, at Jesus oppstandelsen og livet, og at den som tror på han, skal leve om han enn dør. Nå skal vi høre en sang, Karen Peck og New River skal få lov å synge den. En sang som handler om den glede det å møte Jesus. Den glede som Peter opplevde når han kom til den tomme grav. Den glede som Jairus opplevde når datteren hans ble levende igjen. Og så skal vi få lov å danse sånn som Lazarus sikkert gjorde når han kom ut av grava. Dancing like Lazarus heter denne sangen.

Suppose heter det på engelsk. Forestill deg eller tenk det, blir det vel på norsk. Og denne sangen du nå skal få høre til slutt I dagens I fokus, den begynner sånn. Eller en sang så handler om det. La oss forestille oss at dette skjedde. Står ingenting om det I Bibelen, men la oss forestille oss det. Er sangens innhold. Vi vet jo at I Bibelen står det om en mann som var lam og som fikk fire stykker til å bære han til Jesus, og det var så mye folk at de måtte bære han opp på taket, og så måtte de rive opp taket og senke han ned til Jesus. Og I denne sangen så forestiller vi oss hva som skjer like før. At disse fire står der og så sier den ene «Nei, dette det ikke vits I. Jesus har riktig nok gitt med synet tilbake. Jeg var jo født blind, men dine problem, kompis, de for stor. Du lam og kan aldri gå igjen.» Så stemmer neste man I «Ja, det helt sikkert. Jeg var spedalsk. Jesus gjorde meg frisk, men vi kan ikke plage han med disse problemer dine. De alt for stor.» Og tredje man likadan «Vi kan ikke bry Jesus med disse store problemer. Du har lugget på en båre hele ditt liv, og det må du bare info. Og når disse tre da pessimisterne snufet til fjerdemann for å få på en måte spikeren I kista, ser det at fjerdemann han smiler og så står han fram og så forestiller vi oss altså at han sier «Mitt navn det Lazarus, kan I få lov å avlegge mitt vitnesbyrd? Mitt navn Lazarus, det godt å leve.» Og så inneholder denne sangen «Tror du at problemet dine for stor til å legge dem fram på Jesus, for Jesus?» Så hør hva I har å si, I som låg I grava og hørte hans mektige ord. Sangen heter My Name is Lazarus. Greater Vision skal få lov å synge den. Og med det så takker jeg for følge I dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. Og før du vet ordet av det, så vi tilbake med et nytt program og et nytt fokus.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

En svenske ble bedt om å gi opp tanken på å reise ut igjen til India som misjonær, fordi det var så hett der. «Tenk på det», sa de til ham. «Det over 40 grader i skyggen.» «Vel», svarte svensken, «vi trenger ikke alltid stå i skyggen, trenger vi vel?» Poenget med denne historien ikke å henge ut svensker, men å si noe om et optimistisk sinnelag. For en rikdom det i hverdagen når noen ser alltid lyst på livet. Livet fullt av begrensninger, men det enda rikere på muligheter. Alt kommer an på øynene som ser. En optimistisk person blir en vinnende person. Ikke en som seirer i alle konkurranser, men som virker magnetisk på andre mennesker. Vi snakker om å ha karisma, det lille ekstra som preger oss når vi har evne til å skape glede og gi ekte fornøyelse. Det viktig med slike mennesker, til å ønske velkommen ved kirkedøren, og når selgeren har et slikt vinnende vesen, får han skrivekrampe med å fylle ut ordrer. Det optimistiske vinnende vesen, det motiverer, det løser opp det krampaktige grepet som sier «dette tør vi ikke». Plutselig blir tingene litt enklere, ikke så alvorlig, mindre brysomt. Selv om en må tåle skuffelser, så kan skuffelser overvinnes, og veien vil føre videre. Fra predikanten Chuck Swindoll har jeg notert ned noen praktiske råd om det å ha et optimistisk vinnende vesen. Begynn hver dag med noen hyggelige ord. Smil oftere. Det ikke mange anledninger der et smil upassende. Et glad ansikt bringer solskinn inn i hverdagen. Uttrykk minst en positiv kommentar og ærlig verdsetting eller oppmuntring til hvert med eneste menneske du sammen med denne dagen. Bibelen har mange oppmuntringer til det å vise en optimistisk og glad holdning. I ordspråkboken står det «Et glad hjerte gjør ansiktet lyst, men hjertesorg bryter ånden ned. Alle den ulykkeliges dager onde, men et glad hjerte et stadig gjestebud.» Et annet sted i samme boken står det «Et glad hjerte gir god legedom, men en motløs ånd tar margen fra benene.» Du kan ikke velge å være sterk. Du kan ikke velge å lykkes med alt mulig. Men du kan langt på vei velge å ha en glad, optimistisk innstilling. Når vi villige til akkurat det, vil styrken ofte følge på. Glede et helt ut kristent ord og en kristen dyd. Men det ikke det samme som lykke, kanskje heller motsatte. Lykke en følge av noe som hender, men gleden kommer innenfra. Den kommer som en følge av et rett og godt forhold til Gud, at døren trygt åpnet til den høyeste av Jesus Kristus. Når gleden har en slik kilde, går den aldri tørr, samme hva som skjer. Vi trenger da ikke alltid stå i skyggen, trenger vi vel?

Mitt navn er Runar Andersen, og troen min, den viktig for meg, fordi at jeg tror at som menneske så har vi en evighetsverdi. Jeg tror at det en hensikt med livet vårt, at det en hensikt med hvordan vi lever livet vårt, og jeg tror at det en dypere mening enn bare skulle leve her og nå. Livet med Gud, det et evighetsperspektiv. Gud han har en plan for alle mennesker, og jeg tror at Guds plan for oss, det den beste plan som finnes, og det beste livet som vi kan leve.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Per Egil Hegge skrev en gang i sin språkspalte i Aftenposten om da Dagsavisen omtalte en kriminalsjef som satt på kontoret og tovet sine hender. Det er mulig det var en trykkfeil. I alle fall ville det vært smertefullt hvis han virkelig tovet sine hender, for det betyr å få fibrene sammenfiltret. Det Dagsavisen nok ville skrive var at kriminalsjefen toet sine hender. Det betyr noe helt annet, og er noe vi ble flinkere til under koronatiden. Bokstavlig betyr det nemlig å vaske sine hender. Uttrykket å toe sine hender brukes i overført betydning for ansvarsfraskrivelse eller forsøk på å være nøytral. Det ligger nok nær for de som toer sine hender og vil legge skylden på andre. Uttrykket stammer fra eldre dansk-norske bibeloversettelser, der det het at Pilatus toet sine hender. I nyere oversettelser leser vi at han vasket sine hender. Da Pilatus så at ingenting nyttet, men at uroen bare økte, tok han vann, vasket hendene mens mengden så på og sa, «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak.» I en dansk oversettelse fra 1871 så lyder det, «Tog han vann og toede sine hender i mengdens påsyn og sagde, «Jeg er uskyldig i denne rettferdiges blod, ser i dertil.» Pilatus var under press fra de jødiske lederne om å overgi Jesus til korsfestelse. Pilatus mente det ikke fantes noen gyldig grunn for å dømme Jesus til døden. Pilatus hadde nok ingen høy stjerne hos keiseren, og derfor ble han presset med at det ville forverre hans forhold til keiseren hvis han ikke gjorde som han ble bedt om. Dermed ga Pilatus etter og avsa dødsdommen, samtidig som han erklærte at han ikke hadde noe ansvar for den. Utfordringen til oss er å stå fram med karakter og integritet slik at vi tar ansvar for våre handlinger og våger å ta de avgjørelser vi mener er rette, også når vi settes under press for å gjøre det motsatte, selv om det ville kunne gi negative økonomiske, personlige eller karrieremessige konsekvenser. Da vi litt tidligere i denne serien så på tre uttrykk som kommer ifra navnet Lazarus, så var vi inne om historien om Lazarus og den rike mannen. Fra den fortellingen har vi også et annet uttrykk som ikke kommer ifra navnet Lazarus, men som kommer fra noe som han gjorde, nemlig han samlet smuler fra de rike spor. Det uttrykket kan høres når temaer som skatt, lønn, fordelingspolitikk og uhjelp står på dagsorden. Da kan noen slå neven i bordet og si at de ikke er fornøyd med smuler fra de rike spor. De vil ha mer av kaka det forhandles om. Uttrykket det stammer altså ifra fortellingen om Lazarus og den rike mannen. Men hele uttrykket kommer ikke derfra. Vi må kombinere to forskjellige sitater for å få med alle ordene i uttrykket. I lignelsen om den rike mann og Lazarus står det «Lazarus ønsket bare å få mette seg med det som faller fra den rikes bord». Her mangler smulene. De finner vi i den fascinerende fortellingen om den kananeiske kvinnen som kom og ba Jesus hjelpe hennes datter, som var hardt plaget av en ond ånd. I den fortellingen hører vi imidlertid ikke noe om at bordet nødvendigvis tilhører en rik person. Samtalen mellom de to ender slik. Jesus svarte, «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» «Det er sant, herre», sa kvinnen. «Men hundene spiser smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.»
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe I 31,5% dersom det var valget I dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk I Nord-Norge I går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Statsminister Jonas Gahr Støre og statslederne I de nordisk-baltiske landene gjentok tirsdag sin støtte til Ukrainas irreversible vei til NATO-medlemskap på toppmøtet I Tallinn. Før en konkret invitasjon kan bli sendt, må krigen med Russland være slutt, og Ukraina må I tillegg oppfylle en rekke kriterier. Revolusjonsgarden I Iran hevder at den I natt angrep en amerikansk militærbase I Bahrain. Iran sier det skjedde med droner og at angrepet var et svar på USAs angrep mot Iran tidligere I natt. USA har ikke kommentert opplysningene som heller ikke bekreftet av uavhengige kilder. Revolusjonsgarden varsler kraftigere svar. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser Dansk Trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Norges kvinnelandslag slo Østerrike 2-1 I siste gruppekamp I VM-kvalifiseringen I går kveld. Etter en svak første omgang snudde Norge på Ullevål og skåret to ganger på få minutter. Seieren holdt ikke til topplass, og Norge må ut I omspill kommende høst. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: du er.
1: Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Ja, på spørsmålet om hvilken sang som min sang, så havner jeg lett på nummer 145 i den blå sangboka. Det nok det som Jesus gjorde. Den sangen har jeg hatt mye glede av gjennom et langt liv som kristen. Den ble skrevet i 1959 av Trygve Bjerkreim, og ble skrevet i forbindelse med en misjonær utsendelse. Og i den forbindelse så var det en samling med noen få personer til stede. Og disse personene snakket da om misjonærutsendelsen, og i den forbindelse så ble det sagt i den stua de var en setning, det er nok det som Jesus gjorde. Det var hilsenen når disse skulle dra, og det ble da til en sang som Trygve Bjerkreim skrev ifølge han selv den 13. februar i 59. Den sangen har fulgt meg ifra jeg ble en kristen, fordi at det å bli en kristen med et liv bak seg der en så lettere på synden enn som hadde var gjort og som en for så vidt gjør, det var lettere å se på den enn å se på det Jesus hadde gjort. Derfor den sangen trøster meg når det har vært vanskelig å feste blikket, den har trøster meg når steget har vært tunge, og den har trøster meg når Jesus var nær. Til du som måtte kjenne at dette var en sang til deg, skulle du slite ha tungt å bære, ikke glem at det er nok det som Jesus gjorde. Så bare året lover meg om at jeg skulle si litt om hvem jeg var, og det burde jeg selvfølgelig ha gjort innledningsvis. Men sånn er det når jeg skal presentere noe, så kan jeg litt glemme ting. Mitt navn er Ragnar Ringvold, jeg er fra Sørlandet, bor i Kristiansand, og har vært politimann i en årrekke, før jeg nå har endt opp som kretsleder i en Indremisjonsforbundet Sør, og der blir jeg nok kanskje en liten stund til. Jeg ønsker deg en velsignet dag.

Den gamle westernfilmen The Hanging Tree forteller om en lege spilt av Gary Cooper som gjør vel mot folk. I en scene blir en ung mann skutt, og han holder på å dø. Men Cooper klarer å få ut kulen og redde livet til den unge. Han takknemlig og spør hva han kan gjøre for legen. Cooper svarer, «Vel, jeg har alltid trengt en assistent. Kan du bli det? Jeg skal lære deg opp.» Den unge spør, «Hvor lenge skal jeg være det?» Legen svarer, «Resten av livet ditt, for det så lenge som du hadde vært død hvis jeg ikke hadde reddet deg.» Ja, slik kan verden være i en film. Men det noe her å tenke på i forholdet til Gud. Han har frelst oss ved å tilgi alle våre synder ved Jesus. Tar vi imot denne ufattelige gaven, det da for mye om vi tjener ham resten av livet? Dere omvendte dere for å tjene den levende og sanne Gud, skriver apostelen, 1. Tessaloniker 1:9.

0: Det är Svein Folde, født og vokst opp I Tomrefjord, nå bosatt på Åse, som dagens gjest I min sang.
1: Ja, når det gjelder sanger som satt seg fast, så var det en som, det var en gruppe på, fra Giske som sang på Bibelcampen på Lyngdal I 2018. Og hvor salig det skal blive. Språket høres litt gammeldags ut, den svenske som har skrevet den på 1880-tallet, tror jeg, men jeg har festet meg med den sangen, det jeg husker best fra den bibelcampen, og den, den har en sånn, hva skal jeg si, link til den søndagen vi hadde nå med alle helgens søndag, og nå det I november det 6 år siden mor mi døde, og jeg fikk noen refleksjoner for Hun var en spesiell dame, jeg kunne ringe før mobiltelefonen var oppfunnet og sånne ting, så ringte jeg av og til hjem, jeg flyttet jo tidlig hjemmefra. Og så I andre enden, før jeg hadde sagt et pip, så hei Svein. Hæ, hvor du visste det? Nei, jeg har gått og ventet på at du skulle ringe I dag. En spesiell dame må jeg si, og det har grepet meg, jeg trenger ikke å presentere meg, og Og hvor salig det skal blive, vi trenger ikke å presentere oss da heller. Vi trenger ikke å komme med noen agenda, vi trenger ikke å komme med noen prestasjoner. Vi skal få lov til å bli tatt imot av en som har kjent oss alltid.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Og så

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Alle, du også, vil i løpet av livet oppleve opp til flere mer eller mindre alvorlige, ubehagelige overraskelser. Om du googler det her begrepet, ubehagelig overraskelse, så popper det opp internettsida om alt fra økte strømpriser, skjulte feil og råteskader i huset noen kjøpt, til parasitter i ferskvann som kan gi deg kløe hvis du legger ut på en svømmetur. Ja, livet kan dessverre by på mange og ulike overraskelser av den heller negative sorten. I en av de siste talene Jesus holdt for sine disipler før han ble korsfestet, snakket han om de siste tider. Her underviser han om hva som skal skje på jorda rett før han kommer igjen. Tida før gjenkomsten sammenligner Jesus med tilstand på jorda da Noah levde, like før vannflommen kom og nesten utslettet alt det skapte. Like som i Noas dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting, før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når menneskesønnen kommer. Et interessant uttrykk i denne fortellingen fra Matteus 24 er begrepet «De skjønte ingenting». Slik vil også mange mennesker oppleve Jesu gjenkomst. De vil ikke skjønne hva som nå skjer. Hvorfor? Noen fordi de ikke brydde seg om Gud her i tida. Andre fordi de ikke hadde hørt om Jesus og ikke hadde forutsetninger for å vite om en gjenkomst og en dom. Keith Green, en engelsk kristen artist, syng om det å oppdage og akseptere evangeliet før det for sent. Her noen setninger fritt oversatt fra en sang som heter Altar Call. Evangeliet enkelt dette. Jesus vil tilgi deg alle dine synder. Hvis du ydmykt kommer til ham, legger det ned for hans føtter og sier, «Du Herren, jeg vil følge deg resten av mitt liv her på jorden, slik at jeg kan tilbringe resten av evigheten med deg og din fars herlighet. Men de fleste mennesker innser ikke før det for sent at noen må betale prisen. De fleste finner det ikke ut før de dør at de trenger et annet liv. Den ytterste, alvorligste og mest fatale, ubehagelige overraskelse vil være på dommens dag og gå fortapt fordi du ikke skjønte eller ville akseptere at Jesus betalte for dine synder. Misjon, det å flytte mennesker fra skjebnen ubehagelig overraskelse til å leve i behagelige gode nyheter, evangeliet.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

onsdag til deg, god 10. juni. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal lære mer om dagens dato. I trusvitaminer skal vi få høre om hvor lenge var en seier, men nå skal vi lytte til The Collingsworth Family, Just Another Rainy Day.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Dette det største jeg som idrettsutøver kan oppnå, å vinne et OL-gull. En nordmann har nettopp blitt bestemann på et av skiløpene under vinter-OL. Gullet henger om halsen, øynene stråler og smilet går fra øre til øre. Journalisten spør det sedvanlige spørsmålet, «Hva føler du nå?» Ikke bare føler man, men man vet at akkurat i dag, når det gjaldt som mest, han eller hun den beste i verden på denne skidistansen. Etter et slikt OL-gull kan man fristes til å tro at resten av karrieren må bli en nedtur, for hva kan vel være større enn å vinne et OL-gull? Det ligger så i vårt DNA, ønske om å lykkes, helst å bli best. Vi søker å vinne innen de fire områdene som alle starter med en P. Du kan vinne penger, eller den prestige, det å vinne et OL-gull. Andre søker populariteten, det gir å vinne en talentkonkurranse. Bak det hele ligger et ønske om makt, altså power på engelsk, for å holde på P-ene. Penger, prestige, popularitet eller power. Hva

0: ønsker du deg? Ikke bare består livet av ulike konkurranser, men selve livet kan også sammenlignes med et løp. Paulus bruker bildet av en løpskonkurranse når han skriver om hva som virkelig teller, det å vinne det evige livet. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere alle kan vinne den. Enhver som deltar i idrettstevling avholdende I alt. De altså for å vinne en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. Slik skriver Paulus det I 1. Korinterbrev kapittel 9. Livet sammenlignes med et løp. Da jeg ble født, startet løpet. En dag vil en dødsannonse I en avis vise at jeg har krysset mållinja. Mellom start og mål leves livet. Hva bruker jeg livet til, og hva søker jeg å oppnå? Mange gode mennesker vil en dag krysse mållinja med ulike gull- og sølvmedaljer usynlig hengende rundt halsen. De ble vunnet ved penger, prestisje, popularitet eller ved makt. Disse medaljene kan vi ikke ta med oss etter døden. De tilhører denne siden av evigheten. På Paulus I tid fikk vinnere en seierskrans laget av blomster. Den visna etter noen dager og uker. Som en kristen vinner jeg en uforgjengelig seierskrans, en som ikke visner, men vil vare I evighet. OL-medaljer kan fort ende I en skuff eller beste fall innrammet I glass ramme på en vegg. Korsets merke framstod ikke akkurat på Paulus I tid som en gullmedalje, snarere tvert imot. Men korset, dette tapersymbolet, det har blitt vårt seiersmerke, vår seierskrans. Et gullsmykke rundt halsen bærer med seg større seier enn til og med en gullmedalje vunnet I OL. Selv en som har vunnet OL-gull vil en dag bli slått av en annen idrettsutøver. Den som har fått del I korsets gullmedalje har fått del I en seier som aldri vil overgås.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da vi kommet til nyhetene, før det får vi Mercy Me med God With Us.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt i fire kategorier. De norske utøverne plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
3: Når man kollar på internationella studier så vi inte överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framförallt i nordeuropeiske länder så vi faktiskt bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiva ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
2: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe i 31,5% dersom det var valg i dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk i Nord-Norge i går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk i Danmark, det opplyser Dansk Trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas i bruk i landet. Tesla fikk også godkjenning i Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Já, ég heiti Nils Miklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp I senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var han hjemme med Herren.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Selvmedlidenhet eller Kristusfokus? Av og til kan man føle seg usynliggjort, verdiløs, uten betydning, glemt, oversett, overhørt, ignorert. Det liksom ingen som bryr seg, egentlig. Noen sier de gjør det, men praksis viser at det bare ord. Apostelen opplevde også livets motbakker, svingninger og bølgedaler. Han skriver, «Vi alltid presset, men ikke knekket. Vi i tvil, men ikke fortvilet. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ut.» Dette står i 2. Korinterbrev, det 4. kapittel, i vers 8 og 9. Livet en mangfoldig opplevelse, men selvmedlidenhet hjelper ingen. For å få gode venner må vi selv være en god venn. Fokus må være på andre. Lytte, oppmuntre, stille opp. Og hovedfokuset må, alltid, være Kristus. For Gud som sa, det blir lys i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet som stråler i Kristi ansikt skal lyse fram. Dette leser vi i 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 6. I troen på Kristus kan vi være en refleks, et lys, en varmekilde, en oase, et hvilested, en ladestasjon, et gjenskinn av ham som selve lyset. Det glitrende, varmende, strålende lyset. Det kan tenkes at vi, med rette, føler at vi ikke får den oppmerksomhet vi fortjener, den takk, ros, oppmuntring vi burde ha fått. Men hvis vi i kjærlighet, hengivenhet, daglig overgivelse til Kristus, lever vårt liv som et speilbilde og et gjenskinn av den forsonende nådens stråleglans, og tilgivelsen vi får i troen på Kristus, da kan undre og loddrette mirakler skje, både med oss og med andre. La oss prøve. Det ikke for sent. Tenk om undre skjer i dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Ja, jeg heter Geir Andresen og bor på Vestnes, er pensjonist. Og så har jeg en sang som jeg veldig glad i, eller har flere sanger jeg glad i, som står i sangboka våres. Og da tenker jeg på en sang som en Per Nordsletten har skrevet i 1891. Og første verset, det er sånn: Vår store Gud gjør store under, det største har han gjort mot meg. Den dag han kastet mine synder i nådehavet bakom seg. Og meg utvalgte som sin brud, og du forunderlige Gud. Når jeg hører den sangen her og tonene her, så blir jeg glad, og så blir jeg trygg på det at Jesus, han har gjort alt for meg for at jeg skal få arve evig liv. Og Per Tveten, han har sunget inn en CD med den der på en ny tone, som ikke jeg kjent før, og den har gjort at jeg måtte ha begynt å tenke litt mer på teksten og oppdaget den her. En veldig god sang, som kanskje flere kan ha nytte til å høre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk er vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
3: Når man kollar på internasjonella studier så er vi inte överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framförallt i nordeuropeiske länder så er vi faktiskt bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiv ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
2: FRP får sin beste måling siden 2008 og er oppe i 31,5% dersom det var valg i dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det er en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem er Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen er ikke rangert, men delt i 4 kategorier. De norske utøverne er plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God onsdag til deg, god 10. juni. Bare en dag igjen nå, så starter fotball-VM. Og for de som elsker fotball, så er det nok å styre med de neste vekene. Vi skal denne timen få høre om syndefallet I Bibelpraten, og vi skal få trostrøssel av Eli Remme. Men nå skal Mia synge Make It Make Sense.

Jeg heter Eli Remme, og trua mi, hun viktig for det at jeg føler at det trygghet å høre Jesus til. Å ha en å tro på, og ha en å gå til i alt som møter oss, både i motgang og i medgang.

Hva står I Bibelen og hva kan det bety for oss I dag? I en prat med Johan Halsne og Are Love Halås I IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema I Bibelpraten.

0: forrige samtale snakket vi om skapelsen, at Gud skaper den, og hvordan han skapte universet, jorda, dyra og mennesket fra ingenting. Menneske, i Bibelen står det at Gud skapte først Adam, deretter Eva. De ble plassert i en egen hage, Edens hage. I denne hagen vandret de rundt og fikk beskjed om at det var ett tre som var forbudt å ete av. Utover det var alt lov. I dag skal vi inn på det som kalles for syndefallet i Bibelen. Vi skal komme mer inn på hva syndefallet betyr og er, men det ligger i ordet at noen har gjort noe gale. Vi spør Arild Ove Halås om når Gud skapte et univers og et jord, dyr og menneske i sitt bilde. Hvorfor i alle dager skulle han allereie i skapinga gjøre rom for at noe var lov og noe var ikke lov?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål som det ikke er enkelt å svare lett på, men når mennesket var skapt der og gikk der sammen med Gud og alt var fullkomment godt, sånn som Bibelen sier, så levde de i en form for ufyllstilstand, altså livet var enkelt. Og så tror jeg, og det kan virke sånn, at Gud hadde behov for at de skulle komme i et djupere og høyere forhold til han ved å bli prøvd. Slik at de ikke bare gikk der som helt ufyldige mennesker, men steg opp inn i et nærmere forhold til Gud, og derfor så fikk de en mulighet til å velge å følge Guds bud og Guds vilje, eller å ikke gjøre det. Og dessverre så valgte de jo da det siste.
2: Det er jo noe spennende for tanken opp i dette. Det at i utgangspunktet så var mennesket Guds skapning, men som følge av muligheten for å velge og velge et fall, så blir en i etterkant av et fall faktisk løftet opp til å kunne bli et Guds barn. Så den nærmeste relasjonen vi tenker i denne verden i mellom mennesker, det å være barn av noen i stedet for skapt av noe, det er spennende for tanken.
0: Slangen som vi leser om i Bibelen kommer inn i bildet og får Eva til å smake på denne forbudte frukta som hun gir videre til Adam. Hvorfor er det en slange som er ond i Edens hage, og så er det Gud da som har skapt slangen, han har skapt alle dyra, leser vi Johan Halsne.
2: Det med slangen er jo et spennende tema. Og jeg må gjerne gå litt lenger tilbake for å vite hvor kommer han ifra, hva historie har han, og Bibelen dreg nok teppet litt til sides for oss og forteller oss om et fall som skjedde før mennesket sitt fall, et fall som skjedde i engleverden, kan det virke som, både i Nye Testamentet spesielt, så Ezekiel blant annet, så blir det formidlet noe om i engleverden som skjedde, en som prøvde å opphøye seg til det å være Gud og slik ble styrta ned. Og det blir nok knyttet til denne slangeskikkelsen som kommer i hagen. Altså, jeg tenker at når han kom i hagen, så var han ikke en slange. Men han ble det som følge av det han der gjorde. For da står Gud sier til han, fra nå av, så skal du krype på buken. Og med min forstand så kan jeg ikke tenke at om mennesket var i den paradisiske hagen, og da kom en slange krypende i utgangspunktet, så kunne den påføre de og friste de i fall. Han må ha hatt en annen skikkelse når han kom der, men så følge av det han fikk påføre mennesket, lokket de i fall, så fikk han dommen ifra Gud at på buken skal du krype.
0: Når vi leser skapelseshistorien begynner å lese fra første Mosebok, det vi snakket om i forrige episode, at Gud skapte alt etter den og den rekkefølgen, og så blir da Adam og Eva plassert i Edens hage, og her skal de ha det godt, og så kommer denne slangen inn. Og nå snakker du om en engleverden. Du må forklare litt nærmere.
2: Ja, altså når vi kommer inn i Nye Testamentet,

0: så omtales dette på det gamle testamentet og inn I det nye testamentet. Og det klart at når vi leser I Efeserbrevet, så står det om å ta på seg Guds fulle rustning. Så en kan holde stand imot den vonde og det vonde.
1: Men når kommer denne engleherren inn I bildet da? Når Gud skapte universet?
0: Ut ifra det vi kan se I Bibelen, så skjedde dette før skapelsen av denne verden. Og en kan jo stille spørsmålet når vi leser I 1. Mosebok 1 at jorda var øde og tom. Vekt opp imot vitenskapen så sier at de ser at det både dyr- og planteverden så har det skjedd eller annet, et eller annet milliarder eller millioner av år tilbake. Og hvis vi knytter det opp imot det fallet vi leser med I Bibelen som en gang skjedde I engleverden, så kan vi spørre oss, var det slik at det fikk en konsekvens for det som Gud der en gang hadde skapt, så da var, så ble totalt ødelagt selvfølgelig av det fallet, like ens så det ble en konsekvens I denne verden av at vi mennesker falt.
2: Det en av de tingene han skulle ønske Bibelen sa mer om, det jo det som fascinerende med Bibelen, en del tema jo lagt ut veldig klart og tydelig, og så det enkelte plasser på en måte Gud bare gløtta litt på dør og lar oss forstå at her det masse ting så har fedd og som fer og som vi bare får et bittelite glimt av og dette med det ondes opphav og fallet I den engleverden som Johan snakket om det noe vi bare så vidt får et lite glimt av sånn at vi skjønner at her har det fedd noe lenge før den skapelsen så handler om vår himmel og vår jord og vårt univers og at det da var et fall og at Satan har fått utgangspunkt I at han var en engel hos Gud som da gjorde opprør mot Gud og som dermed falt. Jesus sier jo følgende om dette at Jesus og Satan faller ned fra himmelen som et lyn. Og når vi leser syndefallsberetningen I 1. Mosebok 3 så det jo, hvis du leser sånn hun står og det bør vi jo, så det jo ingenting kobling I den imellom slangen og djevelen. Men når vi leser Bibelen I sammenheng så det jo ikke minst I de siste kapitlene I Bibelen at vi møter I oppenbaringsboka hvor det står om djevelen den gamle slange som på en måte knytter tråden helt tilbake til begynnelsen I Bibelen og viser oss at dette var mer enn et dyr dette var djevelen eller Satan som, jeg tenker jo at han brukte en slange og at en slange før syndefallet var et lite like koselig dyr som en hundekvart men at djevelen brukte den og så fikk det de konsekvensene det fikk
0: Når man leser I 1. Timotius brev så står det om at han har utvalgt oss I Kristus før verdens grunnvalg ble lagt. Der fornemmer vi jo noe av at det var noe Gud visste og Gud forutsåg før han skapte mennesket. Så gjorde at han måtte velge sin egen sønn som også I frivillighet av til en spesiell gjerning I denne verden. Så var nødvendige selvfølgelig av syndefallet.
1: Adam og Eva, de ble, som vi leser, plassert I Edens hage, og så skjer dette at slangen da kommer inn og frister, og han frister Eva først. Hun blir fristet, og da kan vi på en måte lese at hun har I seg det gale, og har I seg en fri vilje. Som vi også kan lese at det skjer etter syndefallet at mennesket får den frie viljen. Men hun hadde jo den egentlig da, allereie. Når hun kunne velge å ete av det treet, eller ikke?
2: Ja, det som Eva sitt og Adam sitt fall jo først og fremst det at de setter spørsmålstegn I det Gud har sagt. Og djevelen sitt spørsmål jo ikke bare å si gå og spise av tre, men det jo dette lumske spørsmålet har Gud virkelig sagt. Og så begynte hun å tvile på om det var riktig det hun hadde hørt. Og det jo det som egentlig det selve fallet. Det at hun spiste av tre jo en konsekvens av at de tvilte på Guds ord. Og da vi tilbake til det vi nevnte litt I sted, altså Gud hadde gitt dem en mulighet til å velge enten å stige inn I et nærmere forhold til han, eller å vende seg bort ifra han. Og så førte det til det de gjorde da.
0: Jeg tenker at det at Gud skapte oss med en vilje og en frivillige, det forteller oss at vi mennesker og ikke en robot. En robot kan du skape det I mye, men han har ingen egen vilje. Men Gud gir oss en vilje, og den ikke vonde, tenker jeg. Viljen knyttet til Guds fullkomne skaperverk, men den misbrukte vi og gir han noe vondt med.
1: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. På vei inn I nyhetene nå så lytter vi til Jonninge Rolfsnes og sungen Radikal.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk er vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
3: Når man kollar på internasjonella studier så er vi inte överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framförallt i nordeuropeiske länder så är vi faktiskt bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiva ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
2: FRP får sin beste måling siden 2008 og er oppe i 31,5% dersom det var valg i dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det er en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem er Johannes Høstflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen er ikke rangert, men delt i 4 kategorier. De norske utøverne er plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien, som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: En liten oppmuntring av Asbjørn Kvalbein skal vi få med oss i dag, og i Bibels ord og uttrykk skal vi få lære om utbasunere og kaste perler for svin. Men nå først Michael W. Smith, There She Stands.

En biolog så en dag på en maur som strevde og dro på en stråbit som syntes å være alt for stor for den. Mauren kom til en sprekk I jorden som var for bred til å komme over. Den sto litt som om den tenkte over situasjonen. Så la den stråbiten over sprekken og gikk over. For en lærdom, sa biologen. Byrden, problemet, kan bli en bro å komme videre på. I dag har jeg noen ord til deg som opptatt med problemer. Og jeg vil begynne med å si det med en positiv vri. Å møte og løse vanskeligheter gir livet mening. Et menneske med 50 problemer dobbelt så levende som et menneske med 25 problemer. Hvis du ikke har problemer overhodet, bør du kanskje kneppe hendene sammen og be, «Herre, har du ikke tillit til meg lenger?» Det bare ett sted det ikke problemer, på kirkegården. Problemer hører livet til. Men vi frykter den smerten problemene innebærer, fordi nesten alle problemer innebærer smerte. Derfor utsetter vi å løse problemene. Vi prøver å glemme dem og later som om de ikke eksisterer. Tendensen til å unngå problemer og det følelsesmessige stresset de innebærer, hovedgrunnen til svært mye mental sykdom. Men problemene der. Hva gjør vi med dem? Jeg har samlet noen råd fra gode bøker jeg har lest. For det første, det klokt at du bare løser de problemene du nødt til å løse. Spar tid, nerver og tankekraft helt til du sikker på at det foreligger et problem, og at du den som skal løse det. Mange problemer, akkurat som tordenvær, kommer aldri til deg, selv om du ser noen truende skyer. Og ikke ta på deg mer enn én type problemer om gangen. Det jo tre typer av dem. Alle de du nå har, alle de du har hatt, og alle du venter å få en gang. For det andre, hvis du kunne gi et spark I baken på den person som har ansvar for de fleste av problemene dine, så kunne du ikke satt deg ned på 3 uker. Med andre ord, hvis du undersøker problemene dine nærmere, vil du ofte finne ditt eget navn på merkelappen som viser hvem produsenten Vær derfor ydmyk og løs problemet selv, så langt opp til deg. For det tredje, når du søker Guds vilje, så trenger du ikke være så opptatt av dine egne floker. Dem skal Herren ta seg av. Det du først og fremst skal være opptatt av forholdet til Jesus Kristus. Hvis et menneske har det rett med Gud I sitt hjerte, vil Gud ta seg av problemene. Gud gir oss ikke alltid visdom til å løse problemene våre. Av og til lar han oss bare få vite at Jesus kan løse dem. For det fjerde, 18 ganger I Bibelen brukes disse to ordene, «Lær meg». De brukt I bønner til Gud, og jeg vil gjengi 4 av dem. Jobb ba, «Lær meg». Så jeg kan tie, vis meg hvor jeg har faret vill. En annen bønn, led meg I din sannhet og lær meg, for du min frelses Gud. På deg venter jeg hele dagen. Og videre, du god, og du gjør godt, lær meg dine forskrifter. Og til slutt, lær meg å gjøre din gode vilje, for du min Gud. Må din gode ånd lede meg på jevnt land. Guds beste og klokeste barn ofte mennesker som tåler smerte I stedet for å rømme fra dem. Problemet kan bli en bro over til en ny fase av livet. En vei over I nye utfordringer.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Å utbasunere noe vil si å gjøre noe kjent så høyt og tydelig at det blir hørt av flest mulig. Enten utbasunerer vi ting for å sette oss selv i et godt lys for flest mulig, eller vi utbasunerer et budskap for å sette andre i et dårlig lys. I bergprekenen advarer Jesus mot hykleri. Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Vi skal gi for de fattige skyld, og ikke for vår egen. Gud elsker en glad giver, og vil gi lønn tilbake. Men den som gir til andre for å sette seg selv i et gunstig lys, har allerede fått lønn fra mennesker og trenger ikke lønn fra Gud. Man skal ikke gi folk noe de ikke forstår verdien av. Det er å kaste perler for svin. Det var Jesus som første gang brukte denne metaforen, og det var i bergprekenen. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin. De vil bare trampe den ned, vende seg mot dere og rive dere i stykker. Det Jesus sier her, er at vi ikke skal bruke unødvendig tid og ressurser på å forkynne for folk som etter mange muligheter ikke vil høre og ta til seg evangeliet, men i stedet vise åpenbar motstand. Da er det bedre å bruke tiden og ressursene på de som er villige til å lytte og responderer positivt. Vi ser også andre steder at Jesus oppfordrer til denne misjonsstrategien. I Lukas 10 leser vi om da Jesus sendte ut 70 av sine etterfølgere for at de skulle forkynne evangeliet på steder han selv skulle besøke senere. Da fikk de beskjed om å stoppe og bruke tid der de ble mottatt, men dra videre der de møtte motstand. I Apostlenes gjerninger 13 kan vi lese om da Paulus og Barnabas forkynte i Antiokia. Da de møtte motstand fra jødene, sa de at de derfor heller ville forkynne for hedningene. Disse historiene handler om omreisende forkynnere. Det er derfor ikke helt relevant for måten vi som bor på ett sted skal møte dem som ikke har tatt imot evangeliet. Det betyr ikke at vi skal la være å dele evangeliet med dem, men vi skal gjøre som Paulus skriver, gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. La alt dere sier være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Å forkynne for mennesker som viser åpenbar motstand og uvilje mot å høre, eller som bare er ute etter en diskusjon, kan ofte skade mer enn det gagner. Derfor er det bedre å tie og legge dem frem for Gud i bønn og vente til klimaet endres. Det har blitt sagt at vi skal tale med Gud om mennesker før vi snakker med mennesker om Gud. La dem heller gjennom våre liv forstå hvilken positiv påvirkning Gud har på våre liv. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Mitt navn Rolf Kjøde, og jeg tror på Jesus fordi at det gir meg svar på de store spørsmålene I livet, og troverdig svar på spørsmålet om hva skal jeg gjøre med skyldspørsmål I livet mitt, hva skal jeg gjøre I møte med den ytterste realitet som heter døden, og hva skal jeg gjøre I kampen mot vondskapen.

Trøste meg igjen, sang Therese Martinsson, og vi skal runde av med David André Østby og Større enn alt. Jeg ønsker deg en god onsdag videre, og riktig på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutdeige og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Et flertall på Stortinget stemte i går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast i Nord-Irland står i brann etter opptøyer. Årsaken er et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann i 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien, som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
3: God morgen til deg, god onsdag, du lytter til Radio Sunnmøre. Og i dag er det meldt sørvest bris, stiv til sterk kuling på kysten, fra sent i ettermiddag liten kuling. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyge. Og en temperatur på 12 grader i Ålesund, 12 grader i Ørsta, 14 grader i Tafjord, 11 grader i Herøy og 12 grader i Syvde. I dag så skal vi få en ny episode av Søndagens tekst, og Søndagens tekst handler om det store gjestebådet. Vi tar en prat med Karl Johan Bjørge, prost i Nordre Sunnmøre prosti, om innholdet i Søndagens tekst. Karl Arne Ausnes gir oss ord til ettertanke, og i går da var det stor åpning på ny, brukt og nyttig butikk på Valderøya, og Helge Åkernes tok en tur dit og tok en prat med flere av de som var der, i tillegg til leder Per Otto Hellevik. Og det var 100 det snakket om som kom på nyåpninga. Vi skal få høre mer av dette. Men nå, Trygve Skau, ikke en spurv til jorden.

0: дай.
1: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

0: Lukas 14, 15-24. Det store gjestebådet. En av gjestene som hørte dette sa til han: «Sel er den som får sitte til bords i Guds rike.» Men Jesus sa til han: «Det var en mann som ville holde et stort gjestebord og bad mange. Da tida for gjestebådet kom, sendte han slaven sin i veg for å si til de bedne: «Kom, for nå er alt ferdig.» Men de kom med årsakinger, alle som en. Den ene sa: «Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Du må gjøre vel å årsake meg.» En annen sa: «Jeg har kjøpt meg 5 par okser, og nå skal jeg av sted og prøve dem. Du må gjøre vel å årsake meg.» Enda en annen sa: «Jeg har gift meg, derfor kan jeg ikke komme.» Slaven kom att og fortalte dette til herren sin. Da vart husherren sint og sa til han: «Gå straks ut på gater og torg i byen og hent inn fattige og uføre, blinde og lame.» Slaven kom att og sa: «Herre, jeg har gjort som du sa, men det er ennå rom.» Da sa herren til slaven: «Gå ut på vegene og stigene og nøyd folk til å komme inn, så huset mitt blir fullt. For det sier jeg dykk, ingen av de som var bedne skal få smake festmåltidet mitt.»
1: Nå er vi kommet til det store gjestebådet, og hva er det som er bakgrunnen for at Jesus forteller denne ligningen?
2: Treningstida, som er den del av kirkeåret som vi er i, handler jo på mange måter og på ulikt vis om livet i Guds rike. Og Guds rike, det handler om det både døperen Johannes, som vi hørte om i forrige søndags tekst, forkynte, men som Jesus brakte nær da han kom og startet sin vandring på jorda og fortalte i veldig mye av sitt tjeneste, både i likninger og direkte tale, at Guds rike var kommet nær. Og da handler det også om å forkynne om dette Guds rike. Og i møte med den forkynnelsen så var det mange som ikke tok imot den. Og det som er en del av denne fortellingen, det er at folk kommer med unnskyldninger for å ikke ta imot det budskapet. Kanskje de skjønner at her er det noe, men vil ikke gå helt inn på det, og så unnskylder det seg med arbeid og med ting på heimefronten som de mener gjør at de ikke kan ta stilling til det eller følge det.
1: Hvem er mannen som held gjestebådet ditt et bilde på?
2: Det er jo Gud som kaller mennesket tilbake til seg. Det er jo det Guds rikets forkynning handler om, at Gud kom for å gjenopprette forholdet med mennesket som venter han ryggen gjennom sin sønn Jesus Kristus. Og det er jo dette store gjestebudet han inviterer til gjennom denne fortellingen Jesus deler med tilhørerne i dette selskapet.
1: Og hvem er det første som blir invitert?
2: Jesus, han virket jo blant Israels folk og gikk rundt og preiket det, og det møter vi jo enkelte som episoder der han sier rett ut: «Jeg er ikke kommet for andre enn Israels folk.» Men så er det en som innstendig ber han om å ta imot henne, og det gjør han. Men han var bevisst at han skulle forkynne Guds rike for Israels folk. Og så vet vi, både i Jesus samtid og tidligere i historien, så gikk det ikke alltid Guds veier og hørte ikke alltid på profetene. Og sånn også denne gangen. Og da er det han som inviterer til gjestebådet, eller Gud selv, byr mennesker om å gå ut til alt folk. Og her ser vi misjonsdimensjonen i dette. 2 ganger i denne teksten så er det nevnt «gå ut», eller en av gangene «gå straks ut».
1: Men også i dag gjelder vel ditt gjestebåde, gjør det ikke det?
2: Det gjelder. i denne invitasjon som denne mannen som skulle invitere et gjestebord sa, så var budskapet kom for alt er ferdig. Og det budskapet som vi er kalt å forkynne som kristne også, gjennom Jesu oppdrag som har gitt oss, kom for alt er ferdig. Gå ut og fortell all verden, og gir deg til æresveina med det det døyper deg i navn av Faderen, Sønnen og den hellige ande. Dette er budskapet og oppdraget vi har i kirka hver gang vi har dåp, og minne hverandre på om at dette oppdraget har vi fra Jesus.
1: Men hva type unnskyldninger kan vi komme med i dag?
2: Nei, det kan være så mye, men altså, for å kategorisere de to tingene som er nevnt her, kjøpt et jordstykke og 5 par okser, så er det knyttet til arbeidslivet. En travel hverdag med arbeid og mye styr, og så er det han som nettopp har gifta seg, og da er vi på heimefronten og tar vare på kone og familie eller mann og barn. Det er ting i det daglige som vi tenker, kanskje kan vi si, ja, men jeg skal bare. Altså, det er ikke totalt avvisende, men det er noe som er i veien, eller som de vil bruke som en unnskyldning for at ting er i veien. Men kanskje er det innerst inne en tanke om at dette budskapet jeg hører her, det er noe for meg, men ikke i dag.
1: Men hvor alvorlig er dine tekster? Så hva sier tekster om hvem det er som får lov å være med inn i Guds rike?
2: I denne fortellingen så handler jo dette som Jesus, som jeg sier om Jesus, at han først og fremst snakket til det israelske folk og inviterte dem til å komme. Og så vet vi at mange av dem venter han ryggen. Og det er nok det som ligger i den fortellingen han har gjort. Ingen av dem som var bedende skal få smake festmåltidet mitt. Og det er jo alvoret i det at de som han kom for å invitere til Guds rike, de ville ikke. Og så utvider han dette til å, ja, men da går vi ut på gater og streder, som det heter, og invitere alle. Og ser vi på den første kristne tid, i det første århundret, så var det selvsagt mange jøder som tok imot. Det er jo læresveinene et første eksempel på. Men også at det var de utstøtte, de fattige, de vanføre, de blinde, altså mange av de marginale i samfunnet, som tok imot dette budskapet. De oppfattet Jesu kjærleik og hans budskap.

0: ser på alle slags tegn og tolker. Det har han egentlig gjort I mange år allereie.
1: Ja.
0: Men når han får dette store gjestebordet, da, hva kan det bety å takke nei til en slik innbydelse?
1: Det jo å sette seg ut for, utenfor Guds rike og utenfor den kjærligheten som Gud har til alle mennesker. Både Israels folk og alle folkeslag. Det ligger I budskapet. Det det klare budskapet kom for alt ferdig. Det bare å ta imot.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost I Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet laget og produsert av Radio Sunnmøre.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes. Vi skal ta med oss oppslagstavla. I dag det altså I Ålesund Frikirke, onsdagsgjengen som møtes klokka 19. I Sykkylven Bedehus klokka 11, så det formiddagskafé med besøk av Solgunn og Peder Almedal. I morgen så det på Ulsteinvik Bedehus klokka 19, besøk av Asbjørn Hunnes, og I Spjelkavik Bedehus 19.30 bibeltime med Karl Arne Ausnes. Bø og Sande Bedehus har klokka 19.30 møte med Jan Gjære. Og nå til helga så det sommertreff på Ålesund Folkehøgskole med IMF Sunnmøre. Og da det årsmøte det starter med på lørdagen, før det på kvelden lørdag emisjonsfest med tale av Lars-Petter Rødegård, sang av familien Knotten, og klokka 20.30 det konsert Minstusongen med familien Knotten. Søndag det klokka 12 storsamling for hele familien. Vi skal straks få ord til ettertanke av Karl Arne Ausnes, før det skal vi lytte til Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug med sungen «Gud, du rik».

denne veka ble oss bedre kjent med søstrene Martha og Maria som bodde I byen Betania rett utenfor Jerusalem. Oss kan lese om dem I Lukas evangeliet kapittel 10. Medan de var på veg, kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han I heimen sin. Hun hadde en søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det så travelt med alt hun skulle stelle til, og hun gikk bort til deg og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min lette meg være tjener alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Da svarer Herren, «Martha, Martha, du gir deg strev og uro med mange ting, men det ett som nødvendig. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takast fra henne.» Jeg synes det underlig med Guds ord, okay? Det tekster som flere tusen år gamle, men likevel så framstår det ofte både aktuelle og moderne. Slik det også med tekstene om Martha og Maria. Men oss kan støyte på et problem med disse tekstene, for de så godt kjent. Oss tror på en måte at oss kan dig og forstår og kjenner den vanlige forståingen av dig. Og da det så lett å misse noe av budskapen. Og traditionellt så har vel kanskje Martha fått dårlig ord på sig, som nærmest mindre verdig truende I forhold til Maria. Men jeg blitt glad I Martha og glad for den ærligheten hun viste. Og for mig så har disse tekstene blitt aktuelle. For det kan være mange I vår fellesskap som ønsker å tjene I det praktiske. Det kan være vanskelig for deg å lede et møte, holde andakt eller be på høyt I en forsamling. Men det kan være trufaste I en praktisk tjeneste. Og da det så viktig at oss ikke nedvurderer dine tjenester, at den på en måte blir annenrangs. Hør hva som skjedde I den første aposteltida, og les ifra begynnelsen på apostelgjerningene kapittel 6. På denne tida, da talet på læresveina stadig auka, tok de gresktalande til å klage på de hebraisktalande, fordi deres egne enkjer vart sette sies ved den daglige hjelpetjenesta. De tolv kallet da saman alle læresveinene og sa, «Det ikke rett at oss forsømmer Guds ord for å gi tjeneste ved borda. Vel nå ut blant dykk brør, 20 menn som har godt ord på seg og fylt av ande og visdom. De set vi til denne oppgåva. Selve skal vi holde oss til bøna og tjeneste med ordet.» Det første oss legger merke til at de klager på hverandre, og konflikter I alt ulik nasjonalitet og språk. Det ble reagert på forskjellsbehandling. Og det folk folk til alle tider, også som truende kristne. Og det viktig at oss oss bevisst det. Og da kan det være fristende å fortelle din historie om da presten I Ørsta kirka talte tydelig om misunnelse og baktalelse I kyrkelyden. Da lener en kvinne I kirkebenkene seg over til mannen sin tydelig fornøyd. Der fikk de voldingene. Ja, det kan ofte være fristende å adressere Guds ord til alle andre enn seg selv. Det andre oss legger merke til at at apostlene var overarbeidet. Det går an å kjenne seg igjen I det også, for det noen som tek de tunge taket I våre forsamlinger også. Husk oss på å takke deg, eller kritikk mer nærliggende, og jeg villig til å gjøre en innsats slik at de blir avlastet. Dette viktige spørsmål om arbeidet vårt skal lykkes. Men det flotteste med denne teksten fra apostelgjerningene at den løfter opp den praktiske tjenesta. De som ble valgt ut skulle ha godt ord på seg, altså tillit, og de skulle være fylte av ande og visdom. De fikk utrustning til tjenesta ved bordet. Ikke det fint? Gud en praktisk Gud som ser til de som en praktisk tjeneste. Der en fin historie om en mann som kom I snakk med to steinarbeidere som holdt på å arbeide utenfor en kirke som var under arbeid. «Hva slags arbeid det dere gjør?» spørte han deg. «Åh, jeg stender her og høg stein hele dagen», sukker den ene. «Jeg bygger en katedral», svarte den andre. «Ser du forskjellen?» «Du, den som koker kaffe og baker kake eller vasker golv, like mye mer med å bygge forsamling som forsamlingslederen. Det en av de viktigste verdiene I den kristne trua. Vi står sammen, og alle lik verdi.»
Og en av de viktigste lederoppgavene oss har, å finne ut hva nådegave og naturgave den enkelte truende har, og så gi dem en tjeneste som samsvar med denne. Da det mye lettere å holde ut i tjenester når det samsvar mellom dette, og Guds rike går fram når tjenestene fungerer som Herren ønsker. Og som kroppen vår har ulike deler oppgave, slik det også i Guds rike. Og når dette fungerer som en highlight, det sunt og godt, og det gir glede, ja, det gir glede i å være med og tjene med de gåvene den enkelte har, til framgang for Guds rike. Skal vi be. Herre, takk for de gåvene du gir til den enkelte, og be om at du må gi vekst og framgang for ditt rike. Amen.

0: nyhetene.
1: Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, er det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom I Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere I september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen I flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder I AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet I oktober. Et flertall på Stortinget stemte I går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis I Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast I Nord-Irland står I brann etter opptøyer. Årsaken et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann I 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert på å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt I brann, ifølge BBC. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Alfa Omega Reflex sang om han som den første og den siste. Det Helge Åkernes som i studio her denne onsdagen på misjonstimene her på Radio Sunnmøre. Og ja, du skal få med deg både gode sang og musikk videre her. Du skal få med deg over en åpen bibel, og du skal ikke minst få bli med til Valderøya, der det I går var åpningsdag på brukt og nytt I butikken. Ja, en ny åpning får vi si I nye lokaler. På Øysenteret der, og ja, der traff jeg mye kjekke folk som hadde mye godt å berette om både prosessen som jeg var, og ja, og ikke minst fikk jeg snakke litt med en av de mange, ja, det var jo I hvert fall over 100, bare den lille timen jeg var innom der I går, så det aula folk der, så du skal få en rapport derifra etter kort, og I to deler mot et annet, fordi at det var mange som var villige til å snakke på radioen og etterpå Valdre, altså det kjekke greier. Du skal få med det Katrine Skår nå videre her så lenge jeg lever, og så får vi over en åpen bibel med Svein Anton Hansen etter det.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Velkommen til andaktsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så vi nå kommet til kapittel 2 og en menighet som heter Pergamon. Før vi leser disse versene, så skal vi bli litt bedre kjent med bakgrunnen, altså om byen og hvordan det så ut der på denne tid når Johannes levde. Og til hjelp i denne serien så har jeg hatt god hjelp av to bøker. Den ene heter «Det som nå skrevet av Geir Harald Johannesen, og en bok som heter «Trøst for Guds menighet», skrevet av Njål Skrunes. Byen Pergamon den nordligste av de syv byene som får brev fra Jesus og disippelen Johannes. Sammen med storbyen Efesos den på denne tida største av byene i Lilleasia. I år 133 før Kristus så ble byen Pergamon testamentert fra en berømt slekt over til de romerske myndighetene. Og cirka 100 år senere ble den direkte underlagt senatet i Roma, som valgte hvem som skulle være guvernør over det geografiske området rundt byen. Pergamon var kjent som et senter for bank og finans, men kanskje enda mer for en rekke store og imponerende byggverk. I byen fantes et bibliotek som sies å ha inneholdt ca. 200 000 bokruller, i størrelse kun slått av biblioteket i Alexandria i Egypt. Navnet på byen, altså Pergamon, fikk den trolig av produksjon av pergament, som bearbeidet dyreskinn, som var dyrere, men et bedre og mer holdbart materiale å skrive på enn papyrus som hovedsakelig ble brukt i Egypt. Siden Pergamon var under romersk styre og påvirket av gresk kultur, så fantes mange guddommer som ble tilbedt. Gudinnen Athene, som har gitt navnet til byen Aten, hadde et eget tempel som lå på byens akropolis, og legeguden Asklepios hadde også sitt eget tempel utenfor byen Pergamon. Slangen, det brukt som symbol for denne legeguden, Asklepios. Med de mange gudene fulgte dermed også mange gudefestivaler med tilbedelse, sang, dans og ofte også et utsvevende seksualliv. Og til slutt bør det også nevnes at keiserdyrkelsen sto sterkt i Pergamon. I år 29 før Kristus gav keiser Augustus tillatelse til at det ble reist et tempel for tilbedelse av han selv. Selv om keiserdyrkelsen ikke var obligatorisk for byens innbyggere, så kom både jøder og kristne ofte i skvis mellom dette å vise respekt for øvrigheten og dette å bli med på fester og festivaler hvor både tilbedelse og ulike religiøse praksiser hørte med. På denne tida ble det oppfattet som intolerant.

0: Men dette er noe for lite.
1: Ja, nå...
2: Ja,
1: nå ber oss det på vafle. Skal tro hvor jeg har tatt veien i dag. Ja, i dag nå så er vi på Valderøya på Øysenteret. Brukt og nyttig. Per Otto Hellevik, du står her i... Ja, jeg vil jo kalle dette her... Dette er ikke noe brukt og nyttig stas. Dette er finstas.
0: Det er finstas, men ja, der står fruen min.
1: Der står fruen.
0: Hun hadde slapp ikke ut uten...
1: Nei, du, det var strafferunde. Du måtte kle om.
0: Jeg måtte kle om.
1: Ja, men det skjer den beste. Ja, det, men du, Per Otto Hellevik, du, de kaller deg administrerende direktør.
0: Ja, det synes jeg høres fint.
1: Det synes jeg høres bra ut på en sådan dag. Eh? Og jeg har jo intervjuet han, din gode kompanjong Jan-Ivar Stokseth her, ja. Og han Helge Dimmen var det. Ja. Så vi har jo omtalt dette før, men vi måtte jo komme på åpningsdagen.
0: Det måtte dere.
1: Og få tak i deg og se her hva kjører. Her er jo, skal vi kalle det parkeringsproblem?
0: Ja.
1: Eller kaos?
0: Ja. Det er best å ha stått opp på Øysenteret.
1: Ja, ja.
0: Jeg hører jo til her.
1: Og noen måtte gå gjennom tunnelen. Ja. Neida, men du, vi må... Du skal kanskje ta imot litt folk her, du. Men det er noe en vanvittig, går an å si, oppgradering.
0: Det kan du si. Men så har vi hatt en veldig dyktig dame til å hjelpe oss.
1: Ja, det må ofte det til.
0: Ja, det er viktig, ja.
1: Og hvem er den dame?
0: Anne-Lena, hei to.
1: Anne-Lena?
0: Ja.
1: Anna-Lena må få fullt navn. Du må få tak, jo, men vi må... Har du tid til en liten... Gå en tur inn det her, da. Her er det... Alt samlet på en plass, er det så. Der er jo Anna-Lena, så du ikke får etternavnet til.
0: Nei, hun er så mange.
1: Ja, hun er så mange. Kan ikke du bare si alle navnene dine her?
3: Jeg heter fullt navn Anna-Lena Valder av Gjøsund, men jeg bruker Anna-Lena Gjøs.
1: Ja, og han skryter folet av deg, han Per Otto Hellevik her. At vi har hatt en dame med oss som er veldig viktig i denne prosessen her. Hva er vår rolle i nye lokalitetene her?
3: Jeg er utdannet dekoratør, så nå hadde det seg sånn at jeg hadde muligheten til å hjelpe med planlegging av butikken. Og det var veldig kjekt, men jeg må også gi skryt til alle frivillige, for de har vært snittalderen er høy, men de er altså så dyktige.
1: Ja, det er de frivillige som driver dette her.
3: Absolutt.
1: Men hente en profesjonell hjelp, det gjør jo seg bra.
3: Altså det er jo yrket mitt da, men for meg har det bare vært som å være i godtebutikk, for det er så masse fint at det har vært bare positivt for meg.
1: Sånn. Altså, dere har vært, sånn som jeg forstod det, jeg gjorde intervju før, så har dere hatt litt store møbler en annen plass. Dere har ikke hatt en sammeint lokalisjon.
0: Møbler på skolen.
1: Ja.
3: Nå stikker jeg av
1: deg, for det er det siste finne. Du har jo pjaske med, vet du, du må sette ut...
0: ja. Nei, altså, møbler på skolen,
1: ja.
0: Hele etasje der med flere klasserom, trange dører, tungt å bære.
1: Ja.
0: Ja, og så holdt jeg på ned på gamle Valdertun, så rett
1: og
0: slett.
1: Ja, og butikken. Dette er stor lokale.
0: Dette er stor lokale.
1: Tidligere fargerike lokale, ikke så å forstå.
0: Han, jeg ser noen snakker med Ronny av og til, og så forhåndslag det der nede med. Så jeg fikk tilbud.
1: Ja.
0: Her, så slo av tegn. Nå legger jeg ned til støtte her nede, så ser jeg ikke hele lokalet.
1: Nei, riktig.
0: Her er åpen.
1: Ja, men det var stort og hvitt og høyt under taket, og god plass. Jeg har jo vært innom bruktbutikker, ja. Så er trangere enn dette, for å si det sånn.
0: Ja, her er veldig flott.
1: Ja. Men du, nå er noe kuaste ute her. Altså, ja. Det er russedrakt, det er ung og gammel her, og du skal kanskje ha noe høytideligheter her.
0: Altså, får prøve på det.
1: Ja,
0: det er litt min sterke side.
1: Vi skal komme tilbake til Meier her etter kort. Ja, nå gjorde den godeste Jan-Ivar Stokseth meg oppmerksom på... Legg merke til en liten detalj, sa han her. Jan-Ivar, du må fortelle. Du er en av de frivillige.
4: Nei, altså, jeg bare la merke til. Det er litt morsomt. Det er aula med damer her inne på butikken.
1: Nei, det må være...
4: Og så stender en flokk ut før han. Det er bare mannfølt. Det er ikke kommet inn igjen, det er stendet ute.
1: Jeg tror jeg må ut og prate med deg.
4: Ja, så må du få deg inn.
1: Ja, for dette her er 70, 80, 90 damer her.
4: Ja, det er det.
1: Men det er langt mellom karene.
4: Ja, det er langt mellom karene,
1: ja. Ja, men du, jeg skal ta og så huke tak i seg karen og lure på hva jeg... Lure på om jeg ikke har forstått at det er åpnet. Jeg skal spørre deg.
4: Det går an å handle her.
1: Ja, det... Ja, jeg må ut her, jeg, fordi... Ja, her... Altså, her står noen karer, det er Radio Sunnmøre her, men vi lurer... Ja, nå rømmer jeg. Ja, nei, jeg skal ikke intervjue, det er ufarlig, men det var bare Jan-Ivar Stokseth da. Han er jo av det frivillige her, og han sa, jeg merket en detalj her, sa han. Inne aula det med kvinne, men ute står da, karene.
4: Ja, riktig.
1: Og jeg lurte på om dere ikke hadde fått med dere at det hadde åpnet, så dere måtte gå inn. Ja, hva kan du si? Hvem vi har med oss her, kan dere få høre litt?
5: Leif Kåre Valderhaug.
1: Leif Kåre Valderhaug, du, ja. Er du her, er du bare sjåfør og står og venter på å fylle din i bilen, eller?
5: Jeg har ansvar for økonomien her.
1: Er du ansvar for økonomien her?
5: Ja.
1: Men du står og teller folk.
5: Ja, ja.
1: Er det sånn at du sjekker om de har med seg mindre penger når de kommer ut enn når de fer inn, eller?
5: Jeg håper det at de legger igjen litt, ja.
1: Veldig, veldig bra.
5: Ja.
1: Ja, men du, da er du jo også en av de frivillige her.
5: Ja da, det er...
1: Er du tidligere økonom og fortsatt økonom, for å si det sånn?
5: Ja.
1: Ja, og da er du regnskapssjefen.
5: Ja.
1: Ja.
5: Nei, ikke regnskapssjef, ja, det er andre, men jeg...
1: Vi kaller det det.
5: Jeg betaler regningen, og tenker på...
1: Ja. Ja, men det er det regnskapssjefen,
5: ja. Ja, ja, ja.
1: Og så, ja, men du, du har vært med i prosessen her lenge, eller?
5: Ja, 2-3 år.
1: Ja, og så er det en av de frivillige, da, kan
5: ja,
1: du si.
5: Ja, ja.
1: Fantastisk. Ja, og nå håper dere at det skal øke ytterligere omsetninger her, og kanskje?
5: Ja, vi må det. Når husleger øker, så må, må dere... omsetningen også øke.
1: Ja, riktig.
5: Ja,
1: men det blir jo en, det er en fantastisk opptur i forhold til det. Tidligere. Og da var ikke lokalitetene samlet som vi var inne på her.
5: Neida, nå er det alt på ett.
1: Ja, men er det kjekt ditt her, da?
5: Ja, visst er det det.
1: Men du er mest interessert i økonomien, og det er derfor du ikke går og vaser inne blant alle tingene her.
5: Ja, jeg hjelper til litt andre også, da.
1: Karan har en kosprat utenfor døra her.
5: Ja, da.
1: Veldig bra. Nei, men du får, det er sikkert penger disse med, så du må jo få deg inn i systemet her.
5: Nei, jeg får få deg inn.
1: Ja, ja, så ikke jeg bare prater seg.
5: Ja.
1: Veldig bra. Ja, det er karane på utsida og kvinnene på innsida her. Så det er god stemning her. Jeg må se her om noen som har... Ja, nå begynner det med vaffel og styr her, da. Og kake, og nei, hva i all verden, er det dere som er kakesjefene her? Ja. Det er Radio Sunnmøre her, er det hvem som er baka, eller er det bestilt kanskje?
6: Det er nok bestilt, så er det ikke det,
1: ja. Ja, det var veldig fint.
6: Ja.
1: Er det du som ser opp duglige stykket?
6: Ja.
1: Kan jeg få navnet ditt?
6: Randi Sjåvåg.
1: Randi Sjåvåg, er du også en av de frivillige damene som snakker om?
6: Ja, ja, ja.
1: Så du er kakesjef, det må jo være en populær jobb i dag.
6: Ja, akkurat i dag er det.
1: Du, hva som er kjekt med å være med på Brukt og Nyttig her?
6: Det er dette der med å vite at vi møter så mye folk, og så får en prat med veldig mange, og virker som at folk setter pris på at de kan komme hit, og vi har tid å prate med deg.
1: Sant.
6: Ja, og så samtidig så støtter vi en god sak.
1: Ja, det er det som, og dette du sier, dette med møteplasser,
6: ja.
1: Tid å prate, det er jo en mangelvare, det er i dag når vi kommer inn i en butikk, sant?
6: Ja.
1: For at det der vil jo folk helst at du skal bare gå gjennom kassa uten å treffe noen folk.
6: Ja. Men her er det god tid.
1: Her, vet du, her er det disk, og det er god tid og gode folk.
6: Ja da, så vi er spent på dette her.
1: Kjempebra.
6: Det har i hvert fall vært veldig bra disse årene vi har holdt på.
1: Ja.
6: Ja, vi har holdt på i 12 år.
1: Ja, og nå får dere et lokale her som er godt tjenlig, får han vel si.
6: Ja.
1: For dette var oversiktlig og godt.
6: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Kjempebra. Nei, men du, jeg skal ikke forstyrre deg. Du må jo, her er jo 100 folk her.
6: Ja, det ser det så mye, ja.
1: Så du må passe på at det blir akkurat nok kake.
6: Her kan det være vanskelig.
1: Ja, og nå, altså jeg tror Radio Sunnmøre må ta seg en tur bort i Vaffelkroken. Er dette Vaffelkroken?
7: Ja, for...
1: Er det noen som tør å si noe om det?
7: For dem som jobber her, så er dette
1: Vaffelkroken. Er noen av de 25 frivillige damene, er det?
7: Ja.
1: Som har slått seg ned for dere trenger å puste litt?
7: Ja.
1: Hvem vi har med oss her, kan ikke du vise på et navn?
7: Ja, heter Bodil.
1: Bodil, og her da?
8: Gerd,
1: ja.
8: Anlaug.
1: Eva, ja. Og nå er det dere som er vaffelsjefa, eller? Er du det?
7: Jeg har stekt vafler i dag, men det er dem som er på vakt som steker vafler.
1: Ja, men så er det i sterk konkurranse med den fantastiske marsipankaka. Blir det kamp om kundene her, eller?
7: Det er når kaka blir tom, når den
1: da
7: blir det vafler.
1: Da går den over på vafel, episode 2.
7: Ja.
1: Veldig bra. Men du, hva som er kjekt med å være med på dette her?
7: Veldig sosialt og spennende og kjekt.
1: Ja, og dere får en litt sånn, det blir litt sånn ekstra giv når en får sånn lokale, kanskje?
7: Ja, ja, ja.
1: Kjekker å være med?
7: Det har vært veldig fint, veldig fint.
1: Ja, det må jeg si.
7: Ja.
1: Dette her var oversiktlig og greit, og her er jo, ja, her er alt for mye her. Men her er god plass.
7: Ja, men det...
1: For å heve opp og trangere ting enn dette her.
7: Ja. Det er ikke så mye igjen når dagen er over.
1: Nei, det blir bra salg, tror dere.
7: Ja,
1: men flott, det er vaffelgjengen her. Det er bra. Nei, det er fullt liv her i huset. Det må jo være... Ja, her må jo være... over 100 stykker her. Lars-Petter Ødegård, kretsleder, du står her med overblikk. Teller du folket her nå, eller...
9: Nei, det er ikke lett å holde tellingen her. Nei.
1: Men her må jo være 100 stykker seg innom.
9: Ja, det er helt sikkert.
1: Det er, og det er aula av folk her, og jeg tror vi, kan ikke vi ta oss et kakestykke da? Skal ikke vi det da?
10: Hvordan kan jeg si takk

Du hørte Svein-Erik Fjellberg der med å bli hos meg I etterkant av ja, dobbeltintervjuet får vi si da med ja, folk som var da ute på denne brukt og nyttig butikken som åpna, nyåpna får vi si da på Valdrøya. Du skal nå mot slutten av denne timen få med deg av hele hjertet Julia Vilkander, Linnea Hagenfors og Gabriel Hagenfors skal få tone oss ut av denne første misjonstimen din onsdag 10. juni men bli gjerne med oss I neste time også for der skal du både få høre fra han som har blitt ny leier på Årnes misjonssenter og ja, og du skal få bli kjent med en trusopplærer I Haram og ellers så får du også da ord til ettertanke at på der vet du så mye godt I vente så bare bli med oss over I neste time du og så ønsker vi på gjennom

0: nyhetene. Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på bensin og diesel. Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, er det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom i Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere i september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direktesendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan Kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Norges fotballforbund vurderer en ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Rødt-profilen Mimir Kristiansson tror ikke Island blir EU-medlem. Han sier augustavstemningen gjelder gjenopptak av medlemskapsforhandlingene, ikke et direkte ja eller nei. Kristiansson mener fiskeri vil bli avgjørende i debatten, siden fiskeindustrien står for 40% av eksporten. Han viser også til fremgang for EU-kritiske partier. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: vecka ble oss bedre kjent med søstrene Martha og Maria som bodde i byen Betania rett utenfor Jerusalem. Oss kan lese om dem i Lukas evangeliet kapittel 10. Medan de var på veg, kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han i heimen sin. Hun hadde en søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det så travelt med alt hun skulle stelle til, og hun gikk bort til deg og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min lette meg være tjener alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Da svarer Herren, «Martha, Martha, du gir deg strev og uro med mange ting, men det er ett som er nødvendig. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takas fra henne.» Jeg synes det er underlig med Guds ord, okay? Det er tekster som er flere tusen år gamle, men likevel så framstår de ofte både aktuelle og moderne. Slik er det også med tekstene om Martha og Maria. Men oss kan støyte på et problem med disse tekstene, for de er så godt kjent. Oss tror på en måte at oss kan de og forstår og kjenner den vanlige forståingen av de. Og da er det så lett å misse noe av budskapen. Og tradisjonelt så har vel kanskje Martha fått dårlig ord på seg, som nærmest mindre verdig truende i forhold til Maria. Men jeg er blitt glad i Martha, og glad for den ærligheten hun viste. Og for meg så har disse tekstene blitt aktuelle. For det kan være mange i vår fellesskap som ønsker å tjene i det praktiske. Det kan være vanskelig for deg å lede et møte, holde deg andakt eller be på høyt i en forsamling. Men det kan være trufaste i en praktisk tjeneste. Og da er det så viktig at oss ikke nedvurderer dine tjenester, at den på en måte blir annenrangs. Hør hva som skjedde i den første aposteltida, og les ifra begynnelsen på apostelgjerningene kapittel 6. På denne tida, da talet på læresveina stadig auka, tok de gresktalende til å klage på de hebraisktalende, fordi deres egne enkjer var satt til sides ved den daglige hjelpetjenesten. De tolv kallet da sammen alle læresveinene og sa, «Det er ikke rett at oss forsømmer Guds ord for å gi tjeneste ved bordet. Vel nå ut blant dykk brør, sju menn som har godt ord på seg og er fylt av ande og visdom. De set vi til denne oppgaven. Selve skal vi holde oss til bøna og tjeneste med ordet.» Det første oss legger merke til er at de klager på hverandre, og konflikter i alt ulik nasjonalitet og språk. Det ble reagert på forskjellsbehandling. Og det er folk er folk til alle tider, også oss som er truende kristne. Og det er viktig at oss er oss bevisst det. Og da kan det være fristende å fortelle din historie om da presten i Ørsta kirke talte tydelig om misunnelse og baktalelse i kirkelyden. Da lener en kvinne i kirkebenkene seg over til mannen sin tydelig fornøyd. Der fikk de voldingene. Ja, det kan ofte være fristende å adressere Guds ord til alle andre enn seg selv. Det andre oss legger merke til er at at apostlene var overarbeidde. Det går an å kjenne seg igjen i det også, for det er noen som tek de tunge taka i våre forsamlinger også. Huskas på å takke deg, eller er kritikk mer nærliggende? Og er jeg villig til å gjøre en innsats slik at de blir avlastet? Dette er viktige spørsmål om arbeidet vårt skal lykkes. Men det flotteste med denne teksten fra apostelgjerningene er at den løfter opp den praktiske tjenesten. De som ble valgt ut skulle ha godt ord på seg, altså tillit, og de skulle være fylte av ande og visdom. De fikk utrustning til tjenester ved bordet. Er ikke det fint? Gud er en praktisk Gud som ser til de som har praktisk tjeneste. Der er en fin historie om en mann som kom i snakk med to steinarbeidere som holdt på å arbeide utenfor en kirke som var under arbeid. «Hva slags arbeid er det dere gjør?» spørte han deg. «Å, jeg stender her og høgg stein hele dagen», sukker den ene. «Jeg bygger en katedral», svarte den andre. «Ser du forskjellen?» «Du, den som koker kaffe og baker kake eller vasker gulv, er like mye mer med å bygge forsamling som forsamlingslederen. Det er en av de viktigste verdiene i den kristne trua. Vi står sammen, og alle har lik verdi.» Och en av de viktigaste ledaroppgåvorna att se är att finna ut vad nådegåvor och naturgåvor den enkelte troende har och så ge dig en tjänst som är samsvar med dina. Då är det mycket lättare att hålla ut i tjänst när det är samsvar mellan detta och Guds rike går fram när tjänsten fungerar som Herren önskar. Och som kroppen vår har olika delar och uppgåvor, slik är det också i Guds rike. Och när detta fungerar som en highlight är det sunt och gott och det ger glädje, att vara med och tjäna med de gåvor den enkelte har till framgång för Guds rike. Ska vi be. Herre, tack för de gåvorna du ger till den enkelte och be om att du må ge växt och framgång för ditt rike. Amen.
1: Kvar dag och kvar timme får du på Radio Sunnmøre variert och god kristen musik, andakte och engagerande, inspirerande intervju och troshistorie. Aktuelle och nära intervju, reportage och bibelundervisning. Kvar timme på Radio Sunnmøre kostar 300 kronor. Vill du vara med och stötta detta? Bli fastgiver till Radio Sunnmøre med 300 kronor eller mer kvar måne och bidra till god kristen lokalradio för hela Sunnmøre. Gå in på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag och bli fastgiver till Radio Sunnmøre. Stött din kristna lokalradio på Sunnmøre.

vår lokale artist her, Robert Tjomlig, og sangen Slør der I etterkant av ord til ettertanke. Du skal få med deg Per og Katrine Tveten her. Det så trygt å gå ved Jesus side, og ja, og det får du før vi da skal høre om nettopp en som, ja, viser folk, barn og unge, hvor trygt det å gå ved Jesus side, nemlig hun Kristel Otterlei Bjerkeseth. Hun driver med trusopplæring I Haram, og du, ja, du skal få høre litt hva hun styrer med og hva hun brenner for her I etterkant.

0: Idag så har jeg fått spennende besøk i studio av Kristel Otterlei Bjerkeseth. Du er trusopplærer i Haram. Og hva gjør en trusopplærer?
1: En trusopplærer gjør veldig mye variert. Vi har ulike tiltak som går relativt fast gjennom et årshjul. Og da er det jo alt fra babysang, som vi har en del av, og karnevalsgudstjeneste. Vi har noe som heter tårnagent og lysvåken. Og så skal vi ha forhåpentligvis fra høsten av noe som skal samle alle generasjoner til middag på tvers. Oi. Så han kan forme det litt etter eget ønske og litt hva han brenner for. Og det er det som er litt fint med en sånn type stilling, at han kan få legge litt, holde på å si, egen interesse inn i det arbeidet. Mm. Og det viktigste er jo, holde på å si, vi driver ikke med aktivitet for aktivitetens skyld i og for seg. Vi ønsker jo at de skal få bli kjent med Jesus, at vi skal få formidle til dem at Jesus fortsatt kan være relevant i dag. Og da er det jo ulike måter å gjøre det på.
0: Mm. Så trusopplærer altså fra de er babyer og så opp inn mot familie også da?
1: Ja, det trusopplæringsarbeidet, da har jeg ansvar fra 0 til 18-åringene. Og da er det jo å finne egnede aktiviteter og tiltak som passer de ulike årskullene og målgruppene. Og så har vi jo også konfirmantarbeid. Og gjerne altså de som er konfirmanter og holdt på å si pluss minus, den aldersgruppa er et satsingsprosjekt nå for oss i Haram, og prøve å få favne dem på en god måte. For nå har vi det sånn at vi har dem gjerne i konfirmanttida og undervisninga, og det året de er konfirmanter. Og så har ikke vi per nå noe videre arbeid for dem. Så da ser ikke vi dem igjen da, kanskje før de skal holde på å si, ja.
0: Gifte seg,
1: eller de kanskje skal døpe ungene sine. Ja. Så vi har lyst til å få dem med videre. Og det er jo et satsningsprosjekt for oss nå fremover, fra høsten og utover.
0: Mm. Hvor lenge du har hatt stillingen?
1: Du, jeg startet i den stillingen i august i fjor, så det er jo nesten ikke et år nå, men det begynner å nærme seg et år.
0: Mm. Hva inntrykk har du av hva plass kirka har i Haram? Bedehuset er jo tett her på Sunnmøre, men kirka er jo også en betydning for mange.
1: Ja, jeg opplever at kirka har fortsatt en relevant plass. Og det er egentlig bare å utnytte så godt det går. Kirka er fortsatt en plass folk har følt tilhørighet til. Det opplever jeg når det vi inviterer på ulike tiltak og aktiviteter, at folk som ikke nødvendigvis kanskje er så kirkevant fra før av, de melder gjerne ungene på, og de er positive når de både leverer og henter, og de kommer igjen på tiltak som de blir arrangert på senere også. Så det er, jeg opplever at folk har tiltro til det som vi holder på med. At det kirka i Haram er aktuell, sånn som vi holder på, holdt det på seg. Mm. Ja, vi prøver jo å gjøre det relevant for de familiene og de ungene som vi skal betjene.
0: Mm. Mm. Du sier at dere heter aktivitet for aktivitetens skyld, og det er jo litt interessant også inn mot konfirmantarbeid i dag, for konfirmantene i dag er jo ikke så godt vant kanskje med Bibelen og undervisning fra den, fra skolen for eksempel, slik som vi kanskje var når vi var små. Hvordan opplever du å undervise til konfirmanter i dag? Forstår deg hva det er snakk om?
1: Det er veldig variert. Det er jo mange av de merker vi kanskje ikke har, altså kan like mye, mens andre er mer vant til det fra hjemme. Det er veldig store variasjoner. Noen har kanskje vokst opp med det i hjemmen, og da kan de jo selvsagt mer, mens andre vet vet hvorfor vi feirer jul, men kanskje ikke så mye mer enn det, nødvendigvis. Så det er veldig store forskjeller. Men de aller fleste vet jo litt i alle fall. Men det er noe videre og mer detaljert, det skal ikke han ta for gitt at de kan, nødvendigvis.
0: Mm. Hva det som driver deg i din jobben?
1: Det er jo, hold på å si, det er jo en gruppe mennesker som er i en viktig og forholdsvis sårbar fase i livet sitt. Og det å få lov å være en voksen person, en trygg voksen person til de ungene og ungdommene, det kjenner jeg veldig meningsfullt. Og så kan han få, altså du får bruke troen din og humoren og omsorgen inn i dette her arbeidet. Og du får være med og gi det viktigste vi har å gi, og det mener jeg jo er denne der trua på Jesus og den sannheten om at han lever i dag. Og det kjenner jeg jo min hovedmotivasjon. Og at du merker at det ungene som kommer på disse her tiltakene vi lager og arrangerer, det virker som de virkelig har det godt og trives. Og det er jo veldig mange unge og ungdommer som er ensomme hjemme. Jeg tror det er mange som sitter hjemme i samme hus og foreldre og søsken, men at de er ikke i lag, for både skjerm og tidsklemmer opptar dessverre litt for mye plass i det som skulle være relasjoner og det å bli sett. Og det er det jeg ønsker å være for disse her ungene og ungdommene. Det er en plass uten veldig sånn, vi skal ikke forvente alt av dem. De skal få komme med senka skuldre, de skal få bli sett, de skal få bli hørt, og de skal få bli tatt imot med hele seg. At det skal være en plass der de får lov å komme, holde på seg sånn som de er, og at de skal få gå derifra med en følelse av at her var det veldig godt å være. Mm. Og det kjenner jeg er noe av det viktigste og mest meningsfulle i denne jobben. Man kan nesten merke på en del av dem at det er ikke overflod av mange får ikke så mye tid med foreldre og familie som de skulle hatt, og sånn er det jo blitt litt i dag. Mm. at mye av tiden forsvinner kanskje til litt andre ting og ja, litt mindre familietid.
0: Mm. Kirka har jo altså det har jo endret seg litt på hvordan en kan få lov å invitere folk, og kirka får jo invitere de som da har døpt seg i kirka til videre trusopplæring, men du sier dere har mange arrangement, har dere type arrangement der dere inviterer bredt?
1: Ja, vi det som du sier, vi får lov å invitere kun de som er medlemmer, altså de som er døpt. Men alle våre arrangement og tiltak er åpne for alle. Det er ikke sånn at bare de som er døpt og medlemmer får lov å komme. Og da passer jeg alltid på å holde på å involvere en av foreldrene til de som får invitasjon, og spørre om de kan legge den ut på en sånn intern foreldregruppe, for eksempel en sånn klasseliste. Mm. Da ber jeg om å legge ut invitasjonen inn på disse der klassekontaktlistene. Og det gjør jeg som regel. Eller så deler vi det, henger vi opp plakater, og vi legger det ut på de interne Facebook-sidene til de ulike sogna og hold på å si, steds-Facebook-gruppene. Mm. Så vi ønsker jo at alle skal få det med seg. Og det er det vi prøver å gjøre god PR, i og med at vi har litt i bakhodet at det er kun de som er medlemmer som får selve invitasjonen. Mm. Prøver vi å gjøre en ekstra innsats for å få med alle som vil allikevel. Og så har jeg som mål å kunne besøke skolene, klassene, i forkant av et arrangement. Og det kommer litt an på skolen rundt omkring, men sånn som på, jeg har en liten stilling i Sandøy Sogn også, og Harøy kirke. Og der har jeg vært innom klassen og få lov å reklamere for arrangement vi skal ha I kirka. Mm. Det ønsker jeg å kunne gjøre mer av I tida fremover.
0: Ja, det jo flott. Føler du at du, altså, når bedehuset inviterer da, så virker det som at det blir litt for internt, men når kirka kommer da, så det litt mer åpenhet for at dere får komme inn.
1: Det kan kanskje virke litt sånn, ja. Og vi har jo allerede, de vant til, og vi har påskevandring og julevandring, og da inviterer vi småskolen og barnehagen inn I kirkene, og da har vi allerede en fot innenfor et samarbeid som fungerer veldig godt. Så skolen og barnehagen har allerede sånn sett tillit til kirka, og vet litt hva vi gjør og hvem vi som jobber der. Og da opplever vi ikke mye motstand eller skepsis sånn sett. Så det jo bare å bruke for det verdt.
0: Mm. Hva spennende planer dere fremover da? Nå det sommerferie, men når den kommer til hausen?
1: Nå har vi brukt det her første året, vi som nye på å bli kjent med holdt på å si, arbeidsoppgavene og rutinene, og gå igjennom og evaluere litt det som vi har gjort, og så se på da hva vi kan gjøre. Og da det blant annet denne her middag på tvers, som vi ønsker oss å få til. Og det skal være et samlingspunkt, og det jo, det har blitt etterspurt av, holdt på å si, foreldre, at de ønsker at det skal være et tilbud for særlig de før skolealder. Så det faktisk foreldre som har kommet og så spurt om det noe tilbud for den målgruppa, så 0 til 6-7 år da. Og det ønsker vi også å satse på. Og da den middag på tvers noe vi har som mål å få på plass til høsten allerede.
0: Hva handler den om?
1: Vi har ikke helt satt alle detaljer, men middag det jo noe mat generelt, det jo noe som alltid samler. Så det skal vi ha, en eller annen matservering. Og så blir det sikkert noe bibelfortelling av noe slag, og litt synging, om ikke et rent kor, men at jeg kan få synge inn noen et par sanger. Og så kan en eventuelt bruke det til å framføre på en eller annen gudstjeneste, eller hva det skulle være I løpet av året.
0: Mm. Men når det heter på tvers, hvem det for da?
1: Da det meningen at det skal være for alle. Det kan være for familier, det kan være for eldre, det kan være for minoriteter, det kan være ensomme. Det et relativt åpent navn på et tiltak. Mm. Og da meningen at alle som ikke har noe å gjøre den dagen, de skal få lov å komme og føle seg hjemme og bli tatt godt imot. Men det er jo I hovedsak kanskje et opplegg for de yngre, men det passer like godt for godt voksne å komme innom, for det blir matservering, og det blir, ja, det blir noe slags underholdning I form av at vi skal få ungene til å være med og synge, og kanskje være med på, ja, høre bibelfortelling, blant annet. Men detaljene ikke helt spikere, men det tanker vi har gjort oss om at noe sånt skal det inneholde.
0: Mm. Kristel Otterlei Bjerkeset, trusopplærer altså I Haram. Tusen takk for at du kom I studio og delte av arbeidet ditt.

0: Årenes misjonssenter har fått ny daglig leder, Sondre Bånes. Det du som takket ja til denne stillingen, og hvorfor har du gjort det?
1: Ja, hvorfor har jeg gjort det? Nei, for det første så nå mora mi som har vært daglig leder de siste 23 årene da. Så jeg nok kan jo si jeg vokste opp på senteret der. Jeg har jobbet der selv i 3 år tidligere, så når sjansen bød seg så var ikke jeg vond å be.
0: Fortell litt om bakgrunnen din.
1: Bakgrunnen min, ja. Sånn fagmessig, så jeg utdannet baker da. Jeg jobbet som både baker og kokk og diverse andre ting. I tillegg da til å jobbe på Årnes siden jeg var ganske ung. Med et slags vaktmesteroppgaver og kjøkken og lignende.
0: Du sa du vokste opp på misjonssenteret der. Hvordan var det å vokse opp med ja, alt av tilstillinger som da skjedde både ukentlig og i helgene spesielt sikkert?
1: Ja, drev jo foreldre med et leirsted før vi kom til sykkelen også. Så jeg har jo bokstavlig talt vokst opp på et leirsted fra jeg var helt nyfødt. Nei, vi møtte masse folk, kjekke folk i alle slags aldre. Og ja, det møter folk på som ja, både skal feire ting og som er der for å lære ting, for eksempel med, når ungdom er på leire. Og, så jeg møter egentlig alle slags folk.
0: Og nå altså som daglig leder, da skal du ha det fulle og hele ansvaret, ikke jobbe under modig som har vært sjefen din før. Hva planer og tanker har du for Årenes misjonssenter?
1: Ja, vi har noe, eller jeg har noe, litt planer da. Det er noe mye bra som er hevet der og fortsatt skal være der, men jeg vil nå... Det er ting som må gjøres da, både på hovedhuset og på hytter og utområd, så vi skal legge en litt innsats nå helt ifra sommeren av, med en gang egentlig, og frem mot utover høsten da, før forhåpentligvis snøen kommer. Så vi får gjort litt både inne og ute.
0: En litt sånn opphøsning, tenker du da, byggmessig?
1: Ja, det er det. Vi skal også skal gi litt endringer på leiligheten da, for vi skal jo flytte opp litt familien, jeg og kona og mine 3 barn. Så vi skal bo på senteret, så vi skal gi litt endringer der oppe, og så skal vi prøve å bygge et nye soverom, så vi får plass til flere senger, og ja, prøve å få til noe spennende ute.
0: Det har jo også skjedd litt fornying på senteret de siste årene, eller oppgradering, opppussing, hva man skal kalle det.
1: Ja, det stemmer det.
0: Men du sa at du er baker, ut av deg baker. Det gleder jo sikkert mange, for det, vet du hva som ligger i bakst, men det er jo mye middag og styr også som skal til. Og Årenes har jo hatt mange gode hjelpere i tillegg til tilsette. Hvordan vil det være fremover?
1: Ja, jeg har pratet med de som er på en måte frivillige og har jobbet der tidligere, og de alle sammen er positive til å fortsette deg og både hjelpe meg og Årenes i tida fremover. Det er nå både jeg og mor min som kommer til å hjelpe til litt, og faren min og diverse andre da, så har vi nå en god gjeng med Vestborg-elever som også jobber på kjøkkenet da i helge på timebasis, så de også blir med et år til.
0: Årenes har jo et godt rykte på seg, det skal jo sies. Hvor viktig tenker du er det å ha et slikt leirsted som Årenes tilgjengelig?
1: Ja, det synes jeg er kjempeviktig. Når du kommer på Årenes for eksempel på fredags ettermiddag og skal ha leir, så kommer du på en måte til dekket bord, bokstavlig talt. Du kommer rett til måltid, og alle fasilitetene er der for at lederne kan gjøre en god jobb for barneomsarbeidet de gjør, og ja, du kan komme rett og senke skuldrene og måtte fokusere på, ja, lederne kan fokusere på sine oppgaver for å hjelpe barn og unge, og kanskje komme litt nærere si tru, uten at det er veldig mye forstyrrelser rundt, utenom den flotte naturen da. Så det ordner seg kjempeviktig, både for spesielt for unge, synes den er i dag, men også for de eldre som er der for å, ja, for eksempel kvinnehelger og det som er det bare for å slappe av en helg. Ja.
0: Var det vanskelig å si ja til jobben?
1: Nei, det brukte ikke så veldig lang betenkningstid der. Det var, jeg søkte og fikk tilbud og sa ja. Det var vel sånn det gikk.
0: Så Så alltså 1. augusti är det du ska starta?
1: Ja, 1. augusti då startar det fullt.

hørte kraften fra deg, Line M. Kristiansen, som ga oss den I etterkant av. Vi hørte om ny leder altså på Årnes emisjonssenter, Sondre Bårnes. Til slutt her I din emisjonstimen så skal du få med det lykte som synger drømmen, og ja, bli gjerne med oss over I kaffepausa, og Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

0: akkurat nå?
1: Det er umulig å si. De siste tre månedene har alle spådommer slått feil om hvilken vei dialogen mellom USA og Iran går, hva som skjer, hvem som kommer til å angripe hvem. Det har vært så mange angrep fra alle sider, fra Israel, fra Iran, fra USA, at det er veldig vanskelig å forutse hva som skjer. Det vi kan si per nå er at begge parter har avsluttet disse angrepene. Dette har mye med å på en måte et image å gjøre. Når USA sier at Iran har skutt ned et angrepshelikopter tilhørende dem i går, og de må gjengjelde det angrepet, så annonserer de dette, og så går de løs på Iran, og Iran svarer med nesten samme mynt. Så det er veldig viktig for imaget til begge land å ikke virke svak. Men vi ser ingen tegn til videre eskalering akkurat nå.

0: Borg Høyby slipper ikke ut av varetekt, det har lagmannsretten bestemt. Forsvarerne sier de vurderer å anke. Prisveksten har vært på 3,1% det siste året. Viser nye tall, det kan bety at renten skal enda et hakk opp om en drøy uke. Bolighus, butikker, busser og biler stukket i brann i Belfast i går kveld og i natt. Opptøyene er utløst av et knivangrep tidligere denne uken. Dette NRK Nyheter. Klokken 12. Jeg heter Ida Creed. Marius Borg Høybys forsvarer, Ellen Holager Andenes, sier klienten svært skuffet over lagmannsrettens avgjørelse om ikke å løslate ham fra varetekt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates, heter det i avgjørelsen. Høyby ba om å bli løslatt for å kunne være sammen med moren, kronprinsesse Mette Marit, som alvorlig syk. Forsvarerne hans vurderer å anke avgjørelsen til Høyesterett. Ekspertene som nå har vurdert drapstiltalte Steinar Vangen har konkludert med at Vangen har et alvorlig personlighetsavvik og at voldsrisiko til stede og vil vedvare. Det sa overlege Rita Lyngved i retten. For 3 år siden konkluderte ekspertene med at han ikke hadde noen forhøyet voldsrisiko. Vangen tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige i 2024 ved å kvele henne med en pute. Han nekter straffskyld. Amnesty mener Israel driver med etnisk rensing på Vestbredden. Det konkluderer de med i en ny rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen mener palestinske lokalsamfunn utslettes gjennom vold, trusler, riving av hjem og ødeleggelse av livsgrunnlag. Rapporten slår fast at den etniske rensingen sanksjonert, drevet og gjennomført av den israelske staten. Sivilforsvaret har nettopp testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet, og politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Dette en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr varslene at det kan komme viktig informasjon fra myndighetene, men i dag det altså en test. Og Eva Sjøholt Sandvik i Oslo Akershus sivilforsvarsdistrikt. Hvorfor utføres disse testene stadig vekk?
1: Ja, altså de sendes ut 2 ganger i året, så det ikke veldig ofte, men det gjøres da vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni. Og de testes for både å gjøre befolkningen kjent med hvordan varslingssystemet vårt fungerer, men også for å sjekke for tekniske feil og mangler som vi må være oppmerksom på og få ut bedre.
0: Hva lærer dere av disse testene?
1: Vi avdekker jo av og til tekniske feil som vi utbedrer etterpå, men vi får også litt tilbakemelding fra publikum som nyttig i forhold til hvordan det blir lagt merke til og hva slags oppmerksomhet det får.
0: Det mange som blir skremt?
1: Nei, vi opplever ikke at det veldig mange som blir skremt, men det en del som tar kontakt med oss, særlig hvis de opplever at de ikke hører tyfonene tilstrekkelig. Bygningsmasse de senere årene gjør jo at ikke alle tyfoner treffer like godt alle steder, altså når det skjer endringer. Så derfor det en del som tar kontakt og varsler fra om at de ikke hører de så godt som de mener at de har gjort tidligere.
2: Får du kaffepausen med Helge Åkernes.

alltid er her. Det er min sikkerhet. Og når jeg kjenner smerten,

0: hele Sinai halvøya sto bare noen kilometer fra Kairo og hadde erobret Vestbredden og Golanhøgden og ga jo dette fra seg mye av dette landet, men noe fremdeles Israel sitt land den dag I dag. I 1998 ble det skutt opp en satellitt, Thor den tredje, den første norske kringkastingssatelliten som ble skutt opp, og ja, det så mye mer å si det da? Vi kan vel si det at Olof Palme-saka, den ble formelt avsluttet og henlagt I 2020. I alle fall står det det her, og fremdeles det vel ingen som helt sikkert vet hvem som tok livet av den svenske statsministeren I 1986, men denne dagen I 2020 så ble dette lagt bort for godt.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Gospel Church, det var en ny vinning her til, ja her på Berg, ikke her til lands, men det skal du få høre litt om. Det var Vidar Åsebø og Olsund Gospelkor som I haust dro I gang disse samlingene da I Borgund Kirke. Og ja, og nå kommende søndag klokka 18 så det på nytt. Og for siste gang på din side av sommeren da, Gospel Church. Jeg tok en prat med Vidar Åsebø, hvordan din sesongen hever øre inn mot det, og det får du høre litt her. Gospel Church har vi snakket om før her på Radio Sunnmøre, og nå tenkte det var på tide å høre litt da. Vidar Åsebø, dirigent I Ålesund Gospelkor, som jo står bak dette her I samarbeid med ja, Borgund Kirke og gjengen der. Dere nærmer dere siste Gospel Church før ferien her, 14. juni, allerede kommende søndag altså. Men si litt om hvordan denne Gospel Church vår halvåre har vært.
2: Ja, det var veldig kjekt egentlig. Vi ser det at en del som begynner å komme litt sånn fast når vi har Gospel Church I Borgund Kirke, men samtidig så kommer det alltid noen nye, og jeg tror at det noe som kanskje gjør det lett for folk å komme inn I kirkedøra, da. Det tror vi faktisk.
1: Ja, og hvor mange samlinger har dere hatt nå på dine halvår her?
2: Dette halvåret har vi hatt to, og så skal vi ha den tredje nå da, 14. nå på søndag.
1: Ja, og for eventuelt nye lyttere, så vil jeg si litt om konseptet, hva var tenkingen

0: bak här och kolla stok eventuellt justerat utifrån erfaringar jag gjort i löpet av ett, ja, du kan ju hålla på sig i höst med det här.
1: Ja, då, vi har begynt i fjor høst da. Nei, tanken er å ha hatt samlinger som skal være ikke sånn kjempelenge, men kanskje en time og kvart til 20 minutter. Og så er det, hovedtanken er at det skal være mye mulig med å være med og synge for de som er der, og selvfølgelig blir det gospel. Slik at mange av de liturgiske ledda er byttet ut av kirkeorgle med piano og et gospelkor som synger i lag med menigheten da. Og så er det en vanlig gudstjeneste egentlig, med det du finner i en gudstjeneste, med nattvær hver gang, og en liten preike, og mange av de tingene du kjenner igjen, da, sånn sett.
0: Ja, riktig.
1: Det var veldig kjekt. Vi er jo der med kor og synger, og så prøver jeg å presisere at dette er ikke noe konsert med gospelkoret. Det er en gudstjeneste, så det er viktig for oss at vi er i lag, da, både kor og menighet, og at alle som kommer kjenner at de er med på en gudstjeneste. Det var viktig.
0: Ja, i egne kormedlemmer da, hvordan de synes dette her er vår?
1: Jeg tror at det som er spennende er at vi har jo på en måte vært med arrangert også, så det er jo folk i kor som er med som forbedere, nattværsutdelere, og vi står og tar imot i døra og deler ut en twist og en kaffe når folk kommer og litt sånn. Og det gjør at en får et enda mer eget forhold til det da, når det blir noe når vi gjør flere ganger. Det blir jo et litt sånn, vi begynner å finne et konsept, og samtidig så føler du at du er med og bidrar på en måte som er viktig og verdifullt. Og folk kommer jo til å sette på, og det tar vi til oss da, når de kommer og takker og setter pris på denne formen for gudstjeneste, så man kanskje ikke finner noen annen plass, sånn som det nå i alle fall.
0: Mm. Hvor var det dere hentet inspirasjon til å starte opp Gospel Church?
1: Altså, Stavanger Gospelkompani i Stavanger har jo holdt på med dette med Gospel Church i veldig mange år i St. Petri kirke i Stavanger. Og så har vi fått kommet ned og kikket litt på hva de gjorde der nede. Så det var veldig kjekt å treffe Aril og Einar selv og den gjengen som står i spissen for det. De var veldig åpne og velkommende, og vi fikk låne både ideer og tanker, og noen sanger faktisk også, så det var en stor inspirasjon for oss. Og det er også å se hva det har betydd i regionen der nede, når de holdt på en stund, det tenker vi at hvis vi kan få lov å være med og gjøre noe lignende her, så er det veldig, veldig verdifullt for mange, tror vi.
0: Mm. Ja, nå er det begynt å sette seg litt. Folk har hørt om dette her, og ja, hvor mange som er kommet, hvis du hører ikke å telle litt, da, Vidar Åsebø, dirigent i Ålesund Gospelkor, når du skuer utover Borgund Kirkes kirkebenker, hva oppmøter, hvordan ser det vært?
1: Nei, altså nå står jeg ikke å telle når jeg står og synger her fremme, kan du si, og dirigerer, men det var vel noe jeg telte ene gangen og anslo 150 kanskje, så det liksom lagt på fra mellom 130 til 200 da, som jeg kom på disse gudstjenestene.
0: Ja, det må jo en si er godt besøkt.
1: Mm. Ja, veldig kjekt, og det at det kommer folk fra både nær og fjern, skulle jeg si, og det er jo åpent for alle, og det betyr også at det er en del som er glad i å synge og har lyst til å høre gospelmusikk og være med å synge selv, de kommer kanskje, setter seg i bilen og kjører et stykke også da, for å komme på disse gospelkirchene.
0: Ja, og opplever en det, når den tilbyr dette her, så er det, som du sier, en lavterskel, sant, og det er en gospelkirch, og kanskje lett for enkelte å oppsøke et gudshus, opplever du at en del av det som kommer ikke kanskje har en egen menighet eller forsamling å gå i til vanlig?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Nå går ikke vi heller der med noe meningsmåling på det, men jeg tenker at det er mange som kanskje ikke helt finner sin plass, av ulike grunner da, der de er i menigheter og sånne ting. Og det er i hvert fall folk som kommer til oss og sier at dette setter jeg veldig pris på. Og det å kunne komme der og være med uansett, det er åpent for absolutt alle. Så det betyr at jeg tror kanskje noen føler seg at dette er ekstra velkommende da, for det formen og stilen gjør at det er positivt da.
0: Nei, men dette er flott, Vidar Åsebø, dirigent og initiativtaker i Ålesund Gospelkor, der du har med deg koret som medarrangører i samarbeid med Borgund Kirke og staben der. I høsten nå, hvordan fortsetter dere med dette her, eller hvordan ser det ut?
1: Ja, til høsten så er planen å kjøre på igjen. Da har vi planlagt foreløpig to gospel church. Det blir i september, 27. september. Og så har vi også planlagt 22. november. Så i september og november blir det gospel church da.
0: Nei, men flott Vidar, da ønsker vi først og fremst lykke til med kommende gospel church og ja, allerede kommende søndag da, 14. juni, da det siste mulighet på din side av sommeren da.
1: Det det, vi håper det blir mange som har lyst til å være med oss på gudstjeneste.

Ingeborg Prytz Fougner, Trygve Bjerkreim og Göte Strandsjø. Tre fremragende kristne sangforfattere, to fra Norge og en fra Sverige. De forskjellige, men har også noe felles. Alle sammen skriver om spurven. Ikke en spurv til jorden. Spurvens omsorg for sine unger og spurvens glede over å ha et rede.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. Det kan nemlig fuglene lære oss mye om. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Også I dette programmet skal du få møte spurven og høre litt mer om hva den vesle fuglen kan lære oss. I dag leser vi et bibelavsnitt fra Lukas evangeliet I kapittel 12, og vi leser vers 6 og 7. Og så her det Jesus som taler til sine disipler nettopp om spurven. Jeg har kalt dagens program «Ikke en spurv til jorden». Og Jesus sier «Selges ikke 5 spurver for 2 skilling, og ikke en av dem glemt hos Gud, men til og med hvert hår dere har på hodet talt. Frykt ikke, dere mer enn mange spurver».

Det ikke mange fugler som gjør mindre av seg enn spurven. Ikke synger den spesielt vakkert, ikke den spesielt fin å se på, og ikke gjør den mye vesen av seg på andre måter heller. Derfor skulle vi kanskje ha tenkt at denne vesle grå skapningen hadde inntatt en nok så anonym plass I tilværelsen. Men det langt fra tilfellet. Både I den bibelske verden og I den verden vi ellers lever I til daglig, det helt utrolig å se de mange spor som den vesle spurven har etterlatt seg, både her og der. I Bibelen det nok ingen andre fugler som inntar en mer sentral posisjon enn nettopp spurven. Og knapt noen annen fugl I Bibelen forkynner et så varmt og fint budskap som det spurven gjør. Men også på andre områder enn akkurat I Bibelen har spurven satt dype spor. Mange forfattere, for eksempel, har latt seg inspirere av spurven og har skrevet både bøker, sanger og dikt om denne vesle skapningen. Et av de best kjente diktene kanskje Arne Garborgs dikt fra 1895, skrevet I boka Haugtussa, «Småsporven gjeng I tunet». Det var jo nærmest barnelærdom for de som vokste opp I mine dager. Men også på andre måter har spurven satt spor. Den lille, store franske sangerinnen Edith Piaf ble rett og slett kalt for spurven. Og det samme tilnavnet har den norske skihopperen Sigurd Petersen fått. Jeg vet at til og med en båttype oppkalt etter den vesle grå fuglen. Slik kunne vi bare ha fortsatt. Men spurven skal altså også være hovedtema I dette programmet. Og I dag vil jeg gjerne løfte både spurven og dens budskap fram på en litt spesiell måte. Jeg har lyst til å ta fram tre sanger og tre sangforfattere, og på den måten løfte fram tre gode sannheter fra den omsorgssymfonien som spurven framfører. I dag skal det altså handle om tre sanger og tre dyrebare sannheter. Den første sangforfatteren jeg vil nevne Ingeborg Prytz Fougner. Det ikke så mye jeg vet om den forfatteren, utover det at hun har gitt oss en av de fineste sangtekstene jeg vet om. En tekst der nettopp bildet av spurven det bærende. Jeg vet at Ingeborg Prytz Fougner var født på Hønefoss I 1913, at hun var forfatter, filolog og prestekone. Og at hun ga ut I alt tre diktsamlinger før hun døde I 1996. Ikke en spurv til jorden, kalte Ingeborg Prytz Fougner dette diktet. Det ble skrevet I 1948, og etter forfatterens eget ord I en av de vanskeligste periodene I hele hennes liv. Før jeg sier noe mer om hovedsaken I dette diktet, la meg nå få lov til å sitere det. Alle tre versene. De går slik. Ikke en spurv til jorden, uten at Gud med. Ikke en sjel mot døden, uten hans kjærlighet. Ikke en blomst har visnet, ikke en tåre falt, uten at Gud vet om det, han som overalt. Tro det når stormen herjer bladløse vintertrær. Tro det når brenning bryter over din nakne skjær. Tro det når ubeskyttet midt I en kamp du står. Tro det når helt alene du med en smerte går. Tro det når noe brister uten å vokse frem. Tro det når noen mister det som var alt for dem. Tro det når håp går under uten å reise seg. Ikke en spurv til jorden. Det et ord til deg. Bakgrunnen for det Ingeborg Prytz Fougner skriver, må være ordene av Jesus, som gjengitt I Matteus 10. Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. I det forrige programmet understreket vi hvordan Gud, som har omsorg for spurvene,
enda mer har omsorg for slike som deg og meg. Dere mer enn mange spurver, leste vi her I Lukas 12. Dere mer verdt enn mange spurver, står det I Matteus 10. Og på denne bakgrunn løftet vi forrige gang fram flere viktige sannheter. Et menneske verdifull, helt umistelig for Gud. Intet menneske eller vil noen gang bli, glemt av Gud. Og ingen til overs og uten verdi for Gud. Slik talte vi om de forrige program. I det vi nå leste, løfter spurven fram enda en dyrebar sannhet. Ikke en spurv faller til jorden uten at Gud med I fallet. Ikke en spurv faller til jorden uten at Gud selv til stede I begravelsen. Det budskapet I dette ordet. Jeg synes dette en utrolig god tanke å tenke. Altså, når den dagen kommer at også jeg skal stå ved livets avslutning og skal ut av denne verden, ja, også da Gud der. Frykt derfor ikke, sier Jesus her, dere mer verdt enn mange spurver. Og det dette Ingeborg Prytz Fougner setter så fint ord på I denne sangen. En sang som jeg tror blitt til usigelig mye trøst og hjelp, nettopp for mennesker som står sårbare og nakne I møte med døden. En annen sak som også så fint med denne teksten, at den passer for og kan brukes av alle generasjoner. Unge mennesker, like mye som eldre. Det det sannelig ikke alle sangtekster som får oppleve, men denne gjør det. Ikke en spurv til jorden. Uten at Gud med. Den andre sangforfatteren jeg har lyst å nevne, det Trygve Bjerkreim. Denne lyse, fine mannen som har gitt oss så utrolig mange flotte sangtekster. Men før jeg nå nevner den sangteksten jeg tenker på, vil jeg gjerne sitere et nytt bibelord om spurven. Nemlig Salme 84 og vers 4. Her leser vi det slik. Spurven har jo funnet seg et hus, og svalen et rede hvor den har lagt sine unger. Dine altere, Herre, herskarenes Gud, min konge og min Gud. Jeg vet ikke om du la merke til det, men dette bibelordet fra salmenes bok har dobbel bunn. På den ene siden beskriver ordet hvordan rede det trygge stedet, for alle de små fuglene. Det være seg spurv eller svale. Og det her I rede, og bare her, den vesle fuglen våger å legge sine unger. Noe annet sted ville være både uaktuelt og utrygt. Et rede, det betyr trygghet. Men det klinger også en annen tone med. Dine altere, Herre. Og dette handler ikke om fugler, men om mennesker. Spørsmålet som dukker opp hos meg I møte med dette bibelordet, følgende. Hvor kan vi mennesker, akkurat som fuglene gjør det, legge våre barn? Hvor kan vi ha vissheten om at her de trygge? Eller sagt på enda en annen måte, hvor går du hen med din uro, når du kjenner på uro og bekymring for dine barn, eller de som står deg aller nærmest I livet? Det denne tanken som klinger med, omsorgen for våre egne barn, I den sangen Trygve Bjerkreim har skrevet, som jeg nå tenker på. Det makt I de foldede hender. Trygve Bjerkreims kanskje aller best kjente sang. Han forteller selv at det en sommernatt, natten mellom 1. Og 2. juli I 1955, at han lå våken I senga si uten å få sove. Da dukket det, forteller han, opp I tankene hans noen ord som forkynneren Jon Berg hadde brukt I forbindelse med en tale året før, altså I 1954. Fronten med de falla hendene den veldigaste stormakt I verden. Og nettopp denne setningen skulle nå bli utgangspunktet for en av Trygve Bjerkreims aller mest brukte sanger.
Det makt I de foldede hender, begynner han teksten sin. Og la meg få lov å sitere et par av versene. Det makt I de foldede hender. I seg selv de svake og små. Men mot allmaktens Gud du dem vender. Han har lovet at svar skal du få. Det svar underveis. Engler kommer med bud. Om det drøyer, det fram dog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få. Det makt I de foldede hender, når I frelserens navn du får be. Og en gang, når du livsløpet ender, himmelens bønnesvar klart skal du se. Jeg synes dette en vidunderlig tekst, som forteller om makten og mulighetene vi har nettopp I bønn. Men det bare to av versene I denne sangen som ble skrevet denne sommernatten. Det tredje verset skulle bli til noe senere, og det foregikk på denne måten. En dag I 1957 fikk Trygve Bjerkreim ved en bestemt anledning besøk av frelsesoffiseren Oberst Lindvad sammen med kona hans. Og denne frelsesoffiseren sa til Trygve Bjerkreim, «Kunne du ikke også skrive ett vers til på denne bønnesangen, med tanke på alle dem som ber for sine barn?» Og det skulle bli grunnen til at det tredje verset så ble skrevet, det vi I dag synger som det andre. «Du som ber for ditt barn, dine kjære, I forbønn fra år og til år. Om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får.» Få ting, tror jeg, har tynget kristne mennesker mer enn tankene og bekymringene for ufrelste barn. Moses brukte en gang noen ord, og den gang om sitt forhold til Israelsfolket, det folket Gud hadde lagt hand på hjertet. Og når jeg nå siterer disse ordene for deg, vil du ganske sikkert legge merke til at dette ord fra en mann som opplever å ha tungt å bære. Israelsfolket hadde langt fra oppført seg slik de skulle, hverken I forhold til Gud eller til hverandre. Og så står det altså om Moses I 4. Mosebok 11. Hør på dette. Da sa Moses til Herren, «Hvorfor har du gjort så ille mot din tjener? Hvorfor har jeg ikke funnet nåde for dine øyne, siden du har lagt byrden av hele dette folket på meg? Har jeg unnfanget hele dette folket? Har jeg født det, siden du sier at jeg skal bære det I min favn, som ammen bærer et diende barn, til det landet du med ed har lovt deres fedre?» Og litt lenger ned I samme kapittel, «Jeg makter ikke å bære hele dette folket alene, det for tungt for meg.» Moses kjente tyngden av Israels barn, det folket som var lagt på hans hjerte av Gud selv. Og nøyaktig på samme måten tror jeg noen hver av oss kan kjenne tyngden av våre barn, og kanskje særlig av dem som ser ut til ikke å ville ha med Gud å gjøre. Jeg snakker sikkert til noen I dag som ber for sine ufrelste barn eller for ufrelst familie. Ta dette sangverset av Trygve Bjerkreim til hjertet enda en gang. Det aldri forgjeves å bære noen til Jesus. Det gjelder også forbønnens viktige arbeid når du og jeg ber for våre kjære. Og ta også til deg ordet om spurven som jeg nettopp siterte fra Salme 84. Gjør som spurven, legg dine barn på det eneste trygge stedet som finnes, på alteret, på Guds bønnealter. Og så til slutt, den tredje sangforfatteren, svensken Göte Strandsjö. Også han har skrevet en tekst som på mange måter svarer til det bilde Bibelen tegner for oss av spurven. Og la meg også nå ta bibelordet før jeg kommer til sangen. Jeg tenker på dette fine ordet I ordspråkene I kapittel 27 og vers 8. Hør på dette. «Lik en spurv som flyr omkring,
langt borte fra sitt rede, en mann som vanker om borte fra sitt hjem. Jeg vet ikke hva slags følelser du får når du hører dette ordet om spurven. Selv får jeg nærmest en trist følelse. Dette en spurv jeg synes synd på. En spurv som flyr omkring, langt borte fra sitt rede, slik leste vi det. En slik spurv, tenker jeg, har det ikke gått. Den skulle ha vært hjemme i rede, men så den borte, langt borte. Det noe hvileløst, noe rastløs, nesten noe fortvilet ved en slik situasjon. Hva grunnen til at det har blitt slik for denne spurven, det vet vi ikke. Men det noe som galt, og derfor det ikke godt. Også dette bibelordet har dobbel bunn, for det handler om mer enn spurver. Det handler også om mennesker. Slik en mann som vanker om borte fra sitt hjem, leste vi. Jeg vet ikke om du ser for deg den fortapte sønnen fra Lukas 15 i dette bibelordet. Det gjør i alle fall jeg. Du husker sikkert den historien du også, gjør du ikke? Historien om gutten som dro hjemmefra, stolt og selvsikker, men som det gikk skikkelig galt for, etter å ha brutt den ene grensen etter den andre og havnet i landet langt borte, og som ikke kom til seg selv før han våknet i en grisebinge. Dette historien ikke bare om en gutt, men om mange mennesker. Men denne historien slutter jo ikke her. Han kom til seg selv, står det. Først gikk tankene hjemover, og så kom gutten etter. Og en dag var han tilbake igjen, i hjemmet, tilbake i rede for å være i bildet av spurven. Det fantes altså ikke bare en vei bort. Det fantes også en vei som førte hjem igjen, hjem til rede, hjem til far. Og det dette Göte Strandsjø synger så fint om, i en meget enkel tekst som bare har ett vers. Som når et barn kommer hjem om kvelden, kalte Göte Strandsjø sangen sin. Om denne teksten forteller Göte Strandsjø selv hvordan den ble til. Han sier: Jeg satt ved pianoet og fantaserte. Da kom det for meg nesten som i et syn. Jeg var 7-8 år gammel. Det var kald vinterkveld. Jeg hadde vært ute alt for lenge og var både sulten og frossen. Og så var det 4 lange trapper opp til leiligheten vår i 4. etasje der vi bodde. Og jeg måtte gå alle trappene for å komme hjem. Men der inne var mor. Der var lys og varme, og mor tok imot meg med ømhet. Hun varmet mine frossne hender og føtter og ga meg noe varmt å drikke. Ingen harde ord, bare kjærlighet. Slik det å komme til Gud, tenkte jeg. Det som å komme hjem. Og så skriver han altså sangen sin. Og kanskje vi nå skulle avslutte dagens program nettopp med denne sangteksten, med sangen om å komme hjem. Og skulle jeg nå deg som enda ikke har funnet veien tilbake til Gud med disse ordene, så vit, disse ordene gjelder også i dag. De gjelder også deg. Hør på dette. Som når et barn kommer hjem om kvelden, blir møtt av en vennlig favn. Slik var det for meg å komme til Gud. Jeg kjente at der hørte jeg hjemme. Det var en plass i Guds store rom, en plass som ventet har på meg. Og jeg kjente, her jeg hjemme. Jeg vil være et barn i Guds hjem. Du skulle komme til Gud, du også. Da skulle du erfare, det som å komme hjem. Det som spurven når den finner tilbake til redet.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Ja, Jon Hardang tilbake også i morgen på cirka samme tid her, og nå skal Frank Årdal, en av Årdal-brødrene som mange av oss kjenner fra ja, svenske slagertida på kristenfronten, det. Han har en sang her, Let Him Roll Away the Stone, og det skal du få her på slutten av kaffepausa. Helge Okernes ønsker deg en fortsatt god dag, og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på diesel. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

0: Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken. Da skal jeg få lov å ønske velkommen til enda en gospeltime her på Radio Sunnmøre, og I dag så har jeg hyggelig besøk I studio av Team Høyberg. Og Team Høyberg, det består av Maria Helene og Ole Andreas Høyberg. Velkommen I studio.
1: Ja, takk for det.
2: Tusen takk.
0: Vi skal prate med dere, og vi skal spille musikk, så dere har valgt ut, men aller først, hva Team Høyberg?
1: Ja, Team Høyberg jo... Familien Høyberg da, det jo Marilene som begynte å bruke det team-navnet, så jeg tenker at det tror jeg, synes det var en veldig god idé, altså jeg husker at før liksom jeg traff Marilene så var jeg veldig sånn opptatt av å ha sånn liste hvordan den perfekte kona skulle være eller, og så fant jeg aldri den personen, merkelig nok, så, men jeg traff noen som var enda bedre, jeg traff Marie Helene, og så hadde hun noen egenskaper som jeg ikke hadde letat der, fordi jeg tenkte at vi måtte være så like som mulig. Men så fant jeg ut at ja, men det å være et best mulig team, det jo mye viktigere enn at vi helt lik hverandre, for det lik hverandre kan jo nærmest bli en nesten noe negativt, eller det kan I hvert fall bli konflikt, det kan det jo uansett da. Men jeg tenker at det å utfylle hverandre enda viktigere, tenker jeg da. Så det, vi har et team Høyberg, der Marie Helene, Ole Andreas, og så det Jon Olav på 6 og Sondre Johan på 4.
2: Og så har vi en teamleder da.
1: Ja, det sant.
2: Ja, det gud. Og det sant, det at jeg heier veldig på det å være I team, og hadde vel litt den samme reisen, hadde en sånn lang liste og sånn og sånn, og skulle det være, og ja, så skrev jeg faktisk en blogginnlegg, jeg skrev for mot målet, tankene teller heter den bloggen jeg hadde der da, og da skrev jeg en som heter Jakten på kjærligheten, for jeg var liksom frustrert over at mange veninner som kanskje hadde et ønske om å finne en å stå sammen med I tro og tjeneste, gikk på kompromis med det og gikk på byen, sant? Altså det var mange som på en måte ga litt opp da, så ble jeg litt sånn, nei, vet du hva, det der noe som vi må kjempe for I menighetene, det å få satt kristne gode folk sammen I team, og det, ja, så skrev jeg vel egentlig det innlegget litt sånn I frustrasjon, men også litt sånn der tro på at det skulle skje I mitt eget liv, for jeg begynte å nærme meg 30 år, jeg hadde jo egentlig ikke fått den der teampartneren på plass da. Det her var vel vinteren 2009, og så ble jeg utfordret på å holde foredrag på Skjærgårdsgospel, Jakten på kjærligheten. Noen uker før jeg skulle holde det innlegget, da fikk jeg meg jo kjæreste og ble kjent med Ole Andreas, og det jo en, dere får høre litt mer om det etterpå.
0: Dere har jo laget en spilleliste. Det skulle egentlig vært mulig å vise den på radio, for den veldig flott tegnet og dekorert, men der begynner vi med Ole Andreas sin låt, og det en responssang, responsungdomskoret på Emblem Bedehus. Det har betydd mye for det, Ole Andreas.
1: Absolutt. Det var jo der jeg begynte å synge, først som korist, og så ble jeg utfordret av Arild til å bli solist. Noe som jeg synes var helt utenkelig. Men så tenkte jeg, ok, vi får få prøve, og så ble det noe som jeg merket at ja, men det her var jo veldig meningsfylt, og jeg merket også at folk kom med tilbakemeldinger at jeg ble berørt av det sang, og så tenkte jeg at, wow, kan musikk liksom berøre med hjertene på sånn måte, og kan jeg være med og bidra til det? Så det trigget meg til å si ja når Arild spurte flere ganger. Så det her en sang som Arild har skrevet sammen med sønnen sin, apropos team, Jostein Bersta. Så den heter The Power of Love, og det var en av de sangene som jeg sang oftest solo på, og som har betydd mye for meg, og forhåpentligvis andre.

0: Da, Marie Helene, det din sang vi skal snakke om, og hvorfor har du valgt Jason Upton med Not Ashamed?
1: Nei, Ole Andreas har vi jo nettopp hørt synge fantastisk stemme, den baritonen gjør jo noe med en, og han var jo frimodig, han var i koret, han vokste jo opp med ungdomskorerespons og kirka som nærmeste nabo. Jeg har jo en litt annen reise i min trosreise da, jeg var jo vokst opp i Brumunddal, hvor det var... egentlig ingen, jeg kjente ingen andre som var kristne eller som gikk i menighet sånn som det min familie gjorde da. Så jeg følte meg vel alltid litt sånn annerledes og kanskje litt flau egentlig over det her med å være i en kristen familie. Selv om jeg var veldig trygg inne i hjertet mitt på at det var en Gud, og jeg gledet meg alltid til å gå i kirka, og jeg likte å være der, høre historiene, synge, være sammen, men det var akkurat som at det var ikke helt forstått i den vennegjengen og i klassen, selv om... Så jeg husker at jeg pleide å begynne å si, nei, vi skal bort, og liksom... Jeg begynte å gjemme, liksom snu permene på bøkene inne i huset vårt, hvis det stod Jesus med store bokstaver. Det var veldig flaut å være kristen, da. Senere i livet, etter jeg hadde begynt å studere, og egentlig mer og mer trekk litt unna... det med tro, for jeg fant aldri helt det fellesskapet da, så var det likevel noe som på en måte aldri helt falt på plass i livet mitt, siden jeg ikke hadde funnet ut av tro. Så jeg bestemte meg for å ta en disippeltreningsskole på Hawaii med ungdom i oppdrag, og der fikk jeg virkelig et møte med Jesus, og det gjorde en helt total endring i livet mitt da. Og jeg er nok en sånn jente som jeg vil ikke være på Hawaii, der er jo alle kristne, der var det jo veldig fint å være, og der var fellesskapet, og så var jeg veldig sånn, den avgjørelsen jeg tar nå, den skal gjelde like mye når jeg kommer til Brumunddal, hvor det ikke er den, yeah, tror du på Jesus? Så jeg husker veldig godt at noen viste meg denne sangen av Jason Upton, Not Ashamed, og det er jo Not Ashamed of Jesus. Og jeg hørte på den, og det var bare akkurat som da bare sanksjonerte hjertet mitt at det er jo sant, jeg har jo gått rundt, da skjønte jeg hvor flau og liksom hvor feil det var. Jeg hadde forholdt meg til det som betydde mest av alt egentlig, og som jeg nå virkelig hadde fått bekreftet og tatt et standpunkt på. Så jeg tror jeg bare bestemte meg der og det at jeg skal være frimodig og fortelle om det Jesus har gjort for meg, for det er jo det beste som har skjedd meg. Og det har jeg virkelig levd etter etterpå. Så den sangen betyr egentlig veldig mye.

0: Du lytter altså til gospelteamet her på Radio Sunnmøre med Marie Helene og Ole Andreas Høyberg som gjester I studio. Og nå har vi hørt Ole Andreas sin låt og Marie Helene sin låt, og nå skal vi høre Jesus låten. Hva? Fortell.
1: Det her faktisk en låt av Carola, som en utrolig kul dame. Jeg var jo superfan av Carola når jeg vokste opp. Jeg tror det mange som meg da. Men den sangen her faktisk litt interessant opp mot gospeltimen, for vi ble jo utfordret der til å være gjester her, og tenkte mye frem og tilbake. Det jo så mange utrolig flotte sanger som skrevet opp igjennom. Og så var det en natt at jeg drømte egentlig den rekkefølgen som jeg hadde lyst til å sette sangen I. Og så om morgenen så fikk jeg en strofe I hodet mitt, «Så lenge jeg lever». Så jeg bare, hæ, men det vel ikke en kristen sang, ikke det en dansebandsang eller et eller annet? Men så tenkte jeg, hæ, det, for det summet, og det var veldig interessant, så jeg tok og googlet bare den tekststrofen, og da kom det opp den sangen her da. Og så satte jeg den på, og da bare trillet tårene, for da skjønte jeg at, åja, den her sangen, den sier så mye om det å velge å stole på at Gud har kontroll og overgi livet til han uansett hva som skjer.

0: Det var altså Carola det, så lenge jeg lever her på gospeltimen på Radio Sunnmøre, og nå skal vi høre en artist om en liten stund som heter Adam Cliff, og Maria Helene Høyberg, det en kaffe du har et spesielt forhold til.
1: Ja, det jo da artistnavnet til Ole Andreas Høyberg. Det vel egentlig en oversettelse av Ole Andreas, som betyr mannlig stamfar, Adam, og så det Høyberg som da blitt Cliff. Og det jo morsomt for Ole Andreas. Han hadde jo veldig mange låtideer når vi møttes på skrivebordet sitt, som var helt fantastiske. Jeg skjønte at det var talent. Men de ble liksom bare værende der, og så jobbet han i et arkiv. Og skulle satse på musikken, men det var liksom aldri timingen. Så jeg utfordret han vel egentlig på å si opp jobben og gå all in. Og ja, det, da trengte han, som litt genert sunnmøringen, artistnavn, tror jeg, for å ta den sjansen. Så, men den sangen som vi skal høre da, den heter Time Was On My Side. Og den kan jo du si litt om, men det var jo faktisk... Den ble skrevet en sommer for noen år siden, hvor jeg sa at han, Ole Andreas, kunne få lov å reise opp til vattnet og bare ta litt tid for seg selv til å skrive. For det jo ofte godt å komme seg litt unna hverdagen for å få inspirasjon. Og da ble jo du påmint det første møtet vårt i Oslo.
2: Ja, jeg var på vattnet og regnet hølja ned, som det heter på Sunnmøre. Og... I stedet for å ergre meg over det, så var det jo egentlig litt sånn deilig når jeg skulle sitte inne og skrive sanger hele dagen. Så ble det sånn, tok opp gitaren og begynte å synge. Av og til så, når jeg lager sanger, så noen ganger drømmer jeg ting, andre ganger så sitter med gitaren og blir inspirert. Men da begynte jeg å spille bare, I knew time was on my side, mens jeg spilte gitar. Altså ble det på en måte en sang utifra, litt sånn spontant det jeg følte der og da. Og så tenker jeg at, oi, men denne sangen her kan jo handle om når jeg møtte Marilene. For det også var en sånn skikkelig regnfull sommerdag i Oslo. For jeg har tenkt litt på det ettertid. For jeg og Marilene kjente ikke hverandre så veldig godt før vi traff hverandre på nytt i Oslo. Jeg hadde studert i samme by i Kristiansand. Jeg hadde jo hils på henne, visste hvem hun var. Men så var jeg i Bogstadveien, hadde nettopp vært på trening, og så bare regnet hølja ned. Og jeg sprang inn i en butikk. Og hvem var det som sprang inn i den samme butikken? Jo, Marilene. Og da var det liksom, hei, er du også her? Og så begynte vi å invitere hverandre på ting. Og det ene førte til det andre at vi liksom begynte å date, og så ble sammen. Men jeg tror... Ja, for meg så ble det et sånt en avgjørende øyeblikk der jeg på en måte så det med litt nye øyne på en eller annen måte. Så det, den sangen her handler om det, hvordan vi møttes, og også, ja, det er også at vi har gift oss, og det er jo en kjærlighetshistorie til kona, rett og slett.

0: said yes to me.
1: Det var altså Adam Cliff, eller Ole Andreas Høyberg, sin Time Was On My Side, som da en kjærlighetssang til Marie Helene Høyberg, og de sitter på andre siden av glasset mitt her I studio og gjester I dagens gospeltime på Radio Sunnmøre. Men når dere da var nyforelsket og planla bryllup og sånn, så måtte dere også forholde dere til noe som var veldig tøft.
2: Ja, midt I den gleden og forventningen til å kunne få gifte oss og bygge det teamet da, som jeg hadde drømt om I så mange år, så opplevde vi at min far da, som hadde vært preget av sykdom en del år, døde fra oss bare to og en halv måned før vi skulle gå opp kirkegulvet. Og den blandingen av sorg og glede der, den var veldig tøff å stå I, og samtidig så så vi jo virkelig, apropos time, altså timing da, at for søsteren min, som da nå gift, men da var alene, og for mamma, det at Ole Andreas nettopp kom inn I livet mitt, som han gjorde, og kunne være der og gi de her gode klemmene, bare være en sånn stødig klippe midt oppi det, hvor vi så pappa bli svakere og svakere, og måtte gi slipp på livet da, det var jo også bare Guds gode omsorg over vår forstand. Og pappa, han fikk jo da en Levi Bodi demens, som gjorde at han har jo bursdag samme dag som meg, så 30. mars feiret han 59 år. Og han døde da 21. april, og vi skulle da gifte oss 7. juli. Så pappa hadde jo da den siste tiden gått veldig mye turer sammen med mamma, og han gikk for å øve seg, for å holde balansen og for å klare å følge meg opp alteret. Men han fikk dessverre ikke gjort det. Men mamma gjorde det, og hun var så sterk, og hun sa også så fint, jeg fant faktisk igjen talen mamma holdt til oss I bryllupet. Den fant jeg igjen nå på lørdag, lett I noen gamle esker hjemme, og det var veldig sterkt å se, og da pappa hadde jo sagt det når de gikk disse turene, at han hadde reflektert litt rundt livet sitt, og han hadde jo vært en gründer og drivet business og jobbet mye og hatt en del visjoner og tanker om livet og hva han ville bruke livet sitt til. Men når han sto der og så begge døtrene sine hadde valgt å følge Jesus, så var han så takknemlig for at han kunne få se på den arven gå videre, og det det ble en sånn trygghet for meg også da. Så den neste sangen som vi har lyst til å spille, den heter Det jeg har gitt fra meg av Christian Ingebrigtsen. Og rett etter at vi hadde giftet oss og flyttet inn I vårt nye hjem, og det var en helt fantastisk tid, så husker jeg at jeg satt på kjøkkenet og så ut på parkeringsplassen, og der sto den gamle BMW-en, eller det var jo fin, og en ny BMW, eller fin BMW, men det var den som pappa hadde brukt å kjøre I da, som vi hadde arvet og fått I bryllupsgave. Men jeg så den, som jeg vet betydde så mye for pappa, og hørte den teksten om at vi får jo ikke ta med oss noe når vi skal reise herfra. Vi vet jo alle sammen at vi lever her en gang, og vi skal ikke være her for alltid. Så ble det så, den sangen ble bare så tydelig for meg at det så viktig hva vi gir ifra oss, hva vi bruker tida vår på, hva vi velger å gi videre av det vi har fått. Det mye viktigere når vi får lov å være her, enn å samle opp masse skatter som vi uansett ikke får tatt med oss noe som helst.

0: Ja, du hör alltså fremdeles da på gospelteamen på Radio Sunnmøre med Marie Helene og Ole Andreas Høyberg, eller Team Høyberg som gjeste her I studio. Og nå har dere flyttet til Sunnmøre. Hvordan har det vært?
1: Altså, jeg har jo alltid drømt om å flytte tilbake til Sunnmøre. Samtidig så har jeg liksom innsett at det tok ganske lang tid og jeg var single ganske lenge og rakk jo reflektere jeg var ikke sikkert jeg finner noen som ville til å flytte til Sunnmøre så jeg har på en måte det har vært en drøm men jeg har på en måte samtidig ikke helt turt å tenke at ja, men det vil sikkert ikke jeg har på en måte lagt det I Guds sine hender da, og så har jeg så sagt håper ikke det blir liksom Nordpolen liksom men ja så jeg jo kjempe fornøyd med det Hva tenker du, Kona?
2: Det helt fantastisk å være her. Det føles veldig riktig. Og det har jo vært en reise for meg. Jeg har jo vokst opp I Brumdalen, som jeg nevnte tidligere her, men mamma fra Molde. Og jeg har jo familie I Molde. Og søsteren min har jo, av alle ting, forelsket seg en sunnmøring, hun også. Og flyttet til Isfjorden. Så vi har jo bare, ja, det bare føles veldig riktig, rett og slett.
0: Og så har dere to små gutter på 4 og 6. Hvordan var det for dem å komme til Sunnmøre?
2: Nei, guttene våre trives veldig godt. Vi har flyttet inn I et hus, så vi naboer med et vennepar, som har 3 barn I litt sånn tripp-trapp-tresko-alder som våre gutter. Da. Og de har det jo så artig sammen. Senest I går kveld så var vi ute og lekte boksen går I hagen, og de vil jo ikke legge seg. Det er jo en ekstra søskenflokk. Så det har jo vært litt morsomt med nynorsk da på skolen for han eldste, men det har gått veldig bra, og de har begynt å spørre på kvelden kan vi få iskaldt vatten? Så de sniker seg inn sånne sunnmørske ord her og der nå, så det, men de tar det veldig fint.
0: Den neste sangen dere vil vi skal spille, hva skal vi si om den, Ole Andreas?
1: Det jo en sang som har betydd mye for Marilene og som hun har introdusert for meg men som også jeg ble litt oppmerksom på når vi var I et hus eller en leilighet og et vennepar for jeg jobbet I Oslo Misjonskirke og der ble jeg kjent med et ektepar som var fra Etiopia og Eritrea som hadde bare sånn brennende sånn Jesus-hjerte som bare lyste og selv om det som de jobbet med å vaske kirka så var det på en måte med deg jeg hadde mange av de største åndelige samtalene med for jeg hadde bare sånn smittende sånn Jesus-vesen og når vi kom på besøk til deg så hadde jeg sånn stor sånn jeg vet ikke om det var det plakat du husker kanskje
2: bedre. Det var sånn bilderamme da med ja. Den teksten brodert
1: ja, det står det as for me and my house I will serve the Lord Og det liksom det som den sangen her handler om. Har du noe mer å tilføye, Kona?
2: Ja, så det «We will serve the Lord». Og det det jeg synes så fint med det, at det vi I familien vår. Vi står sammen, og jeg husker Ron Canole, den CD-en da, pappa hadde den CD-en I bilen, og vi hørte veldig mye på den der, og jeg synes det var så fascinerende. Jeg har alltid likt, vi var jo I samme kirke som, eller menighet som Børud-gjengen, og alltid vært så fascinert av det at folk står sammen I en tjeneste da. Og det jo det sikkert litt derfor også drømmen egentlig med Team Høyberg jo å kunne ha med barna etter hvert og gjøre ting sammen. Og det synes jeg var veldig inspirerende å se den der bildet med Ron Canole, så etter han har 2 sønner og kona med, og de, alle jo kledd I hvitt, og det jo veldig sånn gospel, og det jo god stemning. Men sangen, den som vi har valgt da, den handler jo nettopp om det også, at vi som familie, vi skal ikke tjene noe annet Gud. Og vi not bow for, altså, det vi vil prise Herren da.

0: Vi nærmer oss sakte, men cirka slutten på dagens gospeltime, men vi skal rekke to sanger til, og vi skal prate litt mer med Marie Helene Ole Andreas Høyberg. Og den neste sangen, Revival, hvorfor står den på lista, dere, Marie Helene?
1: Det en låt av Jedry Porter, som jeg ble oppmerksom på for bare veldig kort tid siden. Det var Jarl Eskedal, som jeg driver firma sammen med, som sendte meg en melding og bare, du, jeg oppdaget en artist, han synger jo helt likt Ole Andreas. Han må han kovre. Og så fant jeg den her Revival, og jeg bare satt på den, og bare fra første tone bare, og så bare, åh, det var groovy, det var bare så rå. Og så synes jeg det bare så kult budskap. Vi har jo et ønske om vekkelse, og som han synger, jeg prøvde å løpe, men jeg ble svak, eller jeg hadde ikke krefter, men du løfter meg opp, og du gir meg styrke, og vi får ikke til vekkelse hvis ikke vi stoler på at Gud gjør jobben, da. Og så løper vi, og så får han gjøre jobben.

0: Den siste sangen vi skal høre i dagens gospel-time, den skrevet av deg, Ole Andreas Høyberg. Og tidligere i programmet så nevnte du Marie-Helene at han, når du møtte han, så jobbet han i et arkiv og hadde masse uferdige sanger på skrivebordet sitt, og at du måtte utfordre han til å satse på musikken, og det gjorde han.
1: Ja, det gjorde du. Og dette her jo et av de resultatene som har blitt veldig fine. Og nå kommer det jo snart et album også. Til høsten 2021 kommer det et album.
2: Jeg likte nok som Adam Cliff først, og så kommer det en norsk album etter hvert. Men det her jo resultat av det teamarbeidet da. For du har tilrettela Marie-Helene for at jeg kunne liksom reise vekk noen dager og fokusere på låtskriving. Og uten det teamarbeidet, og uten at du heier på meg, eller at du er med å tilrettelegge for at jeg kan få lov til å bruke tid og penger på musikken, så hadde ikke denne sangen her blitt til. Og det er en sang takknemlighet, både for livet vi har nå, men også for den arven jeg har fått lov til å blitt vokst inn i. Altså vår generasjon er på en måte veldig heldig, vi er født inn i et resultat av arbeid fra folk som har bedt og arbeidet og slitt i årevis, i generasjoner, og vi har masse fritid vi kan gå på, fjelltur og ting og tang som folk ikke kunne gjøre før, for de måtte liksom bruke nesten all tid de hadde til å brødfø seg selv. Og det slår meg liksom hvor lett det er å bli fokus på liksom ja, men det burde jo kanskje, jeg har jo ikke det, eller, men jeg prøver å tenke hver dag, hva er det jeg kan være takknemlig for? Og det her er en sang om arven, og det jeg er takknemlig for nå, og det som har vært tidligere.
1: Og det var jo også et sånn ekteskapsråd vi fikk, eller sånn visdomsord som jeg har tatt med meg, det er den, la takken fylle ditt sinn hver kveld, så får du styrke til den neste dag. Men takknemlighet, det skal man ikke undervurdere.
0: Da skal vi runde av med å høre det Ole Andreas synger din egen sang Arven, et skrev altså her på Sunnmøre. Takk for at dere kom i studio, Marie-Helene Ole Andreas Høyberg. Det var veldig kjekt å ha dere her.
2: Veldig kjekt å være her.
1: Ja, og takk for veldig fine program og muligheten til å få lov å være med og fortelle vår historie.

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: nyhetene. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

0: dag, 10. juni. Velkommen til ny musikkhorisont på Radio Sunnmøre. Vi skal lytte til god og variert musikk fra inn- og utland, kristen musikk. Vi skal få Southern Races, David André, Østby, Sigvard Oksland, Ann Wilson, New Gospel Family her på Radio Sunnmøre.
1: Ytterst I verden, ytterst I vest. Kan hende du seiler de skuta Kan hende du seiler tilfeldig som gjest Kan hende du går her I rute Uansett trenger du et punkt som fast Der du frakter de skjøre last Det nok at det står der og brenner En trofast gammel venn Har du fyr? Har du løkt? Har du fyr, et signal om riktig lei Ei lampe som gløder I mørket Og loser deg ut og frem Som tar deg bort og hjemmefra Men også tar deg hjem Vår Herre sa det da jorda var til La det bli lys og det ble det Så sette han sol og måne og stjerne opp Så vi kunne se det Men de som han glemte I skapningens gry Var alle de som dømt til å fly På havet I vær og vind Men skodde og mørket sett inn

døde i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, elsker vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seiler så glad, så glad.

hjerte som gløde i mørket og lose deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Hei, jeg heter Olaug Lilian Bjørke, og jeg bor på Ellingsøy. Der er jeg gift, og så har jeg 3 barn. Egentlig så er jeg utdannet lærer, men nå arbeider jeg i åpne dører som områdeleder for arbeidet vårt på Sunnmøre. Så er jeg veldig glad i sang og musikk. Det har fylt meg hele livet. Og når jeg skal velge en sang som er min sang, en sang jeg er glad i, så er det vanskelig. Men jeg har landet på å presentere deg for sangen «Kom til Jesus». Det er Marte og Ole Kristian Sameien som skal synge den for oss. Og den sangen, den betyr noe spesielt for meg. Den hørte jeg mye på da CD-en ble utgitt. Det er sikkert 10-15 år siden, tror jeg. Og den sangen, den handler om at vi i alle livets situasjoner kan komme til Jesus. Det er alltid en invitasjon fra han. Han trenger ikke seg på, men han gir oss et tilbud. En vennlig invitasjon. Kom til meg. Og så begynner sangen med at som syndere så er vi ønsket velkommen av Jesus. Og så forteller den videre at når vi får komme til han og legge av synda vår, så blir byrda vår letta. Den blir båret langt av sted. Og så får vi fred ved Jesu dyre blod. Og så fortsetter sangen med at vi i alle livets fase kan få komme til Jesus. Helt fra vi er små, og gjennom livet og til vår siste dag. Så står det i et par av versene om hvordan livet kan bli tøft og smertefullt. Så gråt hos Jesus, gråt hos Jesus, gråt hos Jesus og lev. Tenk, vi kan få komme til han med våre tårer. Og han ser oss, og han lytter til oss, og han bryr seg. Og så er det en flott overgang der til neste vers, at når hjertet sprudler over, for gleden er så stor, ja, da kan vi også komme til Jesus. Og jeg tenker tilbake til en situasjon der det var en del tårer, og så lyttet jeg til denne sungen, og så husker jeg at jeg brukte å tenke, tenk når jeg en dag igjen kan juble og glede sprudle over når jeg er kommet gjennom dette. Og så husker jeg at jeg sa til meg selv, da skal jeg høre på denne sangen igjen. Og så skjedde det, og så kunne jeg glede meg hos Jesus. Og så vil jeg runde av med det siste verset. Når du ved siste livspust forlater verden her, da gå i fred til evig glede der, og fly til Jesus, fly til Jesus, fly til Jesus og lev. Og hvert vers i denne sangen, det slutter med at vi kan leve. Til og med når vårt siste åndedrett blir tatt, så skal vi få komme til Jesus, og så skal vi fortsatt få leve.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Neste på lista blandet artister. Stephanie Gretzinger, Ingemai, Hans Inge Fagervik, Martin Vikstøl I musikkarusellen på Radio Sunnmøre.

Ja, jeg heter Oddbjørn Brunstad, og jeg har alltid bott i Veldedalen i Sykkjølven. Når det gjelder kristne sanger, så er det jo en uendelighet av flotte saker. Og jeg har veldig stor sans for mange av tekstene som finnes i den gode gamle sangboken i bedehuset. Det er gull mye av det. Og noen av de helt nye sangene synes jeg også er veldig flotte. Men hvis jeg skal ta fram en sang som har gjort inntrykk på meg, da vil jeg spole helt tilbake til 1978. Og til en tid da det var noen møte på bedehuset i Veldedalen. Der kom blant annet noen unge sangfugler fra Valderøya, som sang hver eneste kveld. Og en av de sangene de sang, det var denne: I går, i dag, til evig tid, den samme Jesus er. Og det var noe med refrenget på den sangen som satte seg veldig fast i sinnet til i alle fall en tenåring, og sikkert flere også av de som kom til trua og begynte å følge Jesus ifra den vinteren 1978. Og det fantastiske refrenget der, det går jo rett i kjernen på evangeliet som Bibelens budskap om hva det hele handler om. At Jesus, han gjorde et fantastisk frelsesverk, og han sto opp igjen på den tredje dagen. Og der kommer liksom ordet rett ut sånn: han lever, ja han lever, kan aldri dø igjen. Jeg synes det var veldig sterkt. Kan aldri dø igjen. Og så kommer det videre: han ber for deg som strever, til far i himmelen. En frelsestrøm så ren og klar fremveller fra hans år. Så hver som tror en herlig frelse får. Jeg synes det er så veldig friskt og løfterikt. Alt dette som kommer med sånne flotte, gode ord, som man forstår med en gang, som forteller om Jesus, hva han har gjort, og hva han faktisk gjør i dag. Så ta med deg denne sangen som Kurt og Roland synger denne gangen, fra Åke Samuelsens sangbok.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Politiet er usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høyby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindbo sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, god 10. juni. Bare en dag igjen nå, så starter fotball-VM. Og for de som elsker fotball, så det nok å styre med de neste vekene. Vi skal denne timen få høre om syndefallet I Bibelpraten, og vi skal få trostrøssel av Eli Remme. Men nå skal Mia synge Make It Make Sense.

Ja, jeg heter Eli Remme, og troen min, hun viktig fordi at jeg føler at det en trygghet å høre Jesus til. Å ha en å tro på, og ha en å gå til i alt som møter oss, både i motgang og i medgang.

Hva står I Bibelen og hva kan det bety for oss I dag? I en prat med Johan Halsne og Are Love Halås I IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema I Bibelpraten.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på

radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fast giver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. På vei inn I nyhetene nå så lytter vi til Jonninge Rolfsnes og sungen Radikal.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Politiet er usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer nye nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindbo sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
3: En liten oppmuntring av Asbjørn Kvalbein skal vi få med oss i dag, og i bibelsk ord og uttrykk skal vi få lære om utbasunere og kaste perler for svin. Men nå først Michael W. Smith, There She Stands.

En biolog så en dag på en maur som strevde og dro på en stråbit som syntes å være alt for stor for den. Mauren kom til en sprekk I jorden som var for bred til å komme over. Den sto litt som om den tenkte over situasjonen. Så la den stråbiten over sprekken og gikk over. For en lærdom, sa biologen. Byrden, problemet, kan bli en bro å komme videre på. I dag har jeg noen ord til deg som opptatt med problemer. Og jeg vil begynne med å si det med en positiv vri. Å møte og løse vanskeligheter gir livet mening. Et menneske med 50 problemer dobbelt så levende som et menneske med 25 problemer. Hvis du ikke har problemer overhodet, bør du kanskje kneppe hendene sammen og be, «Herre, har du ikke tillit til meg lenger?» Det bare ett sted det ikke problemer, på kirkegården. Problemer hører livet til. Men vi frykter den smerten problemene innebærer, fordi nesten alle problemer innebærer smerte. Derfor utsetter vi å løse problemene. Vi prøver å glemme dem og later som om de ikke eksisterer. Tendensen til å unngå problemer og det følelsesmessige stresset de innebærer, hovedgrunnen til svært mye mental sykdom. Men problemene der. Hva gjør vi med dem? Jeg har samlet noen råd fra gode bøker jeg har lest. For det første, det klokt at du bare løser de problemene du nødt til å løse. Spar tid, nerver og tankekraft helt til du sikker på at det foreligger et problem, og at du den som skal løse det. Mange problemer, akkurat som tordenvær, kommer aldri til deg, selv om du ser noen truende skyer. Og ikke ta på deg mer enn én type problemer om gangen. Det jo tre typer av dem. Alle de du nå har, alle de du har hatt, og alle du venter å få en gang. For det andre, hvis du kunne gi et spark I baken på den person som har ansvar for de fleste av problemene dine, så kunne du ikke satt deg ned på 3 uker. Med andre ord, hvis du undersøker problemene dine nærmere, vil du ofte finne ditt eget navn på merkelappen som viser hvem produsenten Vær derfor ydmyk og løs problemet selv, så langt det opp til deg. For det tredje, når du søker Guds vilje, så trenger du ikke være så opptatt av dine egne floker. Dem skal Herren ta seg av. Det du først og fremst skal være opptatt av forholdet til Jesus Kristus. Hvis et menneske har det rett med Gud I sitt hjerte, vil Gud ta seg av problemene. Gud gir oss ikke alltid visdom til å løse problemene våre. Av og til lar han oss bare få vite at Jesus kan løse dem. For det fjerde, 18 ganger I Bibelen brukes disse to ordene, «Lær meg». De brukt I bønner til Gud, og jeg vil gjengi 4 av dem. Jobb ba, «Lær meg», så jeg kan tie, vis meg hvor jeg har faret vill. En annen bønn, led meg I din sannhet og lær meg, for du min frelses Gud. På deg venter jeg hele dagen. Og videre, du god, og du gjør godt, lær meg dine forskrifter. Og til slutt, lær meg å gjøre din gode vilje, for du min Gud. Må din gode ånd lede meg på jevnt land. Guds beste og klokeste barn ofte mennesker som tåler smerte I stedet for å rømme fra dem. Problemet kan bli en bro over til en ny fase av livet, en vei over I nye utfordringer.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse I Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Å utbasunere noe vil si å gjøre noe kjent så høyt og tydelig at det blir hørt av flest mulig. Enten utbasunerer vi ting for å sette oss selv I et godt lys for flest mulig, eller vi utbasunerer et budskap for å sette andre I et dårlig lys. I bergprekenen advarer Jesus mot hykleri. Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør I synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Vi skal gi for de fattige skyld, og ikke for vår egen. Gud elsker en glad giver, og vil gi lønn tilbake, men den som gir til andre for å sette seg selv I et gunstig lys, har allerede fått lønn fra mennesker, og trenger ikke lønn fra Gud. Man skal ikke gi folk noe de ikke forstår verdien av. Det å kaste perler for svin. Det var Jesus som første gang brukte denne metaforen, og det var I bergprekenen. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin. De vil bare trampe den ned, vende seg mot dere og rive dere I stykker. Det Jesus sier her at vi ikke skal bruke unødvendig tid og ressurser på å forkynne for folk som etter mange muligheter ikke vil høre og ta til seg evangeliet, men I stedet vise åpenbar motstand. Da det bedre å bruke tiden og ressursene på de som villige til å lytte og responderer positivt. Vi ser også andre steder at Jesus oppfordrer til denne misjonsstrategien. I Lukas 10 leser vi om da Jesus sendte ut 70 av sine etterfølgere for at de skulle forkynne evangeliet på steder han selv skulle besøke senere. Da fikk de beskjed om å stoppe og bruke tid der de ble mottatt, men dra videre der de møtte motstand. I Apostlenes gjerninger 13 kan vi lese om da Paulus og Barnabas forkynte I Antiokia. Da de møtte motstand fra jødene, sa de at de derfor heller ville forkynne for hedningene. Disse historiene handler om omreisende forkynnere. Det derfor ikke helt relevant for måten vi som bor på ett sted skal møte dem som ikke har tatt imot evangeliet. Det betyr ikke at vi skal la være å dele evangeliet med dem, men vi skal gjøre som Paulus skriver, gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. La alt dere sier være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Å forkynne for mennesker som viser åpenbar motstand og uvilje mot å høre, eller som bare ute etter en diskusjon, kan ofte skade mer enn det gagner. Derfor det bedre å tie og legge dem frem for Gud I bønn og vente til klimaet endres. Det blitt sagt at vi skal tale med Gud om mennesker før vi snakker med mennesker om Gud. La dem heller gjennom våre liv forstå hvilken positiv påvirkning Gud har på våre liv. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk I norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg I samarbeid med Radio Sunnmøre.

Mitt navn Rolf Kjøde, og jeg tror på Jesus fordi at det gir meg svar på de store spørsmålene I livet, og troverdig svar på spørsmål om hva skal jeg gjøre med skyldspørsmål I livet mitt, hva skal jeg gjøre I møte med den ytterste realitet som heter døden, og hva skal jeg gjøre I kampen mot vondskapen.

Trøste meg igjen, sang Therese Martinsson, og vi skal runde av med David André Østby og Større enn alt. Jeg ønsker deg en god onsdag videre, og riktig på gjenhør.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norrisborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, god 10. juni. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal høre mer om dagens dato. I trusvitaminer skal vi få høre om hvor lenge var en seier, men nå skal vi lytte til The Collingsworth Family, Just Another Rainy Day.

Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde ved ovna og peisa. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Dette det største jeg som idrettsutøver kan oppnå, og vinne et OL-gull. En nordmann har nettopp blitt bestemann på et av skiløpene under vinter-OL. Gullet henger om halsen, øynene stråler og smilet går fra øre til øre. Journalisten spør det sedvanlige spørsmålet, «Hva føler du nå?» Ikke bare føler man, men man vet at akkurat i dag, når det gjaldt som mest, han eller hun den beste i verden på denne skidistansen. Etter et slikt OL-gull kan man fristes til å tro at resten av karrieren må bli en nedtur, for hva kan vel være større enn å vinne et OL-gull? Det ligger så i vårt DNA, ønsket om å lykkes, helst å bli best. Vi søker å vinne innen de fire områdene som alle starter med en P. Du kan vinne penger, eller den prestige, det å vinne et OL-gull. Andre søker populariteten, det gir å vinne en talentkonkurranse. Bak det hele ligger et ønske om makt, altså power på engelsk, for å holde på P-ene. Penger, prestige, popularitet eller power, hva ønsker du deg? Ikke bare består livet av ulike konkurranser, men selve livet kan også sammenlignes med et løp. Paulus bruker bildet av et løpskonkurranse når han skriver om hva som virkelig teller. Det å vinne det evige livet. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare en får

0: gull- og sølvmedaljer usynlig hengende rundt halsen. De ble vunnet ved penger, prestisje, popularitet eller ved makt. Disse medaljene kan vi ikke ta med oss etter døden. De tilhører denne siden av evigheten. På Paulus sin tid fikk vinnere en seierskrans laget av blomster. Den visna etter noen dager og uker. Som en kristen vinner jeg en uforgjengelig seierskrans, en som ikke visner, men vil vare i evighet. OL-medaljer kan fort ende i en skuff eller beste fall innrammet i glass og ramme på en vegg. Korsets merke framstod ikke akkurat på Paulus sin tid som en gullmedalje, snarere tvert imot. Men korset, dette tapersymbolet, det har blitt vårt seiersmerke, vår seierskrans. Et gullsmykke rundt halsen bærer med seg større seier enn til og med en gullmedalje vunnet i OL. Selv en som har vunnet OL-gull vil en dag bli slått av en annen idrettsutøver. Den som har fått del i korsets gullmedalje har fått del i en seier som aldri vil overgås.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norrisborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Já, ég heiti Nils Miklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp I senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var han hjemme med Herren.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Selvmedlidenhet eller Kristusfokus? Av og til kan man føle seg usynliggjort, verdiløs, uten betydning, glemt, oversett, overhørt, ignorert. Det liksom ingen som bryr seg, egentlig. Noen sier de gjør det, men praksis viser at det bare ord. Apostelen opplevde også livets motbakker, svingninger og bølgedaler. Han skriver, «Vi alltid presset, men ikke knekket. Vi i tvil, men ikke fortvilet. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ut.» Dette står i 2. Korinterbrev, det 4. kapittel, i vers 8 og 9. Livet en mangfoldig opplevelse, men selvmedlidenhet hjelper ingen. For å få gode venner må vi selv være en god venn. Fokus må være på andre. Lytte, oppmuntre, stille opp. Og hovedfokuset må, alltid, være Kristus. For Gud som sa, det blir lys i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet som stråler i Kristi ansikt skal lyse fram. Dette leser vi i 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 6. I troen på Kristus kan vi være en refleks, et lys, en varmekilde, en oase, et hvilested, en ladestasjon, et gjenskinn av ham som selve lyset. Det glitrende, varmende, strålende lyset. Det kan tenkes at vi, med rette, føler at vi ikke får den oppmerksomhet vi fortjener, den takk, ros, oppmuntring vi burde ha fått. Men hvis vi i kjærlighet, hengivenhet, daglig overgivelse til Kristus, lever vårt liv som et speilbilde og et gjenskinn av den forsonende nådens stråleglans, og tilgivelsen vi får i troen på Kristus, da kan undre og loddrette mirakler skje, både med oss og med andre. La oss prøve. Det ikke for sent. Tenk om undre skjer i dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Ja, jeg heter Geir Andresen og bor på Vestnes, er pensjonist. Og så har jeg en sang som jeg veldig glad I, eller jeg har flere sanger jeg glad I som står I sangboka våres. Og da tenker jeg på en sang som en Per Nordsletten har skrevet I 1891. Og første verset det sånn: Vår store Gud gjør store under, det største har han gjort mot meg. Den dag han kastet mine synder I nådehavet bakom seg. Og meg utvalgte som sin brud, og du forunderlige Gud. Når jeg hører den sangen her og tonene her, så blir jeg glad, og så blir jeg trygg på det at Jesus han har gjort alt for meg for at jeg skal få arve evig liv. Og Per Tveten han har sunget inn en CD med den der på en ny tone, som ikke jeg kjent før, og den har gjorde at jeg måtte ha begynt å tenke litt mer på teksten og oppdaget den her. En veldig god sang, som kanskje flere kan ha nytte til å høre.

0: nyhetene.
1: Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
2: Sendingen sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
3: Radio Sunnmøre. Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og I dag så skal vi få med oss søndagens tekst som handler om det store gjestebådet. Vi tar en prat med prost I Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet I teksten. Karl Arne Ausnes gir oss ord til ettertanke, og I dag det 100 år siden Ålesunderen, dikteren Arnold Eidslott ble født, og du skal få et eksklusivt intervju med han som ble gjort for mange år siden av Johan Berends. Og vi skal få Irenes kvarter, men nå, Dag Hegseth, denne sangen går til Herren.

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

0: Lukas 14, 15-24. Det store gjestebådet. En av gjestene som hørte dette sa til han, «Sel er den som får sitte til bords i Guds rike.» Men Jesus sa til han, «Det var en mann som ville holde et stort gjestebåd og bad mange. Da tida for gjestebådet kom, sendte han slaven sin i veg for å si til de bedne, «Kom, for nå er alt ferdig.» Men de kom med årsakinger, alle som en. Den ene sa, «Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Du må gjøre vel å årsake meg.» En annen sa, «Jeg har kjøpt meg 5 par okser, og nå skal jeg av sted og prøve deg. Du må gjøre vel å årsake meg.» Enda en annen sa, «Jeg har gift meg, derfor kan jeg ikke komme.» Slaven kom att og fortalte dette til herren sin. Da vart husherren sint og sa til han, «Gå straks ut på gater og torg i byen, og hent inn fattige og uføre, blinde og lame.» Slaven kom att og sa, «Herre, jeg har gjort som du sa, men det er ennå rom.» Da sa herren til slaven, «Gå ut på vegene og stigene og nøyd folk til å komme inn, så huset mitt blir fullt. For det sier jeg dykk, ingen av de som var bedne skal få smake festmåltidet mitt.»
1: Nå er vi kommet til det store gjestebådet, og hva er det som er bakgrunnen for at Jesus forteller denne ligningen?
2: Treeningstida, som er den del av kirkeåret som vi er i, handler jo på mange måter og på ulikt vis om livet i Guds rike. Og Guds rike, det handler om det både døperen Johannes, som vi hørte om i forrige søndags tekst, forkynte, men som Jesus brakte nær da han kom og startet sin vandring på jorda og fortalte i veldig mye av sitt tjeneste, både i likninger og direkte tale, at Guds rike var kommet nær. Og da handler det også om å forkynne om dette Guds rike. Og i møte med den forkynnelsen så var det mange som ikke tok imot den. Og det som er en del av denne fortellingen, det er at folk kommer med unnskyldninger for å ikke ta imot det budskapet. Kanskje de skjønner at her er det noe, men vil ikke gå helt inn på det, og så unnskylder det seg med arbeid og med ting på heimefronten som de mener gjør at de ikke kan ta stilling til det eller følge det.
1: Hvem er mannen som holder gjestebådet dette et bilde på?
2: Det er jo Gud som kaller mennesket tilbake til seg. Det er jo det Guds rikets forkynning handler om, at Gud kom for å gjenopprette forholdet med mennesket som ventet han ryggen gjennom sin sønn Jesus Kristus. Og det er jo dette store gjestebudet han inviterer til gjennom denne fortellingen Jesus deler med tilhørerne i dette selskapet.
1: Og hvem er det første som blir invitert?
2: Jesus, han virket jo blant Israels folk og gikk rundt og preiket det. Og det møter vi jo enkelte som episoder der han sier rett ut, «Jeg er ikke kommet for andre enn Israels folk». Men så er det en som innstendig ber han om å ta imot henne, og det gjør han. Men han var bevisst at han skulle forkynne Guds rike for Israels folk. Og så vet vi, både i Jesus samtid og tidligere i historien, så gikk de ikke alltid Guds veier og hørte ikke alltid på profetene. Og sånn også denne gangen. Og da er det han som inviterer til gjestebådet, eller Gud selv, byr mennesker om å gå ut til alt folk. Og her ser vi misjonsdimensjonen i dette. 2 ganger i denne teksten så er det nevnt «gå ut», eller en av gangene «gå straks ut».
1: Men også i dag gjelder vel litt gjestebådet, gjør det ikke det?
2: Det gjelder. i denne invitasjon som denne mannen som skulle invitere et gjestebord sa, så var budskapet kom for alt er ferdig. Og det budskapet som vi er kalt å forkynne som kristne også, gjennom Jesu oppdrag som har gitt oss, kom for alt er ferdig. Gå ut og fortell all væra, og gjør deg til æresveina med det de døyper deg i navn av Faderen, Sønnen og den hellige ande. Dette er budskapet og oppdraget vi har i kirka hver gang vi har dåp, og minne hverandre på om at dette oppdraget har vi fra Jesus.
1: Men hva type unnskyldninger kan vi komme med i dag?
2: Nei, det kan være så mye, men altså, for å kategorisere de to tingene som er nevnt her, kjøpte et jordstykke og 5 par okser, så er det knyttet til arbeidslivet. En travel hverdag med arbeid og mye styr, og så er det han som nettopp har gifta seg, og da er vi på heimefronten og tar vare på kone og familie eller mann og barn. Det er ting i det daglige som vi tenker kanskje kan vi si ja, men jeg skal bare, altså det er ikke totalt avvisende, men det er noe som er i veien, eller som de vil bruke som en unnskyldning for at ting er i veien. Men kanskje er de innerst inne en tanke om at dette budskapet jeg hører her, det er noe for meg, men ikke i dag.
1: Men hvor alvorlig er dine tekster? Så hva sier tekster om hvem det er som får lov å være med inn i Guds rike?
2: I denne fortellingen så handler jo dette som Jesus, som jeg sier om Jesus, at han først og fremst snakket til det israelske folk og inviterte dem til å komme. Og så vet vi at mange av dem venter han ryggen. Og det er nok det som ligger i den fortellingen han har gjort. Ingen av de som var bedende skal få smake festmåltidet mitt. Og det er jo alvoret i det, at de som han kom for å invitere til Guds rike, de ville ikke. Og så utvider han dette til å, ja, men da går vi ut på gater og streder, som det heter, og invitere alle. Og ser vi på den første kristne tid, i det første århundret, så var det selvsagt mange jøder som tok imot. Det er jo læresveinene et første eksempel på. Men også at det var de utstøtte, de fattige, de vannføre, de blinde, altså mange av de marginale i samfunnet som tok imot dette budskapet. De oppfattet Jesu kjærleik og hans budskap, først gjennom han og så gjennom læresveinene og den første kristne kirke. Og det utgjorde en stor del av de første som tok imot budskapet. Så på den måten så kan du si at det som Jesus snakker om her, det skjedde faktisk.
1: Men i den tiden som vi lever i dag, der mange snakker om det som står i Johannes åpenbæring og sammenlignet med all krig og elendighet, og ja, folk snakker om hvem er det som er antikrist i dag også, og at Jesus snart skal komme igjen da, han ser på alle slags tegn og tolker, det har han egentlig gjort i mange år allereie.
2: Ja.
1: Men når han får dette store gjestebordet da, hva kan det bety å takke nei til en slik innbydelse?
2: Det er jo å sette seg utenfor Guds rike, og utenfor den kjærligheten som Gud har til alle mennesker, både Israels folk og alle folkeslag. Det ligger i budskapet. Det er det klare budskapet her. Kom, for alt er ferdig. Det er bare å ta imot.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla. Det på i Ålesund Frikirke onsdagsgjengen som møtes I kveld klokka 19. I morgen på Ulsteinvik Bedehus det møte klokka 19 med Asbjørn Hunnes. Og på Spjelkavik Bedehus, bibeltime med Karl-Arne Ausnes 1930, Bø og Sande Bedehuset 1930, møte med Jan Gjære. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Denne veka ble oss bedre kjent med søstrene Martha og Maria som bodde I byen Betania rett utenfor Jerusalem. Oss kan lese om dem I Lukas evangeliet kapittel 10. Medan de var på veg kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han I heimen sin. Hun hadde en søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det så travelt med alt hun skulle stelle til, og hun gikk bort til deg og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min lette meg være tjener alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Da svarer Herren, «Martha, Martha, du gir deg strev og uro med mange ting, men det ett som nødvendig. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takast fra henne.» Jeg synes det underlig med Guds ord, okay? Det tekster som flere tusen år gamle, men likevel så framstår det ofte både aktuelle og moderne. Slik det også med tekstene om Martha og Maria. Men oss kan støyte på et problem med disse tekstene, for de så godt kjent. Oss tror på en måte at oss kan de og forstår og kjenner den vanlige forståingen av de. Og da det så lett å misse noe av budskapen. Og tradisjonelt så vel kanskje Martha fått dårlig ord på seg, som nærmest mindre verdig truende I forhold til Maria. Men jeg blitt glad I Martha, og glad for den ærligheten hun viste. Og for meg så disse tekstene blitt aktuelle. For det kan være mange I vår fellesskap som ønsker å tjene I det praktiske. Det kan være vanskelig for deg å lede et møte, holde andakt eller be på høyt I en forsamling. Men det kan være trufaste I en praktisk tjeneste. Og da det så viktig at oss ikke nedvurderer dine tjenester, at den på en måte blir annenrangs. Hør hva som skjedde I den første aposteltida, og les ifra begynnelsen på apostelgjerningene kapittel 6. På denne tida, da talet på læresveina stadig auka, tok de gresktalende til å klage på de hebraisktalende, fordi deres egne enkjer var sette sies ved den daglige hjelpetjenesten. De tolv kallade og sa man alle læresveinene og sa, «Det ikke rett at oss forsømmer Guds ord for å gi tjeneste ved borda. Vel nå ut blant dykk brør, 7 menn som har godt ord på seg og fylt av ande og visdom. De set vi til denne oppgåva. Selve skal vi holde oss til bøna og tjeneste med ordet.» Det første oss legger merke til at de klager på hverandre. Og konflikter I alt ulik nasjonalitet og språk. Det ble reagert på forskjellsbehandling. Og det folket folk til alle tider, også som truende kristne. Og det viktig at oss oss bevisst det. Og da kan det være fristende å fortelle din historie om da presten I Ørsta kirka talte tydelig om misunnelse og baktalelse I kyrkelyden. Da lener en kvinne I kirkebenkene seg over til mannen sin tydelig fornøyd. Der fikk de voldingene. Ja, det kan ofte være fristende å adressere Guds ord til alle andre enn seg selv.

Det andre oss legger merke til at når at det at apostlene var overarbeidet. Det går an å kjenne seg igjen i det også, for det noen som tek de tunge taka i våre forsamlinger også. Huskas på å takke deg, eller er kritikk mer nærliggende, og jeg villig til å gjøre en innsats slik at de blir avlastet. Dette er viktige spørsmål om arbeidet vårt skal lykkes. Men det flotteste med denne teksten fra apostelgjerningene at den løfter opp den praktiske tjenesten. De som ble valgt ut skulle ha godt ord på seg, altså tillit, og de skulle være fylte av ande og visdom. De fikk utrustning til tjenester ved bordet. Ikke det fint? Gud er en praktisk Gud som ser til de som har praktisk tjeneste. Der er en fin historie om en mann som kom i snakk med to steinarbeidere som holdt på å arbeide utenfor en kirke som var under arbeid. «Hva slags arbeid er det dere gjør?» spørte han deg. «Åh, jeg stender her og høgger stein hele dagen», sukker den ene. «Jeg bygger en katedral», svarte den andre. «Ser du forskjellen?» «Du, den som koker kaffe og baker kake eller vasker gulv, er like mye mer med å bygge forsamling som forsamlingslederen. Det er en av de viktigste verdiene i den kristne trua. Vi står sammen, og alle har lik verdi.» Og en av de viktigste lederoppgavene å se å finne ut hva nådegave og naturgave den enkelte truende har, og så gi deg en tjeneste som er samsvar med dine. Da er det mye lettere å holde ut i tjenester når det er samsvar mellom dette, og Guds rike går fram når tjenestene fungerer som Herren ønsker. Og som kroppen vår har ulike deler av oppgave, slik er det også i Guds rike. Og når dette fungerer som en highlight, er det sunt og godt, og det gir glede i å være med.

0: Det är idag 100 år sedan den diktaren, ålesunderen Arnold Eidslott var född, och i 2005 så fick Johan Berends ett intervju med han, och det är ett exklusivt intervju som du ska få här nu på Radio Sunnmøre. Arnold Eidslott, han dödde i 2018.
1: Det är 100 år sedan den kristne poeten Arnold Eidslott blev född. Eidslott hører til en av de fremste poetene i Norge. Han døde i 2018. I dette intervjuet fra 2005 forteller Eidslott om grunnmotivet i all diktningen hans, og hvor han hentet inspirasjon fra.
2: Grunnmotivet i all min diktning er menneske og det evige. Enklere sagt, menneske og dets skaper, dets hemmelige skaper. Jeg kan ikke forstå at ikke folk tror på Gud. Det er det mest latterlige jeg hører. Jeg sier det til dem. Hvem tror du formet dine ben i din mors liv? Var det blinde molekylære forbindelser? Eller var det så skapt et menneske med til med anlegg for ondt? Øyne, ører og forstand, og kan undres over stjernehimmel. Var det blinde molekylære forbindelser, eller var det en skapende ånd? Da pleier de å dreie på hælen og gå, for det kan de nemlig ikke svare på. Jeg sier ikke dette for at det er så from, men dette er en livsnødvendighet. Og jeg blir så rasende nå om dagen når jeg ser at jeg vil forby barna å synge bordbønn. Det er jo kristendommen, hele den vesterlandske sivilisasjonen av vårt eget 1000 år gamle land er grunnfestet på. Ta deg kristendommen fra oss, hva i all verden, så jeg pleier å si det enkelte gang når jeg snakker med noen venner utenfor kirken. Det er ham eller ingen. Hvem skal du gå til for å spørre om meningen med livet, til filosofene? Jeg har lest alle filosofene, jeg kan det i hovedtankene utenat. Det er døde som vi gjør. det kan ikke gi deg den gåte som heter frelse. Nei, det der, vet du, nei, Pascal sa at Kristus har sett alle sine forfølgere gå i graven, sa Pascal. Det har han rett til. Det vil jeg komme til å være rett i så lenge det er mennesker på jorda, det er jeg sikker på det.
3: Da, hvor tid var du skrev ditt første dikt?
2: Cirka 14 år. Så hadde jeg en koffert full, og den brente opp en gang. Det var jo naturligvis bare elendigheten, men trangen til å skrive begynte da. Det er rart dette der. Men siden så har det fortsatt helt til nu. Det kommer en bok nummer 25, kommer i februar. Det er ikke sluttet enda, nei.
3: Hvor kommer ordet fra?
2: Nei, det er spør du meg, så spør jeg det. Og der står det i sterk opposisjon til både den ene og den andre, ja, andre skrivende mennesker, at det er ikke noe du kan bestemme det på. Du kan skrive et dikt, så ser du som et dikt. Og skrive en roman, så ser du som en roman. Det som gjør det til kunst, det er en hemmelighet. Hvis den som har fått en slik særgave, han er et medium. Jeg er et medium. Det er mine beste ting vi lever. Men noen få av mine beste ting. Det er jeg helt sikker på, for jeg vet det, for jeg har fått dem selv. Jeg får dem fra høyere makter. Det betyr ikke det at det er van med genistreker, men der ligger et eller annet gullkorn inni. Du ser det. Leser du Wergeland, eller hvem som helst av de gamle, så jeg har noen hans dikt. Jeg har lest det i 40-50 år. Jeg har alle hans dikt. Det er mye dårlig. Men så skrev han disse vidunderlige tingene på sitt dødsleie. Det er nok det. Og han Vinje, for eksempel, alle når vi hører ordet og navnet Vinje, så tenker vi naturligvis bestandig på hverandre, vet du. Nå ser jeg godt det slike fjøl og dal. Så det, Dette også slik, altså, dette kan ikke et menneske bestemme seg på. Det har en liten historie om dette der. Jeg vil ikke sammenligne meg med disse gigantene, men Michelangelo lå 4 år på rygg og malte taket i Sixtinske kapell. En dag så kom paven inn, og så sa han, det maestro, mester, sa han, jeg kommer inn her, stadig vekk, da kommer det nye figurer, nye ansikter, nye skikkelser på vegger og tak. Hvor tar du det hele fra, sa han. Ja, men deres excellence, svarte Michelangelo, jeg får jo ikke fred for disse menneskene før jeg får malt dem. De holder meg våken natten lang. Og sånn er det. Sånn er det også med oss mindre talenter, hvis det virkelig er talent. Du får det. Det er en utvelgelse. Smått og stort, geni og ned til det alminnelige talent. Det kommer ikke forbi det.
3: Hva slags budskap er det du tror du formidler gjennom dikta ditt?
2: Jeg har alltid siktet på fra min første bok å forene poesi og forkynne seg. Det er en livsfarlig balansegang, men jeg tror, som jeg sa for et øyeblikk siden, jeg tror at i mine beste ting, eller T.S. Eliot gjorde det i England, han lyktes med det meste, vet du. Så det går an, men du skal være forsiktig, slik at det blir det ren forkynnelse, så drukner du poesien. Og hvis det er bare et dikt, for diktet sin er uten et budskap, det, et dikt må si noe. Det er jo derfor folk husker dikt, for det diktet sier dem noe. Det du skriver om er alltid allment. Det er det allmene, det gamle, 4000 år gamle er det greske dramaer. Jeg lever den dagen, og det angår oss like mye som det angikk de gamle atenere den gang. For mennesker liker han, og Sigrid Undset sier det, tid og hendelse møter, og historien ruller, men alt forandres. Men ett forandres aldri, sier Sigrid Undset, nemlig menneskenes hjerte. Og sånn er det. Hemmeligheten ved at så gammel kunst består, det var ikke noe det bestemte seg for. Det var kallet. Det begrepet kunst betyr. Det betyr en slags høyde. Det er en slags utsiktspunkt over det hverdagslige. Sånn. En del av min diktning har sin hjemmel i at jeg har reist mye i min ungdom. Det tror jeg nok. Etter krigen så reiste jeg over til England, og det var noe litt i utenriks da. Og sånn, det har vært satt sine spor, det der med å se andre folk og den slags. Til og med andre civilisasjoner. Vi gikk jo ved indre middelhav, Alexandria og Istanbul og disse byene. Jeg tror jeg har kanskje hatt noe å si. Vanskelig å vite.
3: Du har jo da vært ansatt i Televerket i mange år.
2: Ja.
3: Hvorfor valgte du ikke å skrive fra starten av?
2: Nei, det var noe litt av det med levebrød, naturligvis. Da jeg gifta meg jo tidlig og var naturligvis uforbrød. Det var noe, måtte noe henge i stroppa, skulle man greie seg. Det var jo, jeg var bare takknemlig og glad for at jeg fikk en jobb. Og jeg vil si det, alle de årene jeg var der, så jeg syntes det var en trivelig arbeidsplass. I alle fall den tiden jeg var der, så var det trivelig. Jeg likte meg forunderlig nok i det yrket der også, selv om det var jo et teknisk yrke. Jeg lærte jo litt etter hvert. Vi hadde jo små kurs og sånn. Det gikk bra, det. Ja, det har ikke hindret meg i skriving, ikke det minste. Jeg skrev en masse dikt på arbeid. Og jeg har alltid blokket klar. Ja. Krybben. Alt har du gitt oss, Herre. Livet er i din hånd. Kjærlighet er ditt vesen. Lys og forklaret ånd. Barnet det krybbe fødte gav du oss, og ditt ord. nåden og kjærligheten over ditt alter bor. Menneskebarnet leter etter de vise sten. Herren har alltid hånden. Herren vår Gud er en. Hellige natt som gav oss Gud og hans kjærlighet. Ordet det krybbe fødte. Ordet fra evighet. Sjel, du er funnet verdig. Himmelen har åpnet seg. Hellige natt på jorden. Hellig er Herrens vei. Selv det er mange år siden nå, og jeg har skrevet lignende ting, men det der liksom, jeg husker når jeg skrev det, at det liksom, det var, når jeg virkelig får en ting, så er det ofte slik at det må skrives så fort at jeg kan ha problemer til det med egen skrift, altså, det har skjedd det. På denne måten kom ditt da, diktet, jeg husker tydelig. Ja, det er rart det der. Det er sikkert det.
3: Måte skrive det raskt ned.
2: Ja, skrive det ned slik. Ideen, også diktet i grove trekk. Men senere hen så blar og blar jeg gjennom uka for å se om... Det kan nemlig gjøres alltid forbedringer, og det kan legges til og tas fra en setning. Det hører med til det håndverksmessige, men det vitsen med det hele, det er jo ideen, og den får det, den blir gitt med. Altså. Ja, det har vært sånn bestandig.
3: Er det Guds inspirere?
2: Jeg tror det tror jeg i alle fall, ja. Det betyr ikke da at alt sammen er mesterlig og den slags, men jeg tror det at noen ganske få av mine aller beste ting, jeg er sikker på vi lever. Hvis jeg ikke trodde det, så hadde jeg antagelig ikke hatt mot til å fortsette heller. Men det der, jeg opplever det sånn, altså. Det er et slags medium på en måte.
3: Er du en profet?
2: Nei, det vil ikke kalle meg selv det altså, men jeg tror det at det er, som sagt, at noen få ting som er nok for å bevise ektheten i det, det ser vi på den her. Det må være gitt, altså. Det er hemmelighet. Det er hemmelighet, vet du. Hemmeligheten ved all kunst, den er der bestandig. Den lar seg ikke definere helt ut. Det er derfor at man, hvis man leser en god bok, eller er noe så glad i musikk, da, eller hører et praktfullt musikkstykke, for eksempel av Bach, så altså, må du høre det om igjen, for det er alltid en kjerne av hemmelighet i et virkelig kunstverk. Det er det som gjør det til kunst.
0: Det var et intervju med Arnold Eidslott, dikteren og ålesunderen som døde i 2018. I dag er det 100 år siden. Den kristne poeten og ålesunderen ble født, og det var Johan Berends som tok en prat med han i 2005, og ikke tidligere har blitt sendt. Vi skal avslutte timen med Irenes kvarter. Vår seier er titelen på den. Jeg ønsker deg en god onsdag videre og riktig på gjenhør.
4: En kjent mester i friidrett ble en kristen. Noen spurte han hvordan det føltes, og han svarte: «Da jeg ble mester, vant jeg over de andre. Da jeg ble frelst, vant jeg over meg selv.» Mitt navn er Irene Krokhede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Hvordan kunne han vinne seier over seg selv? Han overga seg til en som var større enn han. til Jesus, og lot Jesus bli Herre I livet. Det tilfredsstilte han mer som menneske enn all verdens medaljer og hylles. I Romerbrevet 8, der står det, I vers 37, «Men I alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.» Det en som heter Barkley som har sagt, «Kristendommen brakte medfølelse inn I denne verden.» Ydmykhet var en dyd som ble skapt av kristendommen. Langmodighet var en ånd som aldri mistet tålmodigheten med sine medvandrere. Og kjærligheten den forenede kraften som holder hele det kristne legemet sammen. Ja, det å vinne seier over seg selv. For Jesus, han den største I det kristne livet. Og Jesus, han fokuset I den kristne sitt liv. Som det står I Kolosserbrevet 3, dere da oppreist med Kristus, så søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus I Gud. Kjennetegnet på den troende sitt liv, det Jesus. Som det står videre I vers 12, «Dere Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, sangmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgiver hverandre, dersom en skulle ha noe å anklage en annen for.» Liksom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette ikle dere kjærligheten, som fullkommenhetens samband. La Kristi fred råde I hjertene deres, til den ble dere jo kalt I det ene legeme, og vær takknemlige. Og for den som kristen, Kristus hele hans liv. Denne tanken preget Paulus, Gjennom hele sitt åndelige liv. Til Filipperne sa han, «For meg livet Kristus.» Og til Galaterne, «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg.» Han så det slik at for den kristne Kristus det aller mest verdifulle I livet. Ja, mer enn det, han livet. Vi har et uttrykk, «Fotball livet», «Sport livet», «Musikk livet». Men for Paulus Kristus livet. Kristus vårt liv på jorden. Gud regner slik, og vi skal få regne og erfare det slik. Som en jente sa, hun hadde gått på søndagsskolen, «Når fristeren banker på mitt hjerte, så ber Jesus gå ut og lukke opp.»

Det var ikke bare Paulus som sa «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg». Det sang Hans Inge Fagervik om også. «Han som formodde å frelse meg, han formår også å bevare meg». Det derfor vi oppmuntres til å søke det som der oppe, og la sinnet vårt være vendt til Jesus, ikke mot det som på jorden. Og det en lekse vi må øve mye mer på. Ja, livet en lekse I dette, når jorden vil sluke oss, når materialismen fyller oss til randen, og når bekymringene vokser oss over hodet. Så la oss søke det som der oppe, Kristus. Og de beste investeringene vi gjør, ikke her, men I himlen. Den beste medisin mot bekymringer bønn. Invester mye I bønn, det lønner seg. For når bekymringer blir til bønn, så løses Guds kraft ut til velsignelse I ditt liv, og I det livet til de du ber for. Da vinner du seier og over bekymringer. Så Kolosserbrevet 3 gir konkret råd om hvordan vi vinner seier I hverdagen. Som det står også I fra vers 12 videre, la Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør skje I Herren Jesu navn, med takk til Gud vår far ved ham. Så det betyr med andre ord, kle dere I Kristus. Han mild, han tålmodig. Han tilgir og glemmer. Ja, som det står I sangen, han mild og tålmodig som ingen på jord, mens forslaget han renser sitt gull. Og det du og jeg som gullet hans. Så det handler ganske enkelt I hverdagen om å snakke til liv eller til død. Vi kan snakke til liv når vi omtaler hverandre I kjærlighet. Vi snakker til liv når vi tar Jesu ord med I samtalen vår. Vi snakker og tenker til liv når vi tenker hva ville Jesus gjort og handler deretter. En mann han sa, dersom jeg akter deg høyere enn meg selv, så taper ikke jeg noe på det. Jeg løfter og oppmuntrer deg, og du tenker med glede på vår samtale. Men dersom jeg rakker ned på noen, så taper du gjerne respekten for de, og I neste omgang respekten for meg. En morsom type sa en gang, må du si noe ondt om noen, så si det ned I veska di, den sladrer ikke, men Herren ser det og humrer og gleder seg. Ja, en tanke for noen hver der. Å snakke til død, nettopp å snakke ned situasjoner og mennesker. Skape tristhet, uhygge og mismot. For eksempel så skjedde det motsatte I et fengsel. Der sa de om de kristne, det de som smiler. De som ikke banner og hyler og skjeller ut fengselsvokterne. Hvilken kraft det som fyller de? Hva hemmeligheten I livet deres? Ja, for å si det rett ut, Kristus hemmeligheten I livet, om du sitter I fengsel, eller om du lever I en hverdag som kan være både vanskelig og krevende. Og Jesus I familien må vi si litt om til slutt. Nøkkelen der å la Kristi ord bo rikelig iblant dere. Familieandakter kan være krevende, men givende på lang sikt. Kveldsbønnen på sengekanten gir barna en stor trygghet. Å se far med Bibelen, det virker enormt på gutten, på datteren, på familien. Og husk, det fordi Jesus I oss, vi seirer over dødskreftene I oss og rundt oss. Og hør garantien vi alltid skal forrekne med. Romerne 8:38, for jeg viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet I Kristus Jesus vår Herre.

0: Ditt solskinn strømmet inn. Du sprenger hele min begrensning. Det sang Finn Arne Lauvås I sangen Berørt av den hellige ånd. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig I konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
2: Nå får du misjonsteamen. Med Helge Åkernes.

Alfa Omega Reflex, sang om han som den første og den siste. Det Helge Åkernes som I studio her denne onsdagen på misjonstimene her på Radio Sunnmøre, og ja, du skal få med deg både gode sang og musikk videre her. Du skal få med deg over en åpen bibel, og du skal ikke minst få bli med til Valderøya, der det I går var åpningsdag på brukt og nytt I butikken. Ja, en ny åpning får vi si, I nye lokaler. På Øysenteret der, og ja, der traff jeg mye kjekke folk som hadde mye godt å berette om både prosessen som jeg var, og ja, og ikke minst fikk jeg snakke litt med en av de mange, ja, det var jo I hvert fall over 100, bare den lille timen jeg var innom der I går, så det aula folk der, så du skal få en rapport derifra etter kvart, og I to deler mot et annet, fordi at det var mange som var villige til å snakke på radioen og etterpå Valdre, altså det kjekke greier. Du skal få med det Katrine Skår nå videre her så lenge jeg lever, og så får vi over en åpen bibel med Svein Anton Hansen etter det.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så vi nå kommet til kapittel 2 og en menighet som heter Pergamon. Før vi leser disse versene, så skal vi bli litt bedre kjent med bakgrunnen, altså om byen og hvordan det så ut der på denne tid når Johannes levde. Og til hjelp i denne serien så har jeg hatt god hjelp av to bøker. Den ene heter Det som nå skrevet av Geir Harald Johannesen, og en bok som heter Trøst for Guds menighet, skrevet av Njål Skrunes. Byen Pergamon den nordligste av de syv byene som får brev fra Jesus og disippelen Johannes. Sammen med storbyen Efesos den på denne tida største av byene i Lilleasia. I år 133 før Kristus så ble byen Pergamon testamentert fra en berømt slekt over til de romerske myndighetene. Og cirka 100 år senere ble den direkte underlagt senatet i Roma, som valgte hvem som skulle være guvernør over det geografiske området rundt byen. Pergamon var kjent som et senter for bank og finans, men kanskje enda mer for en rekke store og imponerende byggverk. I byen fantes et bibliotek som sies å ha inneholdt ca. 200 000 bokruller, i størrelse kun slått av biblioteket i Alexandria i Egypt. Navnet på byen, altså Pergamon, fikk den trolig av produksjon av pergament, som bearbeidet dyreskinn, som var dyrere, men et bedre og mer holdbart materiale å skrive på enn papyrus som hovedsakelig ble brukt i Egypt. Siden Pergamon var under romersk styre og påvirket av gresk kultur, så fantes mange guddommer som ble tilbedt. Gudinnen Athene, som har gitt navnet til byen Aten, hadde et eget tempel som lå på byens akropolis. Og legeguden Asklepios hadde også sitt eget tempel utenfor byen Pergamon. Slangen brukt som symbol for denne legeguden Asklepios. Med de mange gudene fulgte dermed også mange gudefestivaler med tilbedelse, sang, dans og ofte også et utsvevende seksualliv. Og til slutt bør det også nevnes at keiserdyrkelsen sto sterkt i Pergamon. I år 29 før Kristus gav keiser Augustus tillatelse til at det ble reist et tempel for tilbedelse av han selv. Selv om keiserdyrkelsen ikke var obligatorisk for byens innbyggere, så kom både jøder og kristne ofte i skvis mellom dette å vise respekt for øvrigheten og dette å bli med på fester og festivaler hvor både tilbedelse og ulike religiøse praksiser hørte med. På denne tida ble det oppfattet som intolerant å ikke akseptere de andre gudene samt det å nekte å tilbe keiseren. Byen Pergamon den finnes også i dag, men under et annet navn, Bergama, med vel 100 000 innbyggere. Men da skal vi se nærmere på dette brevet til Pergamon, som i Johannes åpenbaring, kapittel 2, og vers 12-17. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveggede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornekter ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne. Han som ble slått i hjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting mot deg. Du har noen der som holder fast ved Bilams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og å drive hor. Slik har du også noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg,
Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe med dem med min munns sverd. Den som har øre, han må høre hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på den steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Vers 12. Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveegede skarpe sverd. Vi vet ikke noe om menigheten før vi møter den her Johannes åpenbaring. Paulus var neppe innom byen, men han var i nærheten. Og det kan bety at kristne fra en eller flere menigheter som Paulus hadde startet i nærheten, dro til byen Pergamon for å starte en menighet der også. Og når Johannes her skriver «Skriv til engelen», så det et dekknavn for menighetens leder, slik det også skrives i de andre seks brevene. Hvem denne menighetslederen, altså engelen, var på Johannes sitt tid, det vet ikke vi. Hele menigheten, så vel som lederen, skal vite at de har med Guds sønn å gjøre. Han som med sine ord kan bekjempe så vel menighetens fiender, men også dem i menigheten som driver med vrang lære. I Hebreerbrevet kapittel 4 leser vi at Guds ord det som et sverd, ja, skarpere enn et tveegget sverd, som det står der. Hva menes med et slikt bilde? Jo, at de ord som kommer ut av Jesu munn kan avvæpne Guds motstandere, men også avsløre synd, gale holdninger, så vel som feil forkynnelse om den kristne tro. På samme måte som et sverd kan kutte og dele, så kan også Guds ord dele mellom rett og galt, mellom hva som sannhet og løgn. Når vi får med den treenige Gud og hans ord å gjøre, så vil selv våre mest skjulte og syndige tanker bli avslørt og komme for dagen. Og samtidig, vi har med en Gud og Herre å gjøre som kan og vil kjempe for sin sak, om fiendene uttalte kristendomsmotstandere, eller folk innenfor menigheten som forkynner vrangt om den kristne tro. Den som kjemper mot Gud og hans sverd vil alltid tape. Vel, det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av brevet til menigheten til Pergamon. Men jeg håper du blir med videre når vi i neste episode fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring. Og alle episoder finner du på en side som heter styrkdintro.no. Ha fortsatt en fin dag!

Du hørte Svein-Erik Fjellberg der med å bli hos meg I etterkant av ja, dobbeltintervjuet får vi si da med ja, folk som var da ute på denne brukt og nyttig butikken som åpnet, nyåpnet får vi si da på Valdrøya. Du skal nå mot slutten av denne timen få med deg av hele hjertet Julia Vilkander, Linnea Hagenfors og Gabriel Hagenfors skal få tone oss ut av denne første misjonstimen din onsdag 10. juni, men bli gjerne med oss I neste time også, for der skal du både få høre fra han som har blitt ny leier på Årnes Misjonssenter, og ja, og du skal få bli kjent med en trusopplærer I Haram, og ellers så får du også da ord til ettertanke at på der, vet du. Så mye godt I vente, så bare bli med oss over I neste time du, og så ønsker vi på gjennom.

0: nyhetene.
1: Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig I konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
2: Nå får du misjonsteamen. Med Helge Åkernes.

Helge Åkernes I studio her, og Frida Almgren sang I Guds hus. Du skal få med deg ord til ettertanke etter kvart her, og du skal også få, som jeg nevnte, om du hang med oss I første time her, få med deg litt fra, ja, bli litt bedre kjent da, med Kristel Lotta Leif Bjerkeseth, som trosopplærer I Haram. Og ja, Sondre Bårnes, han blitt ny leder på Årenes Misjonssenter, så du skal også få et litt intervju som vi gjorde med han om den saken. Du får med det først her nå, just som jeg Mats Pedersen som gir oss den, og så Karl-Arne Austnes klar da med en bibeloppmuntring til oss her.

0: Denne veka ble oss bedre kjent med søstrene Martha og Maria som bodde I byen Betania rett utenfor Jerusalem. Oss kan lese om dem I Lukas evangeliet kapittel 10. Medan de var på veg kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han I heimen sin. Hun hadde en søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det så travelt med alt hun skulle stelle til, og gikk bort til deg og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min lette meg være tjener alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Da svarer Herren, «Martha, Martha, du gir deg strev og uro med mange ting, men det ett som nødvendig. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takast fra henne.» Jeg synes det underlig med Guds ord, okay? Det tekster som flere tusen år gamle, men likevel så framstår det ofte både aktuelle og moderne. Slik det også med tekstene om Martha og Maria. Men oss kan støyte på et problem med disse tekstene, for det så godt kjent. Oss tror på en måte at oss kan dem og forstår og kjenner den vanlige forståingen av dem. Og da det så lett å misse noe av budskapen. Og tradisjonelt så har vel kanskje Martha fått dårlig ord på seg, som nærmest mindre verdig truende I forhold til Maria. Men jeg blitt glad I Martha, og glad for den ærligheten hun viste. Og for meg så disse tekstene blitt aktuelle. For det kan være mange I vår fellesskap som ønsker å tjene I det praktiske. Det kan være vanskelig for deg å lede et møte, holde andakt eller be på høyt I en forsamling. Men det kan være trufaste I en praktisk tjeneste. Og da det så viktig at oss ikke nedvurderer dine tjenester, at den på en måte blir annenrangs. Hør hva som skjedde I den første aposteltida, og les ifra begynnelsen på apostelgjerningene kapittel 6. På denne tida, da talet på læresveina stadig auka, tok de gresktalende til å klage på de hebraisktalende, fordi deres egne enkjer var sette sies ved den daglige hjelpetjenesten. De tolv kallet da sammen alle læresveinene og sa, «Det ikke rett at oss forsømmer Guds ord for å gi tjeneste ved bordet. Vel nå ut blant dykk brør, 7 menn som har godt ord på seg og fylt av ande og visdom. De set vi til denne oppgave. Selve skal vi holde oss til bøna og tjeneste med ordet.» Det første oss legger merke til at de klager på hverandre. Og konflikter I alt ulik nasjonalitet og språk. Det ble reagert på forskjellsbehandling. Og det folk folk til alle tider, også oss som truende kristne. Og det viktig at oss oss bevisst det. Og da kan det være fristende å fortelle din historie om da presten I Ørsta kirka talte tydelig om misunnelse og baktalelse I kirkelyden. Da lener en kvinne I kirkebenkene seg over til mannen sin tydelig fornøyd. Der fikk de voldingene. Ja, det kan ofte være fristende å adressere Guds ord til alle andre enn seg selv. Det andre oss legger merke til at at apostlene var overarbeidet. Det går an å kjenne seg igjen I det også, for det noen som tek de tunge taket I våre forsamlinger også. Husk oss på å takke deg, eller kritikk mer nærliggende, og jeg villig til å gjøre en innsats slik at de blir avlastet? Dette viktige spørsmål om arbeidet vårt skal lykkes. Men det flotteste med denne teksten fra apostelgjerningene at den løfter opp den praktiske tjenesten. De som ble valgt ut skulle ha godt ord på seg, altså tillit, og de skulle være fylte av ande og visdom. De fikk utrustning til tjenester ved bordet. Ikke det fint? Gud en praktisk Gud som ser til de som en praktisk tjeneste. Der en fin historie om en mann som kom I snakk med 2 steinarbeidere som holdt på å arbeide utenfor en kirke som var under arbeid. «Hva slags arbeid det dere gjør?» spørte han deg. «Åh, jeg stender her og høgg stein hele dagen», sukker den ene. «Jeg bygger en katedral», svarte den andre. «Ser du forskjellen?» «Du, den som koker kaffe og baker kake eller vasker golv, like mye mer med å bygge forsamling som forsamlingslederen. Det en av de viktigste verdiene I den kristne trua. Vi står sammen, og alle lik verdi.» Og en av de viktigste lederoppgavene oss har, å finne ut hva nådegave og naturgave den enkelte truende har, og så gi dem en tjeneste som samsvar med denne. Da det mye lettere å holde ut i tjenester når det samsvar mellom dette, og Guds rike går fram når tjenestene fungerer som Herren ønsker. Og som kroppen vår har ulike deler av oppgave, slik det også i Guds rike. Og når dette fungerer som en highlight, det sunt og godt, og det gir glede i å, være med og tjene med de gåvene den enkelte har, til framgang for Guds rike. Skal vi be. Herre, takk for de gåvene du gir til den enkelte, og be om at du må gi vekst og framgang for ditt rike. Amen.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Vår lokale artist her er Robert Tjomlig og sangen Slør der I etterkant av ord til ettertanke. Du skal få med deg Per og Katrine Tveten her. Det så trygt å gå ved Jesus side, og ja, og det får du før vi da skal høre om nettopp en som ja, viser folk, barn og unge, hvor trygt det å gå ved Jesus side, nemlig hun Kristel Otterlei Bjerkeseth. Hun driver med trusopplæring I Haram, og du, ja, du skal få høre litt hva hun styrer med og hva hun brenner for her I etterkant.

0: tiltak og aktiviteter at folk som ikke nødvendigvis kanskje er så kirkevant fra før av, de melder gjerne ungene på, og de er positive når de både leverer og henter, og de kommer igjen på tiltak som de blir arrangert på senere også. Så det er, jeg opplever at folk har tiltro til det som vi holder på med, at det kirka i Haram er aktuell, sånn som vi holder på, holdt det på å si. Ja, vi prøver jo å gjøre det relevant for de familiene og de ungene som vi skal betjene.
1: Du sier at dere har ikke aktivitet for aktivitetens skyld, og det er jo litt interessant også inn mot konfirmantarbeid i dag, for konfirmantene i dag er jo ikke så godt vant kanskje med Bibelen og undervisning fra den, fra skolen for eksempel, slik som vi kanskje var når vi var små. Hvordan opplever du å undervise til konfirmanter i dag? Forstår deg hva det er snakk om?
0: Det er veldig variert. Det er jo mange av de merker vi kanskje ikke har, altså kan like mye, mens andre er mer vant til det fra hjemme. Det er veldig store variasjoner. Noen har kanskje vokst opp med det i hjemmen, og da kan de jo selvsagt mer, mens andre vet hvorfor vi feirer jul, men kanskje ikke så mye mer enn det nødvendigvis. Så det er veldig store forskjeller, men de aller fleste vet jo litt i alle fall, men det er noe videre og mer detaljert, det skal ikke han ta for gitt at de kan nødvendigvis.
1: Hva er det som driver deg i din jobben?
0: Det er jo, hold på å si, det er jo en gruppe mennesker som er i en viktig og forholdsvis sårbar fase i livet sitt. Og det å få lov å være en voksen person, en trygg voksen person til de ungene og ungdommene, det kjenner jeg veldig meningsfylt. Og så kan han få, altså du får bruke troen din og humoren og omsorgen inn i dette her arbeidet. Og du får være med og gi det viktigste vi har å gi, og det mener jeg jo er denne der trua på Jesus og den sannheten om at han lever i dag. Og det kjenner jeg er jo min hovedmotivasjon, og at du merker at det ungene som kommer på disse her tiltakene vi lager og arrangerer, det virker som de virkelig har det godt og trives. Og det er jo veldig mange unger og ungdommer som er ensomme hjemme. Jeg tror det er mange som sitter hjemme i samme hus som foreldre og søsken, men at de er ikke i lag, for det, både skjerm og tidsklemmer opptar dessverre litt for mye plass i det som skulle være relasjoner, og det å bli sett. Og det er det jeg ønsker å være for disse her ungene og ungdommene. Det er en plass uten veldig sånn, vi skal ikke forvente alt av dem. De skal få komme med senka skuldre, de skal få bli sett, de skal få bli hørt, og de skal få bli tatt imot med hele seg. At det skal være en plass der de får lov å komme, holde på seg sånn som de er. Og at jeg skal få gå derifra med en følelse av at her var det veldig godt å være. Og det kjenner jeg er noe av det viktigste og mest meningsfulle i denne jobben. Man kan nesten merke på en del av deg at det er ikke overflod av mange får ikke så mye tid med foreldre og familie som de skulle hatt, og sånn er det jo blitt litt i dag. At mye av tida forsvinner kanskje til litt andre ting, og ja, litt mindre familietid.
1: Kirka har jo, altså det har jo endret seg litt på hvordan en kan få lov å invitere folk, og kirka får jo invitere de som da har døpt seg i kirka til videre trosopplæring. Men du sier dere har mange arrangement. Har dere type arrangement der dere inviterer bredt?
0: Ja, vi, det som du sier, vi får lov å invitere kun de som er medlemmer, altså de som er døpt. men alle våre arrangement og tiltak er åpne for alle. Det er ikke sånn at bare de som er døpt og medlemmer får lov å komme. Og da passer jeg alltid på å holde på å involvere en av foreldrene til de som får invitasjon og spør om de kan legge den ut på en sånn intern foreldregruppe, for eksempel en sånn klasseliste. Da ber jeg om å legge ut invitasjonen inn på disse der klassekontaktlistene. Og det gjør jeg som regel. Eller så deler vi det, henger vi opp plakater og vi legger det ut på de interne Facebook-sidene til de ulike sogner og holdt på å si steds-Facebook-gruppene. Så vi ønsker jo at alle skal få det med seg. Og det er det vi prøver å gjøre god PR, i og med at vi har litt i bakhodet at det er kun de som er medlemmer som får selve invitasjonen. Så prøver vi å gjøre en ekstra innsats for å få med alle som vil allikevel. Og så har jeg som mål å kunne besøke skolene, klassene, i forkant av et arrangement. Og det kommer litt an på skolen rundt omkring, men sånn som på, jeg har en liten stilling i Sandøy Sogn også, og Harøy kirke. Og der har jeg vært og innom klassen og få lov å reklamere for arrangement vi skal ha i kirka. Og det ønsker jeg å kunne gjøre mer av i tida fremover.
1: Ja, det er jo flott. Føler du at du, altså, når bedehus inviterer da, så virker det som at det blir litt for internt, men når kirka kommer da, så er det litt mer åpenhet for at dere får komme inn.
0: Det kan kanskje virke litt sånn, ja. Og vi har jo allerede, de er vant til, og vi har påskevandring og julevandring, og da inviterer vi småskolen og barnehagen inn i kirkene, og da har vi allerede en fot innenfor et samarbeid som fungerer veldig godt. Så skolen og barnehagen har allerede sånn sett tillit til kirka, og vet litt hva vi gjør og hvem vi er som jobber der. Og da opplever vi ikke mye motstand eller skepsis sånn sett. Så det er jo bare å bruke for det er det verdt.
1: Hva spennende planer dere er fremover da? Nå er det sommerferie, men når det kommer til høsten?
0: Nå har vi brukt det her første året, vi som er nye, på å bli kjent med, holdt på å si, arbeidsoppgavene og rutinene, og gå gjennom og evaluere litt det som vi har gjort, og så se på da hva vi kan gjøre. Og da er det blant annet denne her middag på tvers som vi ønsker oss å få til. Og det skal være et samlingspunkt, og det er jo, det har blitt etterspurt av, holdt på å si, foreldre, at de ønsker at det skal være et tilbud for særlig de før skolealder. Så det er faktisk foreldre som har kommet og spurt om det er noe tilbud for den målgruppa, si 0-6-7 år da. Og det ønsker vi også å satse på. Og da er den middag på tvers noe vi har som mål å få på plass til høsten allerede.
1: Hva handler den om?
0: Vi har ikke helt satt alle detaljer, men det, middag, det er jo noe mat generelt, det er jo noe som alltid samler. Så det skal vi ha, en eller annen matservering. Og så blir det sikkert noe, en bibelfortelling av noe slag, og litt synging, om ikke et rent kor, men at jeg kan få synge inn noen et par sanger, og så kan en eventuelt bruke det til å framføre på en eller annen gudstjeneste, eller hva det skulle være i løpet av året.
1: Men når det heter på tvers, hvem er det for da?
0: Da er det meningen at det skal være for alle. Det kan være for familier, det kan være for eldre, det kan være for minoriteter, det kan være ensomme. Det er et relativt åpent navn på et tiltak. Og da er meningen at alle som ikke har noe å gjøre den dagen, de skal få lov å komme og føle seg hjemme og bli tatt godt imot. Men det er jo i hovedsak kanskje et opplegg for de yngre, men det passer like godt for godt voksne å komme innom, for det blir matservering, og det blir noe slags underholdning I form av at vi skal få ungene til å være med og synge og, og kanskje være med på ja, å høre bibelfortelling blant annet, men detaljene ikke helt spikere, men det tanker vi har gjort oss om at noe sånt skal det inneholde.
1: Mm. Kristel Otterlei Bjerkeset, trusopplærer altså I Haram. Tusen takk for at du kom I studio og delte av arbeidet ditt.

1000 åpne dører, fikk du høre der I etterkant av intervjuet vi da gjorde med Kristel Otterlei Bjerkeset, trusopplærer I Haram. Og ja, og nettopp den 1000 åpne dører, det jo en konfirmant rap-sang, det som Stine Karin Sæle laget, og ja, en del brukte den da inn mot konfirmanter, og I dine tider som det, ja, det kanskje litt på hell nå da med konfirmasjoner nå ute I juni, men så vet vi det at det skjer for så vidt konfirmasjoner hele året da, selv om kanskje vår og forsommer vanligste tida der da. Om jeg lysner riktig nøga, skal Rebecca Ekerby få synge til oss nå, og ja, om du lytter litt etter det, så får du lytte til Sondre Bårnes, som altså blitt ny leder på Årnes Misjonssenter.

0: Årenes misjonssenter har fått ny daglig leder, Sondre Bånes. Det du som takket ja til denne stillingen, og hvorfor har du gjort det?
1: Ja, hvorfor har jeg gjort det? Nei, for første så er det mora mi som har vært daglig leder de siste 23 årene. Da. Så jeg nok kan jo si vokst opp på senteret der. Jeg har jobbet der selv i 3 år tidligere, så når sjansen bød seg, så var ikke jeg vond å be.
0: Fortell litt om bakgrunnen din.
1: Bakgrunnen min, ja. Sånn fagmessig, så er jeg utdannet baker da. Jeg jobber som både baker og kokk og diverse andre ting. I tillegg da til å jobbe på Årnes, siden jeg var ganske ung, med alt slags vaktmesteroppgaver og kjøkken og lignende.
0: Ja, du sa du vokste opp på misjonssenter der. Hvordan var det å vokse opp med ja, alt av tilstillinger som da skjedde både ukentlig og i helgene spesielt sikkert?
1: Ja, drev jo foreldre med et leirsted før vi kom til sykkelen også. Så jeg har jo bokstavlig talt vokst opp på et leirsted fra jeg var helt nyfødt. Nei, vi møtte masse folk, kjekke folk i alle slags aldre. Og ja, det møtte folk på som ja, både skal feire ting og som er der for å lære ting, for eksempel med, når ungdom er på leire og så jeg møtte egentlig all slags folk.
0: Og nå altså som daglig leder, da skal du ha det fulle og hele ansvaret, ikke jobbe under modig som har vært sjefen din før. Hva planer og tanker har du for Årenes misjonssenter?
1: Ja, vi har noe, eller jeg har noe litt planer da. Det er noe mye bra som er hevet der og fortsatt skal være der, men jeg vil nå... Det er ting som må gjøres da, både på hovedhuset og på hytter og utområd, så vi skal legge en litt innsats nå helt ifra sommeren av, med en gang egentlig, og fram mot utover høsten da, før forhåpentligvis snøen kommer. Så vi får gjort litt både inne og ute.
0: En litt sånn opppussing, tenker du da, byggmessig?
1: Ja, det er det. Vi skal også skal gi litt endringer på leiligheten da, for vi skal jo flytte opp dit familien, jeg og kona og mine 3 barn. Så vi skal bo på senteret, så vi skal gjøre litt endringer der oppe, og så skal vi prøve å bygge et nye soverom, så vi får plass til flere senger, og ja, prøve å få til noe spennende ute.
0: Det har jo også skjedd litt fornying på senteret de siste årene, eller oppgradering, opppussing, hva man skal kalle det.
1: Ja, det stemmer det.
0: Men du sa at du er baker, utdannet baker. Det gleder jo sikkert mange, for det, en vet jo hva som ligger i bakst, men det er jo mye middag og styr også som skal til. Og Renese har jo hatt mange gode hjelpere i tillegg til tilsatte. Hvordan vil det være fremover?
1: Ja, jeg har pratet med de som er på en måte frivillige og har jobbet tidligere, og de alle sammen er positive til å fortsette deg og hjelpe meg i Årenes i tida fremover. Det er nå både ja, mor min som kommer til å hjelpe til litt og faren min og diverse andre da. Så har vi nå en god gjeng med Vestborg-elever som også jobber på kjøkkenet da i helge på timebasis. Så de også blir med et år til.
0: Årenes har jo et godt rykte på seg, det skal jo sies. Hvor viktig tenker du er det å ha et slikt leirsted som Årenes tilgjengelig?
1: Ja, det synes jeg er kjempeviktig. Det, når du kommer på Årenes for eksempel på fredags ettermiddag og skal ha leir, så kommer du på en måte til dekket bord, bokstavlig talt. Du kommer rett til måltid og alle fasilitetene er der for at lederne kan gjøre en god jobb for barneomsarbeidet de gjør, og ja, du kan komme rett og senke skuldrene og både fokusere på ja, lederne kan fokusere på sine oppgaver for å hjelpe barn og unge og kanskje komme litt nærere si tru, uten at det er veldig mye forstyrrelse rundt, utenom den flotte naturen da. Så det ordner seg kjempeviktig både for spesielt for unge, synes jeg, da, men også for de eldre som er der for å, ja, for eksempel kvinnehelger og det som er det bare for å slappe av en helg. Ja.
0: Var det vanskelig å si ja til jobben?
1: Nei, det brukte ikke så veldig lang betenkningstid der. Det var, jeg søkte og fikk tilbud og sa ja. Det var vel sånn det gikk.
0: Så alltså 1 augusti är det du ska starta?
1: Ja, 1 augusti då startar jag fullt.

Du hørte kraften fra deg, Line M. Kristiansen, som ga oss den I etterkant av. Vi hørte om ny leder altså på Årnes emisjonssenter, Sondre Bårdnes. Til slutt her I din emisjonstimen så skal du få med det lykte som synger drømmen, og ja, bli gjerne med oss over I kaffepausa, og Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Og med det ser du velkommen til en ny gospel-time her på Radio Sunnmøre med følveste Elvis Presley og Bill Gaither sin nesten udødelige tekst He Touched Me. For øvrig den eneste innspillingen som Elvis noensinne vant en Grammy for, det var denne innspillingen her med Gaither sin tekst fra 1963. Og da du velkommen til en time med gospelmusik. Det blir mye bluegrass og countrymusik denne timen, da det må jeg bare si fra om allerede. Vi skal bruke litt tid på et ektepar som heter Joey og Rory, som har sunget inn mange flotte sanger hvis du liker den typen musik. Men før det litt andre ting. Storfan skal få fortsette. Gospelmusik jo så mangt, det må vi bare erkjenne. Kom og se hva vår Gud har gjort.

Den sangen du hørte nå var en kjent gospelsang. I mange ulike varianter kan du få han, I Fly Away. Og dem som sang, det var Joey og Rory, og dem heter Lefekte etter navn. Rory, han født, jeg litt usikker på om det uttales Rory, men jeg har bestemt meg for at det skal være sånn denne timen. Han født i 1965, og Joey, som var kona hos, hun var født i 1975, og døde av kreft i 2016. Disse to, de har rukket og spilt inn masse sang og musikk. De var jo egentlig det vi må kunne kalle et country- og bluegrass-band. De sang mange typer musikk, men etter hvert så året gikk, så ble det mer og mer salm og mer gospelmusikk, altså mer og mer kristne sanger. Nå skal vi få høre en veldig velkjent salme som vi må kunne ta med i en gospel-time, It is well with my soul. Skrevet av en amerikaner som opplevde at kona var den eneste som overlevde et dramatisk skipsforlis mens alle barna dem drukna. Når han da en stund senere tar neste dampskip fra USA til, til Europa for å møte kona si igjen, så omtrent når han passerer stedet hvor den andre båten gikk ned, så skriver han denne voldsomme sterke teksten, It is well with my soul, det er vel med min sjel. Nå skal de få synge den til oss, Joey og Rory, og etterpå så skal de få lov å synge en annen sang, Livet det. Legg det der, legg det ved Jesus, det som tynger det.

Ekteparet Joey og Rory Lefecq, de rakk å gi ut 8 CD-plater eller album før altså Joey måtte gi tapt for krefta I 2016, bare 39 år gammel. De spilte som sagt mer og mer countrymusikk etter kvart, eller gospelmusikk I countrystil etter kvart som tida gikk, og sånn sett så det ikke alle som regner det for gospelmusikk, men vi tar det med glede med her I gospeltimen på Radio Sunnmøre. De to neste sangene du skal få høre, de sunget av dem samme, altså My Life is Built on a True Story. Livet mitt bygger på en sann fortelling. Det står jo av og til det når du ser en film eller noe, så står det først bygd på en sann fortelling, mer eller mindre troverdig. Livet vårt bygd på en sann fortelling, nemlig fortellingen om Jesus Kristus, Guds sønn, som ble menneske og døde og sto opp igjen for å frelse alle som tror på han. Og etterpå det sangen Jesus Loves Me, Jesus elsker meg.

Etter at disse to, Joey og Rory Lefecq, hadde brukt veldig masse tid på sangen og musikken og reist rundt på turné og sånt, så bestemte de seg i 2014 for at de ville ta et års pause, og de slo seg ned på en 100 mål stor gård, cirka en time sør for Nashville i Tennessee i USA. Der bor Rory fremdeles etter at han ble enkemann sammen med den yngste av paret sine tre døtre, som for øvrig født med Downs syndrom og er en solstråle av en annen verden. Hvis du søker opp disse to her på for eksempel YouTube, så finnes det masse flotte filmer med dem, hvor du ikke bare hører musikken, men du, hvor du også kan få lov å se dem. Og en av de sangene som de virkelig ble kjent for, og det er jo litt fordi at Joey får kreft, og etter tre års kamp mot den dør før hun 40 år gammel, det er sangen «When I Am Gone». Det var en sang som de egentlig sang inn fordi at en venninne av dem hadde skrevet en tekst for å finne trøst i sorga etter at mora døde. Det er en dame som synger til sin mann at du vil ha det bra, du vil klare det helt all right den dagen I er borte. Så valgte de å synge inn den sangen og lage en musikkvideo av han hvor Joey synger til sin mann du vil være all right when I am gone. Tre år senere så er altså virkeligheten det som de der synger om, og derfor har denne sangen blitt veldig sterkt, og han lastet ned over 3 millioner ganger, blant annet på Spotify. Nå skal du få høre dem synge den, og det er på en mange måter en sang fra den andre siden av grava. En ung mor som knapt blir 40 år gammel før kreftet tar henne, hun synger til mannen sin som står igjen, du vil klare det all right, kjære, den dagen jeg er borte.

0: Ja, du lytter altså til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med ulik gospelmusikk I nokså vid forstand, for gospelmusikk, hva egentlig det? Jo, det musikk som handler om Jesus Kristus, og så finnes det veldig mange typer av den, men vi prøver her da å ha litt av den friske gospelen. I dag det litt mye country og bluegrass, fordi at vi har gjesteopptreden, om vi skal si det sånn, av ekteparet Jovi og Rory Lefek, og jeg veldig usikker på hvordan dette navnet R-O-R-Y Rory skal uttales. Det kan jo ikke være så vanskelig, men jeg har suttet her I studio og prøvd og prøvd og prøvd, og jeg har landet på at det som minst pinlig å si, det Rory, og så får du heller korrigere meg hvis du vil det. Nå skal vi få høre en sang som egentlig en tøysesang, og av og til så det godt å tøyse, for den sangen vi nettopp hørte en djupt alvorlig sang, så handler altså om hvordan det å sitte igjen når den du mest glad I dør her I verden. De reiste et år til en sydhavsøy eller til Karibien for å feire jul, og så sitter han på stranda julaften I 30 varmegrader med sol og vatten og har det bare bra, og så tenker han på at hjemme der sitter han foran peisen og det snø ute, og så lager de sin egen version av julesangen Let it snow, let it snow, let it snow, eller la det snø, la det snø, la det snø, og det de synger Let it snow somewhere else, la det snø, la det snø, la det snø, men la det snø en annen plass enn en festlig sang. Og som sagt, søk gjerne på YouTube, de har laget en musikkvideo til han også fra denne varme solstranda, så kan du få med deg den, men nå skal de få lov å synge den, egentlig bare tøys og tull, men det trenger vi av og til, for det en ting du vil oppleve, det nok alvor I livet.
1: We took a trip down to the islands, and we got a little carried away. We thought we'd unwind and lost track of time, and we woke up on Christmas Day.

it snow. Dolly Parton er jo kjent for mange sanger, men en av de sangene hun mest kjent for, det sangen Coat of Many Colors. Så handler om hvordan hun, Dolly Parton, den store kjente kontradronningen, vokste opp I lutfattige kår, for det gjorde hun. Og så det at mora får en sekk med klesfilla I alle regnbuens farge og ulik kvalitet, og fattigdommen driver hun til å sy ei kåpe til lille Dolly av disse, og så går hun på skolen med det, hun føler seg så stolt over sin nye kåpe, og så blir hun mobba av de andre barna. Mobba fordi at hun var fattig, mobba fordi at hun kom I ei kåpe sydd av lappa. Og så skriver altså Dolly Parton som voksen om sangen Coat of Many Colors. Denne sangen gjorde Joey og Rory til en av sine kjenningssanger, og det en veldig rørende video du kan finne hvis du leter litt etter han, for eksempel på YouTube, nokre få dager før Joey dør av kreft. Hun knapt 40 år gammel. Hun tydelig preget av sykdommen. Hun sitter I senga si og har sin lille toåring født med Downs syndrom på, I armkroken sin. Så får hun Skype eller telefon, videotelefon ifra følveste Dolly Parton. Så takker hun for at hun har sunget sangen henne og ønsker hun Guds velsignelse og alt det beste over livet. En av de siste tingene hun fikk oppleve Joey Lefek. Og nå skal vi høre hvordan hun og mannen tolka Dolly Parton sin legendariske sang Coat of Many Colors. Og med det så skal vi takke dem, Joey og Rory Lefek, for at de var med som gjesteartister, om vi skal kalle det sånn, I dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du hører fremdeles på gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og hva gospelmusikk? Nå skal du få høre en eldgammel salme i helt ny drakt. Philadelphia-kirken skal få synge «Hyll deg, frelser og forsoner». Og det gospelmusikk, for gospel, det et engelsk ord for evangeliet, det gode nyheten om Jesus Kristus, og strengt at all musikk som handler om det på en eller annen måte gospelmusikk. Men vi prøver i denne gospel-teamen som vi har hver veke her på kanalen, og hente fram litt av det som kanskje litt mer særpreget gospelmusikk da. I dag har vi gjort et unntak og konsentrert oss mye om country og bluegrass.

Dagens gospeltime på Radio Sunnmøre, den gikk fort, synes jeg. Vi rekk to sanger, men da må det gå unna, og skal vi holde tida. Tor Rødseth og Kor skal få synge Alle som danser, og etterpå det så skal Josh Baldwin få lov å avslutte med sangen Let the Redeemed. Og med det så vil jeg takke for følge denne gangen. Vi tilbake igjen, vi med gjesteartister og ulik variasjoner av countrymusikk. Følg med på gospeltimen på Radio Sunnmøre, blant annet hver onsdag klokka ett, og hvor tid ellers vi sender dette programmet, det finner du på sendeplanen vår på radiosunnmøre.no. Så da sier jeg bare takk for følge, og på igjenhør.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig I konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
2: Sendingen sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
3: Radio Sunnmøre. Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og I dag så skal vi få med oss søndagens tekst som handler om det store gjestebådet. Vi tar en prat med prost I Nordre Sunnmøre prosti, Karl Johan Bjørge, om innholdet I teksten. Karl Arne Ausnes gir oss ord til ettertanke, og I dag det 100 år siden Ålesunderen, dikteren Arnold Eidslott ble født, og du skal få et eksklusivt intervju med han som ble gjort for mange år siden av Johan Berends. Og vi skal få Irenes kvarter, men nå, Dag Hegseth, denne sangen går til Herren.

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

0: Lukas 14, 15-24. Det store gjestebådet. En av gjestene som hørte dette sa til han, «Sel er den som får sitte til bords i Guds rike.» Men Jesus sa til han, «Det var en mann som ville holde et stort gjestebåd og bad mange. Da tida for gjestebådet kom, sendte han slaven sin i veg for å si til de bedne, «Kom, for nå er alt ferdig.» Men de kom med årsakinger, alle som en. Den ene sa, «Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Du må gjøre vel å årsake meg.» En annen sa, «Jeg har kjøpt meg 5 par okser, og nå skal jeg av sted og prøve deg. Du må gjøre vel å årsake meg.» Enda en annen sa, «Jeg har gift meg. Derfor kan jeg ikke komme.» Slaven kom att og fortalte dette til herren sin. Da vart husherren sint og sa til han, «Gå straks ut på gater og torg i byen og hent inn fattige og uføre, blinde og lame.» Slaven kom att og sa, «Herre, jeg har gjort som du sa, men det er ennå rom.» Da sa herren til slaven, «Gå ut på vegene og stigene og nøyd folk til å komme inn, så huset mitt blir fullt. For det sier jeg dykk, ingen av de som var bedne skal få smake festmåltidet mitt.»
1: Nå er vi kommet til det store gjestebådet, og hva er det som er bakgrunnen for at Jesus forteller denne ligningen?
2: Treeningstida, som er den del av kirkeåret som vi er i, handler jo på mange måter og på ulikt vis om livet i Guds rike. Og Guds rike, det handler om det både døperen Johannes, som vi hørte om i forrige søndags tekst, forkynte, men som Jesus brakte nær da han kom og startet sin vandring på jorda og fortalte i veldig mye av sitt tjeneste, både i likninger og direkte tale, at Guds rike var kommet nær. Og da handler det også om å forkynne om dette Guds rike. Og i møte med den forkynnelsen, så var det mange som ikke tok imot den. Og det som er en del av denne fortellingen, det er at folk kommer med unnskyldninger for å ikke ta imot det budskapet. Kanskje de skjønner at her er det noe, men vil ikke gå helt inn på det, og så unnskylder det seg med arbeid og med ting på heimefronten som de mener gjør at de ikke kan ta stilling til det eller følge det.
1: Hvem er mannen som holder gjestebådet ditt et bilde på?
2: Det er jo Gud som kaller mennesket tilbake til seg. Det er jo det Guds rikets forkynning handler om, at Gud kom for å gjenopprette forholdet med mennesket som ventet han ryggen gjennom sin sønn Jesus Kristus. Og det er jo dette store gjestebudet han inviterer til gjennom denne fortellingen Jesus deler med tilhørerne i dette selskapet.
1: Og hvem er det første som blir invitert?
2: Jesus, han virket jo blant Israels folk og gikk rundt og preiket det. Og det møter vi jo enkelte som episoder der han sier det rett ut. Jeg har ikke kommet for andre enn Israels folk. Men så er det ei som innstendig ber han om å ta imot henne, og det gjør han. Men han var bevisst at han skulle forkynne Guds rike for Israels folk. Og så vet vi, både i Jesus samtid og tidligere i historien, så gikk det ikke alltid Guds veier og hørte ikke alltid på profetene. Og sånn også denne gangen. Og da er det han som inviterer til gjestebådet, eller Gud selv, byr mennesker om å gå ut til alt folk. Og her ser vi misjonsdimensjonen i dette. 2 ganger i denne teksten så er det nevnt gå ut, eller en av gangene gå straks ut.
1: Men også i dag gjelder vel litt gjestebådet, gjør det ikke det?
2: Det gjelder. i denne invitasjon som denne mannen som skulle invitere et gjestebord sa, så var budskapet kom for alt er ferdig. Og det budskapet som vi er kalt å forkynne som kristne også, gjennom Jesu oppdrag som har gitt oss, kom for alt er ferdig. Gå ut og fortell all verden, og gjør deg til æresveina med det de døyper deg i navn av Faderen, Sønnen og den hellige ande. Dette er budskapet og oppdraget vi har i kirka hver gang vi har dåp, og minne hverandre på om at dette oppdraget har vi fra Jesus.
1: Men hva type unnskyldninger kan vi komme med i dag?
2: Nei, det kan være så mye, men altså, for å kategorisere de to tingene som er nevnt her, kjøpte et jordstykke og 5 par okser, så er det knyttet til arbeidslivet. En travel hverdag med arbeid og mye styr, og så er det han som nettopp har giftet seg, og da er vi på heimefronten og tar vare på kone og familie, eller mann og barn. Det er ting i det daglige som vi tenker kanskje kan vi si ja, men jeg skal bare, altså det er ikke totalt avvisende, men det er noe som er i veien, eller som de vil bruke som en unnskyldning for at ting er i veien. Men kanskje er de innerst inne en tanke om at dette budskapet jeg hører her, det er noe for meg, men ikke i dag.
1: Men hvor alvorlig er dine tekster? Så hva sier tekster om hvem det er som får lov å være med inn i Guds rike?
2: I denne fortellingen så handler jo dette som Jesus, som jeg sier om Jesus, at han først og fremst snakket til det israelske folk og inviterte dem til å komme. Og så vet vi at mange av dem venter han ryggen. Og det er nok det som ligger i den fortellingen han har gjort. Ingen av de som var bedende skal få smake festmåltidet mitt. Og det er jo alvoret i det at de som han kom for å invitere til Guds rike, de ville ikke. Og så utvider han dette til å, ja, men da går vi ut på gater og streder, som det heter, og invitere alle. Og ser vi på den første kristne tid, i det første århundret, så var det selvsagt mange jøder som tok imot. Det er jo læresveinene et første eksempel på. Men også at det var de utstøtte, de fattige, de vannføre, de blinde, altså mange av de marginale i samfunnet som tok imot dette budskapet. De oppfattet Jesu kjærleik og hans budskap, først gjennom han og så gjennom læresveinene og den første kristne kirke. Og det utgjorde en stor del av de første som tok imot budskapet, så på den måten kan du si at det som Jesus snakker om her, det skjedde faktisk.
1: Men i den tiden som vi lever i dag, der mange snakker om det som står i Johannes åpenbæring og sammenlignet med all krig og elendighet, og ja, folk snakker om hvem er det som er antikrist i dag også, og at Jesus snart skal komme igjen da, han ser på alle slags tegn og tolker, det har han egentlig gjort i mange år allereie.
2: Ja.
1: Men når han får dette store gjestebordet da, hva kan det bety å takke nei til en slik innbydelse?
2: Det er jo å sette seg utenfor Guds rike og utenfor den kjærligheten som Gud har til alle mennesker, både Israels folk og alle folkeslag. Det ligger i budskapet. Det er det klare budskapet her. Kom, for alt er ferdig. Det er bare å ta imot.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi tar med oss oppslagstavla for i morgen, da er det på Ulsteinvik Bedehus klokka 19 møte med Asbjørn Hunnes. Spjelkavik Bedehus er bibeltime 19.30 med Karl-Arne Ausnes, og på Bø og Sande Bedehus er det 19.30 møte med Jan Gjære. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Denne veka ble oss bedre kjent med søstrene Martha og Maria som bodde I byen Betania rett utenfor Jerusalem. Oss kan lese om dem I Lukas evangeliet kapittel 10. Medan de var på veg kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han I heimen sin. Hun hadde

Det er tekster som flere tusen år gamle, men likevel så framstår de ofte både aktuelle og moderne. Slik det også med tekstene om Martha og Maria. Men oss kan støyte på et problem med disse tekstene, for de er så godt kjent. Oss tror på en måte at oss kan de og forstår og kjenner den vanlige forståingen av de. Og da er det så lett å misse noe av budskapen. Og tradisjonelt så har vel kanskje Martha fått dårlig ord på seg, som nærmest mindre verdig truende i forhold til Maria. Men jeg er blitt glad i Martha, og glad for den ærligheten hun viste. Og for meg så har disse tekstene blitt aktuelle. For det kan være mange i vår fellesskap som ønsker å tjene i det praktiske. Det kan være vanskelig for deg å lede et møte, holde andakt eller be på høyt i en forsamling. Men det kan være trufaste i en praktisk tjeneste. Og da er det så viktig at oss ikke nedvurderer dine tjenester, at den på en måte blir annenrangs. Hør hva som skjedde i den første aposteltida, og les ifra begynnelsen på apostelgjerningene kapittel 6. På denne tida, da talet på læresveina stadig auka, tok de gresktalende til å klage på de hebraisktalende, fordi deres egne enker var satt til sides ved den daglige hjelpetjenesta. De tolv kallet da sammen alle læresveinene og sa: «Det er ikke rett at oss forsømmer Guds ord for å gi tjeneste ved borda. Vel nå ut blant dykk brør, sju menn som har godt ord på seg og er fylt av ande og visdom. De set vi til denne oppgåva. Sjølve skal vi holde oss til bøna og tjeneste med ordet.» Det første oss legger merke til er at de klager på hverandre, og konflikter i alt ulik nasjonalitet og språk. Det ble reagert på forskjellsbehandling. Og det er folk til alle tider, også oss som er truende kristne. Og det er viktig at oss er oss bevisst det. Og da kan det være fristende å fortelle din historie om da presten i Ørsta kirke talte tydelig om misunnelse og baktalelse i kirkelyden. Da lener en kvinne i kirkebenkene seg over til mannen sin tydelig fornøyd. Der fikk de voldingene. Ja, det kan ofte være fristende å adressere Guds ord til alle andre enn seg selv. Det andre oss legger merke til er at at apostlene var overarbeidde. Det går an å kjenne seg igjen i det også, for det er noen som tek de tunge taka i våre forsamlinger også. Husk oss på å takke deg, eller er kritikk mer nærliggende? Og er jeg villig til å gjøre en innsats slik at de blir avlastet? Dette er viktige spørsmål om arbeidet vårt skal lykkes. Men det flotteste med denne teksten fra apostelgjerningene er at den løfter opp den praktiske tjenesten. De som ble valgt ut skulle ha godt ord på seg, altså tillit, og de skulle være fylte av ande og visdom. De fikk utrustning til tjenesten ved bordet. Er ikke det fint? Gud er en praktisk Gud som ser til de som har praktisk tjeneste. Der er en fin historie om en mann som kom i snakk med to steinarbeidere som holdt på å arbeide utenfor en kirke som var under arbeid. «Hva slags arbeid er det dere gjør?» spørte han deg. «Åh, jeg stender her og høgger stein hele dagen», sukker den ene. «Jeg bygger en katedral», svarte den andre. «Ser du forskjellen?» «Du, den som koker kaffe og baker kake eller vasker gulv, er like mye mer med å bygge forsamling som forsamlingslederen. Det er en av de viktigste verdiene i den kristne trua. Vi står sammen, og alle har lik verdi. Og en av de viktigste lederoppgavene oss har, er å finne ut hva nådegave og naturgave den enkelte truende har, og så gi deg en tjeneste som er samsvar med dine. Da er det mye lettere å holde ut i tjenester når det er samsvar mellom dette, og Guds rike går fram når tjenestene fungerer som Herren ønsker. Og som kroppen vår har ulike deler av oppgave, slik er det også i Guds rike. Og når dette fungerer som en highlight, er det sunt og godt, og det gir glede i å være med og tjene med de gavene den enkelte har.

0: Det I dag 100 år siden den dikteren, ålesunderen Arnold Eidslott ble født, og I 2005 så fikk Johan Berentz et intervju med han, og det et eksklusivt intervju som du skal få her nå på Radio Sunnmøre. Arnold Eidslott, han døde I 2018.
1: Det 100 år siden den kristne poeten Arnold Eidslott ble født. Eidslott hører til en av de fremste poetene I Norge. Han døde I 2018. I dette intervjuet fra 2005 forteller Eidslott om grunnmotivet I all diktningen hans, og hvor han henter inspirasjon fra.
2: Grunnmotivet I all min diktning menneske og det evige. Enklere sagt, menneske og dets skaper, dets hemmelige skaper. Jeg kan ikke forstå at ikke folk tror på Gud. Det det mest latterlige jeg hørte. Jeg sier det til dem. Hvem tror du formet dine ben I din mors liv? Var det blinde molekylære forbindelser? Eller var det så skapt et menneske med til med anlegg for ondt? Øyne, ører og forstand, og kan undres over stjernehimmel. Var det blinde molekylære forbindelser, eller var det en skapende ånd? Da pleier de å dreie på hælen og gå, for det kan de nemlig ikke svare på. Jeg sier ikke dette på at det så from, men dette en livsnødvendighet. Og jeg blir så rasende nå om dagen når jeg ser at jeg vil forby barna å synge bordbønn. Det jo kristendommen, hele den vesterlandske sivilisasjonen av vårt eget 1000 år gamle land grunnfestet på. Ta deg kristendommen fra oss, hva I all verden, så jeg pleier å si det enkelte gang når jeg snakker med noen venner utenfor kirken. Det ham eller ingen. Hvem skal du gå til for å spørre om meningen med livet, til filosofene? Jeg har lest alle filosofene, jeg kan det I hovedtankene utenat. Det døde som vi gjør. det kan ikke gi deg den gåte som til frelse. Nei, det der, vet du, nei, Pascal sa at Kristus har sett alle sine forfølgere gå I graven, sa Pascal. Det har han rett I. Det vil han komme til å være rett I så lenge det mennesker på jorda, det jeg sikker på det.
3: Da, hvor tid var du skrev ditt første dikt?
2: Cirka 14 år. så skrev jeg, for så etter slutt så hadde jeg en koffert full, og den brente opp en gang. Jeg vet, det var jo naturligvis bare elendigheter, men trangen til å skrive begynte da. Det rart dette der. Men siden så har det fortsatt helt til nu. Det kommer en bok nummer 25 kommer I februar. Det ikke sluttet enda, nei.
3: Hvor kommer ordet fra?
2: Nei, det spør du meg, så spør jeg det. Og der står det I sterk opposisjon til både den ene og den andre av andre skrivende mennesker, at det ikke noe du kan bestemme det på. Du kan skrive et dikt, så ser du som et dikt. Og skrive en roman, så ser du som en roman. Det som gjør det til kunst, det en hemmelighet. Hvis den som har fått en slik særgave, han et medium. Jeg et medium. Det mine beste ting vil leve. Men noen få av mine beste ting. Det jeg helt sikker på, for jeg vet det, for jeg har fått dem selv. Jeg får dem fra høyere makter. Det vil ikke bety ikke det at det van med genistreker, men der ligger et eller annet gullkorn inni. Du ser det. Leser du Wergeland eller hvem som helst av de gamle, så jeg har noen hans dikt. Jeg har lest det I 40-50 år. Jeg har alle hans dikt. Det mye dårlig. Men så skrev han disse vidunderlige tingene på sitt dødsleie. Det nok det. Og han Vinje for eksempel, alle når vi hører ordet og navnet Vinje, så tenker vi naturligvis bestandig på hverandre, vet du. Nå ser jeg det godt, det slike fjøl og dal. Så Dette også slik, altså, dette kan ikke et menneske bestemme seg for. Det har en liten historie om dette der. Jeg vil ikke sammenligne meg med disse gigantene, men Michelangelo lå 4 år på rygg og malte taket i Sixtinske kapell. En dag så kom paven inn, og så sa han, det maestro, mester, sa han, jeg kommer inn her, stadig vekk, da kommer det nye figurer, nye ansikter, nye skikkelser på vegger og tak. Hvor tar du det hele fra, sa han. Ja, men deres ekscellense, svarte Michelangelo, jeg får jo ikke fred for disse menneskene før jeg får malt dem. De holder meg våken natten lang. Og sånn er det. Sånn er det også med oss mindre talenter, hvis det virkelig er talent. Du får det. Det er en utvelgelse. Smått og stort, geni og ned til det alminnelige talent. Det kommer ikke forbi det.
3: Hva slags budskap er det du tror du formidler gjennom dikta ditt?
2: Jeg har alltid siktet på fra min første bok å forene poesi og forkynne seg. Det er en livsfarlig balansegang, men jeg tror, som jeg sa for et øyeblikk siden, jeg tror at i mine beste ting, eller T.S. Eliot gjorde det i England, han lyktes med det meste, vet du. Så det går an, men du skal være forsiktig, slik at det blir det ren forkynnelse, så drukner du poesien. Og hvis det er bare et dikt, for diktet sin er uten et budskap, det, et dikt må si noe. Det er jo derfor folk husker dikt, for det diktet sier dem noe. Det du skriver om er alltid allment. Det er det allmene, det gamle, 4000 år gamle er det greske dramaer. Jeg lever den dagen da, det angår oss like mye som det angikk de gamle atenere den gang. For mennesker liker noen å si grunnser, sier det tid og hendelse, møter og historien ruller, men, og alt forandres. Men ett forandres aldri, sier Sigrid Unnser, nemlig menneskenes hjerte. Og sånn er det. Hemmeligheten ved at så gammel kunst består, det var ikke noe det bestemte seg for. Det var kallet. Det begrepet kunst betyr. Det betyr en slags høyde. Det er slags utsiktspunkt over det hverdagslige. Sånn. En del av min diktning har sin hjemmel i at jeg har reist mye i min ungdom. Det tror jeg nok. Etter krigen så reiste jeg over til England, og det var noe litt i utenriks og sånn. Det har vel satt sine spor, det der med å se andre folk og den slags. Til og med andre sivilisasjoner. Vi gikk jo ved indre middelhav, Alexandria og Istanbul og disse byene. Jeg tror det har kanskje hatt noe å si. Vanskelig å vite.
3: Du har jo da vært ansatt i Televerket i mange år.
2: Ja.
3: Hvorfor valgte du ikke å skrive fra starten av?
2: Nei, det var noe litt av det med levebrød, naturligvis. Da jeg gifta meg jo tidlig og var naturligvis uforberedt. Det var noe, måtte noe henge i stroppa, skulle man greie seg. Det var jo, jeg var bare takknemlig og glad for at jeg fikk en jobb. Og jeg vil si det, alle de årene jeg var der, så jeg syntes det var en trivelig arbeidsplass. I alle fall den tiden jeg var der, så var det trivelig. Jeg likte meg forunderlig nok i det yrket der også, selv om det var jo et teknisk yrke. Jeg lærte jo litt etter hvert. Vi hadde jo små kurs og sånn. Det gikk bra, det. Ja, det har ikke hindret meg i skriving, ikke det minste. Jeg skrev en masse dikt på arbeid. Og jeg har alltid blokka klar. Ja. Krybben. Alt har du gitt oss, Herre. Livet er i din hånd. Kjærlighet er ditt vesen. Lys og forklaret ånd. Barnet det krybbe fødte gav du oss, og ditt ord. Nåden og kjærligheten over ditt alter bor. Menneskebarnet leter etter de vise sten. Herren har alltid hånden. Herren vår Gud er en. Hellige natt som gav oss Gud og hans kjærlighet. Ordet det krybbe fødte. Ordet fra evighet. Sjel, du er funnet verdig, himmelen har åpnet seg. Hellige natt på jorden, hellig er Herrens vei. Selv det er mange år siden nå, og jeg har skrevet lignende ting, så, men det der liksom, jeg husker når jeg skrev det, at det liksom, det var, når det virkelig får en ting, så er det ofte slik at det må skrives så fort at jeg kan ha problemer til det med egen skrift, altså, det har skjedd det. På denne måten kom ditt da, diktet, jeg husker tydelig, ja, det var alt det der. Det er sikkert det.
3: Skriv det raskt ned.
2: Ja, skriv det ned slik. Ideen, og så diktet i grove trekk. Men senere hen så blar og blar jeg gjennom uker for å se om... Det kan nemlig gjøres alltid forbedringer, og det kan legges til og tas fra en setning. Det hører med til det håndverksmessige, men det vitsen med det hele, det er jo ideen, og den får det, den blir gitt med. Altså. Ja, det har vært så bestandig.
3: Er det Guds inspirere?
2: Jeg tror det tror jeg i alle fall, ja. Det betyr ikke da at alt sammen er mesterlig og den slags, men jeg tror det at noen ganske få av mine aller beste ting, jeg er sikker på vi lever. Hvis jeg ikke trodde det, så hadde jeg antagelig ikke hatt mot til å fortsette heller. Men det der, jeg opplever det sånn, altså. Det er et slags medium på en måte.
3: Er du en profet?
2: Nei, det vil ikke kalle meg selv det altså, men det, jeg tror det at det er, som sagt, at noen få ting som er nok for å bevise ektheten i det. Det som er det primære. Det må være gitt, altså. Det er hemmelighet. Det er hemmelighet, vet du. Hemmeligheten ved all kunst, den er der bestandig. Den lar seg ikke definere helt ut. Det er derfor at man, hvis man leser en god bok, eller er noe så glad i musikk, da, eller hører et praktfullt musikkstykke, for eksempel av Bach, så altså, må du høre det om igjen, for det er alltid en kjerne av hemmelighet i et virkelig kunstverk. Det er det som gjør det til kunst.
0: Det var et intervju med Arnold Eidslott, dikteren og ålesunderen som døde i 2018. I dag er det 100 år siden. Den kristne poeten og ålesunderen ble født, og det var Johan Berends som tok en prat med han i 2005, og ikke tidligere har blitt sendt. Vi skal avslutte timen med Irenes kvarter. Vår seier er titelen på den. Jeg ønsker deg en god onsdag videre og riktig på gjenhør.

kjent mester i friidrett ble en kristen. Noen spurte han hvordan det føltes, og han svarte: «Da jeg ble mester, vant jeg over de andre. Da jeg ble frelst, vant jeg over meg selv.» Mitt navn er Irene Krokhede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Hvordan kunne han vinne seier over seg selv? Han overgav seg til en som var større enn han, til Jesus, og lot Jesus bli Herre i livet. Det tilfredsstilte han mer som menneske enn all verdens medaljer og hylles. I Romerbrevet 8, der står det, i vers 37, «Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.» Det en som heter Barkley som har sagt: «Kristendommen brakte medfølelse inn i denne verden. Ydmykhet var en dyd som ble skapt av kristendommen. Langmodighet var en ånd som aldri mistet tålmodigheten med sine medvandrere. Og kjærligheten er den forenede kraften som holder hele det kristne legemet sammen.» Ja, det er å vinne seier over seg selv. For Jesus, han er den største i det kristne livet. Og Jesus, han er fokuset i den kristne sitt liv. Som det står i Kolosserbrevet 3, «Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.» Kjennetegnet på den troende sitt liv, det er Jesus. Som det står videre i vers 12, «Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, sangmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre, dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Liksom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens samband. La Kristi fred råde i hjertene deres, til den ble dere jo kalt i det ene legeme, og vær takknemlige. Og for den som er kristen, er Kristus hele hans liv. Denne tanken preget Paulus gjennom hele sitt åndelige liv. Til Filipperne sa han: «For meg er livet Kristus.» Og til Galaterne: «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Han så det slik at for den kristne er Kristus det aller mest verdifulle i livet. Ja, mer enn det, han er livet. Vi har et uttrykk: fotball er livet, sport er livet, musikk er livet. Men for Paulus er Kristus livet. Kristus er vårt liv på jorden. Gud regner slik, og vi skal få regne og erfare det slik. Som en jente sa, hun hadde gått på søndagsskolen: «Når fristeren banker på mitt hjerte, så ber jeg Jesus gå ut og lukke opp.»

Det var ikke bare Paulus som sa «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg». Det sang Hans Inge Fagervik om også. «Han som formodde å frelse meg, han formår også å bevare meg». Det derfor vi oppmuntres til å søke det som der oppe, og la sinnet vårt være vendt til Jesus, ikke mot det som på jorden. Og det en lekse vi må øve mye mer på. Ja, livet en lekse I dette, når jorden vil sluke oss, når materialismen fyller oss til randen, og når bekymringene vokser oss over hodet. Så la oss søke det som der oppe, Kristus. Og de beste investeringene vi gjør, ikke her, men I himlen. Den beste medisin mot bekymringer bønn. Invester mye I bønn, det lønner seg. For når bekymringer blir til bønn, så løses Guds kraft ut til velsignelse I ditt liv, og I det livet til de du ber for. Da vinner du seier og over bekymringer. Så Kolosserbrevet 3 gir konkret råd om hvordan vi vinner seier I hverdagen. Som det står også I fra vers 12 videre, la Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør skje I Herren Jesu navn. Med takk til Gud, vår far, ved ham. Så det betyr med andre ord, kle dere I Kristus. Han mild, han tålmodig. Han tilgir og glemmer. Ja, som det står I sangen, han mild og tålmodig som ingen på jord, mens forslaget han renser sitt gull. Og det du og jeg som gullet hans. Så det handler ganske enkelt I hverdagen om å snakke til liv eller til død. Vi kan snakke til liv når vi omtaler hverandre I kjærlighet. Vi snakker til liv når vi tar Jesu ord med I samtalen vår. Vi snakker og tenker til liv når vi tenker hva ville Jesus gjort og handler deretter. En mann han sa, dersom jeg akter deg høyere enn meg selv, så taper ikke jeg noe på det. Jeg løfter og oppmuntrer deg, og du tenker med glede på vår samtale. Men dersom jeg rakker ned på noen, så taper du gjerne respekten for de, og I neste omgang respekten for meg. En morsom type sa en gang, må du si noe ondt om noen, så si det ned I veska di, den sladrer ikke, men Herren ser det og humrer og gleder seg. Ja, en tanke for noen hver der. Å snakke til død nettopp å snakke ned situasjoner og mennesker. Skape tristhet, uhygge og mismot. For eksempel så skjedde det motsatte I et fengsel. Der sa de om de kristne, det de som smiler, de som ikke banner og hyler og skjeller ut fengselsvokterne. Hvilken kraft det som fyller de? Hva hemmeligheten I livet deres? Ja, for å si det rett ut, Kristus hemmeligheten I livet. Om du sitter I fengsel, eller om du lever I en hverdag som kan være både vanskelig og krevende. Og Jesus I familien må vi si litt om til slutt. Nøkkelen der å la Kristi ord bo rikelig iblant dere. Familieandakter kan være krevende, men givende på lang sikt. Kveldsbønnen på sengekanten gir barna en stor trygghet. Å se far med Bibelen, det virker enormt på gutten, på datteren, på familien. Og husk, det fordi Jesus I oss, vi seirer over dødskreftene I oss og rundt oss. Og hør garantien vi alltid skal forrekne med. Romerne 8, 38, for jeg viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet I Kristus Jesus vår Herre.

0: Ditt solskinn strømmet inn, du sprenger hele min begrensning. Det sang Finn-Arne Lauvås I sangen Berørt av den hellige ånd. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
2: Og får du kveldstimen? Med Helge Åkernes.

0: Campusreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Gospel Church, det var en ny vinning her til, ja her på Berg, ikke her til lands, men det skal du få høre litt om. Det var Vidar Åsebø og Ålesund Gospelkor som I haust dro I gang disse samlingene da I Borgund kirke. Og ja, og nå kommende søndag klokka 18 så det på nytt. Og for siste gang på din side av sommeren da, Gospel Church. Jeg tok en prate med Vidar Åsebø, hvordan din sesongen hever øre inn mot det, og det får du høre litt her. Gospel Church har vi snakket om før her på Radio Sunnmøre, og nå tenkte jeg det var på tide å høre litt da. Vidar Åsebø, dirigent I Ålesund Gospelkor, som jo står bak dette her I samarbeid med ja, Borgund Kirke og gjengen der. Dere nærmer dere siste Gospel Church før ferien her, 14. juni, allerede kommende søndag altså. Men si litt om hvordan din Gospel Church vår halvåret har vært.
2: Ja, det var veldig kjekt egentlig. Vi ser det at en del som begynner å komme litt sånn fast når vi har Gospel Church I Borgund Kirke, men samtidig så kommer det alltid noen nye, og jeg tror at det noe som kanskje gjør det lett for folk å komme inn I kirkedøra da. Det tror vi faktisk.
1: Ja, og hvor mange samlinger har dere hatt nå på dine halvåret her?
2: Dette halvåret har vi hatt to, og så skal vi ha den tredje nå da, 14. nå på søndag.
1: Ja, og for eventuelt nye lyttere, så vil jeg si litt om konseptet, hva var tenkingen bak her, og hvordan dere eventuelt justert det ut fra erfaringer gjort I løpet av dette, ja, dere har jo holdt på siden I høst med dette her.
2: Ja, da, vi hadde begynt I fjor høst da. Nei, tanken vår å ha hatt samlinger som skal vare ikke sånn kjempelenge, men kanskje en time og kvart til 20 minutter. Og så det hovedtanken at det skal være mye mulig med å være med og synge for de som der, og selvfølgelig blir det gospel. Slik at mange av de liturgiske ledda byttet ut og kirkeorglet med piano og et gospelkor som synger I lag med menigheten da. Og så det en vanlig gudstjeneste egentlig, med det du finner I en gudstjeneste, med nattvær hver gang, og en liten preike, og mange av de tingene du kjenner igjen da, sånn sett.
1: Ja, riktig.
2: Så det var veldig kjekt. Vi jo der med kor og synge, og så prøver jeg å presisere at dette ikke noe konsert med gospelkoret. Det en gudstjeneste, så det viktig for oss at vi I lag da, både kor og menighet, og at alle som kommer kjenner at de med på en gudstjeneste. Det var viktig.
1: Ja, I egne kormedlemmer da, hvordan de synes dette her vært?
2: Jeg tror at det som vært spennende at vi jo på en måte vært med arrangert også, så det jo folk I kor som med som forbedere og nattværsutdelere, og vi står og tar imot I døra og deler ut en twist og en kaffe når folk kommer og litt sånn. Og det gjør at den får et enda mer eget forhold til det da, når det blir noe når vi flere ganger. Det blir jo et litt sånn, vi begynner å finne et konsept, og samtidig så føler du at du med og bidrar på en måte som viktig og verdifullt. Og folk kommer jo til å sette på, og det tar vi til oss da, når de kommer og takker og setter pris på denne formen for gudstjeneste, så man kanskje ikke finner noen annen plass, sånn som det nå I alle fall.
1: Mm. Hvor var det dere hentet inspirasjon til å starte opp Gospel Church?
2: Altså, Stavanger Gospelkompani I Stavanger har jo holdt på med dette med Gospel Church I veldig mange år I St. Petri kirke I Stavanger. Og så har vi fått kommet ned og kikket litt på hva de gjorde der nede. Så det var veldig kjekt å treffe Aril og Einar selv og den gjengen som står I spissen for det. De var veldig åpne og velkommende, og vi fikk låne både ideer og tanker, og noen sanger faktisk også, så det var en stor inspirasjon for oss. Og det også å se hva det har betydd I regionen der nede, når de har holdt på en stund, det tenker vi at hvis vi kan få lov å være med og gjøre noe lignende her, så det veldig, veldig verdifullt for mange, tror vi.
1: Mm. Ja, nå det begynt å sette seg litt. Folk har hørt om dette her, og ja, hvor mange som har kommet, hvis du har røkket å telle litt, og Vidar Åsebø, dirigent i Ålesund Gospelkor, når du skuer utover Borgund Kirkes kirkebenka, hva oppmøte, hvordan ser det vært?
2: Nei, altså nå står jeg ikke og teller når jeg står og synger her fremme, kan du si, og dirigerer, men det var vel noen som telte ene gangen og anslo 150 kanskje, så det liksom lagt på fra mellom 130 til 200 da, som jeg kom på disse gudstjenestene.
1: Ja, det må jo en si er godt besøkt.
2: Mm. Ja, veldig kjekt, og det at

0: med noen meningsmåling på det, men jeg tenker at det mange som kanskje ikke helt finner sin plass, av ulike grunner da, der de i menigheter og sånne ting. Og det i hvert fall folk som kommer til oss og sier at dette setter jeg veldig pris på, og det å kunne komme der og være med uansett, det åpent for absolutt alle. Så det betyr at jeg tror kanskje noen føler seg at dette ekstra velkommende, da, for det formen og stilen gjør at det positivt. Da.
1: Nei, men dette flott, Vidar Åsebø, dirigent og initiativtaker I Ålesund Gospelkor, der du har med deg koret som medarrangører I samarbeid med Borgund Kyrke og staben der. I høsten nå, hvordan fortsetter dere med dette her, eller hvordan ser det ut?
0: Ja, til høsten så planen å kjøre på igjen. Da har vi planlagt foreløpig to Gospel Church. Det blir I september, 27. september. Og så har vi også planlagt 22. november. Så I september og november blir det Gospel Church da. Mm.
1: Nei, men flott videre. Da ønsker vi først og fremst lykke til med kommende Gospel Church. Og ja, allerede kommende søndag, da, 14. juni, da det siste mulighet på din side av sommeren. Da.
0: Det. Vi håper det blir mange som har lyst til å være med oss på gudstjeneste.

Ingeborg Prytz Fogner, Trygve Bjerkreim og Göte Strandsjø. Tre fremragende kristne sangforfattere, to fra Norge og en fra Sverige. De forskjellige, men har også noe felles. Alle sammen skriver om spurven. Ikke en spurv til jorden. Spurvens omsorg for sine unger og spurvens glede over å ha et rede.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. Det kan nemlig fuglene lære oss mye om. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Også I dette programmet skal du få møte spurven og høre litt mer om hva den vesle fuglen kan lære oss. I dag leser vi et bibelavsnitt fra Lukas evangeliet I kapittel 12, og vi leser vers 6 og 7. Og så her det Jesus som taler til sine disipler nettopp om spurven. Jeg har kalt dagens program «Ikke en spurv til jorden». Og Jesus sier, «Selges ikke 5 spurver for 2 skilling, og ikke en av dem glemt hos Gud, men til og med hvert hår dere har på hodet talt. Frykt ikke, dere mer enn mange spurver.»

Det ikke mange fugler som gjør mindre av seg enn spurven. Ikke synger den spesielt vakkert, ikke den spesielt fin å se på, og ikke gjør den mye vesen av seg på andre måter heller. Derfor skulle vi kanskje ha tenkt at denne vesle grå skapningen hadde inntatt en også anonym plass I tilværelsen. Men det langt fra tilfelle. Både I den bibelske verden og I den verden vi ellers lever I til daglig, det helt utrolig å se de mange spor som den vesle spurven har etterlatt seg, både her og der. I Bibelen det nok ingen andre fugler som inntar en mer sentral posisjon enn nettopp spurven. Og knapt noen annen fugl I Bibelen forkynner et så varmt og fint budskap som det spurven gjør. Men også på andre områder enn akkurat I Bibelen har spurven satt dype spor. Mange forfattere for eksempel har latt seg inspirere av spurven og har skrevet både bøker, sanger og dikt om denne vesle skapningen. Et av de best kjente diktene kanskje Arne Garborgs dikt fra 1895, skrevet I boka Haugtussa, Småsporven gjeng I tunet. Det var jo nærmest barnelærdom for de som vokste opp I mine dager. Men også på andre måter har spurven satt spor. Den lille, store franske sangerinnen Edith Piaf ble rett og slett kalt for spurven. Og det samme tilnavnet har den norske skihopperen Sigurd Pettersen fått. Jeg vet at til og med en båttype oppkalt etter den vesle, grå fuglen. Slik kunne vi bare ha fortsatt. Men spurven skal altså også være hovedtema I dette programmet. Og I dag vil jeg gjerne løfte både spurven og dens budskap fram på en litt spesiell måte. Jeg har lyst til å ta fram tre sanger og tre sangforfattere, og på den måten løfte fram tre gode sannheter fra den omsorgssymfonien som spurven framfører. I dag skal det altså handle om tre sanger og tre dyrebare sannheter. Den første sangforfatteren jeg vil nevne Ingeborg Prytz Fougner. Det ikke så mye jeg vet om den forfatteren, utover det at hun har gitt oss en av de fineste sangtekstene jeg vet om. En tekst der nettopp bildet av spurven det bærende. Jeg vet at Ingeborg Prytz Fougner var født på Hønefoss I 1913, at hun var forfatter, filolog og prestekone, og at hun ga ut I alt tre diktsamlinger før hun døde I 1996. Ikke en spurv til jorden, kalte Ingeborg Prytz Fougner dette diktet. Det ble skrevet I 1948, og etter forfatterens eget ord I en av de vanskeligste periodene I hele hennes liv. Før jeg sier noe mer om hovedsaken I dette diktet, la meg nå få lov til å sitere det, alle tre versene. De går slik. Ikke en spurv til jorden, uten at Gud med. Ikke en sjel mot døden, uten hans kjærlighet. Ikke en blomst visnet, ikke en tåre falt, uten at Gud vet om det, han som overalt. Tro det når stormen herjer bladløse vintertrær. Tro det når brenning bryter over de nakne skjær. Tro det når ubeskyttet midt I en kamp du står. Tro det når helt alene du med en smerte går. Tro det når noe brister uten å vokse frem. Tro det når noen mister det som alt for dem. Tro det når håp går under, uten å reise seg. Ikke en spurv til jorden. Det et ord til deg. Bakgrunnen for det Ingeborg Prytz Fougner skriver, må være ordene av Jesus, som gjengitt I Matteus 10. Selges ikke to spurver for en skilling. Men uten deres far faller ikke en av dem til jorden.
I det forrige programmet understreket vi hvordan Gud som har omsorg for spurvene, enda mer har omsorg for slike som deg og meg. Dere mer enn mange spurver, leste vi her I Lukas 12. Dere mer verdt enn mange spurver, står det I Matteus 10. Og på denne bakgrunn løftet vi forrige gang fram flere viktige sannheter. Et menneske verdifull, helt umistelig for Gud. Intet menneske eller vil noen gang bli, glemt av Gud. Og ingen til overs og uten verdi for Gud. Slik talte vi om de forrige program. I det vi nå leste, løfter spurven fram enda en dyrebar sannhet. Ikke en spurv faller til jorden uten at Gud med I fallet. Ikke en spurv faller til jorden uten at Gud selv til stede I begravelsen. Det budskapet I dette ordet. Jeg synes dette en utrolig god tanke å tenke. Altså, når den dagen kommer at også jeg skal stå ved livets avslutning og skal ut av denne verden, ja, også da Gud der. Frykt derfor ikke, sier Jesus her, dere mer verdt enn mange spurver. Og det dette Ingeborg Prytz Fougner setter så fint ord på I denne sangen. En sang som jeg tror blitt til usigelig mye trøst og hjelp, nettopp for mennesker som står sårbare og nakne I møte med døden. En annen sak som også så fint med denne teksten, at den passer for og kan brukes av alle generasjoner. Unge mennesker, like mye som eldre. Det det sannelig ikke alle sangtekster som får oppleve, men denne gjør det. Ikke en spurv til jorden, uten at Gud med. Den andre sangforfatteren jeg har lyst å nevne, det Trygve Bjerkreim. Denne lyse, fine mannen som har gitt oss så utrolig mange flotte sangtekster. Men før jeg nå nevner den sangteksten jeg tenker på, vil jeg gjerne sitere et nytt bibelord om spurven, nemlig Salme 84 og vers 4. Her leser vi det slik. Spurven har jo funnet seg et hus, og svalen et rede hvor den har lagt sine unger. Dine altere, Herre, herskarenes Gud, min konge og min Gud. Jeg vet ikke om du la merke til det, men dette bibelordet fra salmenes bok har dobbel bunn. På den ene siden beskriver ordet hvordan rede det trygge stedet for alle de små fuglene. Det være seg spurv eller svale. Og det her I rede, og bare her, den vesle fuglen våger å legge sine unger. Noe annet sted ville være både uaktuelt og utrygt. Et rede, det betyr trygghet. Men det klinger også en annen tone med. Dine altere, Herre. Og dette handler ikke om fugler, men om mennesker. Spørsmålet som dukker opp hos meg I møte med dette bibelordet, det følgende. Hvor kan vi mennesker, akkurat som fuglene gjør det, legge våre barn? Hvor kan vi ha vissheten om at her de trygge? Eller sagt på enda en annen måte, hvor går du hen med din uro, når du kjenner på uro og bekymring for dine barn, eller de som står deg aller nærmest I livet? Det denne tanken som klinger med, omsorgen for våre egne barn, I den sangen Trygve Bjerkreim har skrevet, som jeg nå tenker på. Det makt I de foldede hender. Trygve Bjerkreims kanskje aller best kjente sang. Han forteller selv at det var en sommernatt, natten mellom 1. og 2. juli I 1955, at han lå våken I senga si uten å få sove. Da dukket det, forteller han, opp I tankene hans noen ord som forkynneren Jon Berg hadde brukt I forbindelse med en tale året før, altså I 1954. Fronten med de falla hendene
den veldigaste stormakt I verden. Og nettopp denne setningen skulle nå bli utgangspunktet for en av Trygve Bjerkreims aller mest brukte sanger. Det makt I de foldede hender, begynner han teksten sin. Og la meg få lov å sitere et par av versene. Det makt I de foldede hender. I seg selv de svake og små. Men mot allmaktens Gud du dem vender. Han har lovet at svar skal du få. Det svar underveis. Engler kommer med bud. Om det drøyer, det fram dog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få. Det makt I de foldede hender, når I frelserens navn du får be. Og en gang, når du livsløpet ender, himmelens bønnesvar klart skal du se. Jeg synes dette en vidunderlig tekst, som forteller om makten og mulighetene vi har nettopp I bønn. Men det var bare to av versene I denne sangen som ble skrevet denne sommernatten. Det tredje verset skulle bli til noe senere, og det foregikk på denne måten. En dag I 1957 fikk Trygve Bjerkreim ved en bestemt anledning besøk av frelsesoffiseren Oberst Lindvad sammen med kona hans. Og denne frelsesoffiseren sa til Trygve Bjerkreim, «Kunne du ikke også skrive ett vers til på denne bønnesangen?» med tanke på alle dem som ber for sine barn. Og det skulle bli grunnen til at det tredje verset så ble skrevet, det vi I dag synger som det andre. Du som ber for ditt barn, dine kjære, I forbønn fra år og til år. Om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får.» Få ting, tror jeg, har tynget kristne mennesker mer enn tankene og bekymringene for ufrelste barn. Moses brukte en gang noen ord, og den gang om sitt forhold til Israelsfolket, det folket Gud hadde lagt hand på hjertet. Og når jeg nå siterer disse ordene for deg, vil du ganske sikkert legge merke til at dette ord fra en mann, som opplever å ha tungt å bære. Israelsfolket hadde langt fra oppført seg slik de skulle, hverken I forhold til Gud eller til hverandre. Og så står det altså Moses I 4. Mosebok 11. Hør på dette. Da sa Moses til Herren, «Hvorfor har du gjort så ille mot din tjener? Hvorfor har jeg ikke funnet nåde for dine øyne?» «Siden du har lagt byrden av hele dette folket på meg, har jeg unnfanget hele dette folket? Har jeg født det, siden du sier at jeg skal bære det I min favn, som ammen bærer et diende barn, til det landet du med ed har lovt deres fedre?» Og litt lenger ned I samme kapittel, «Jeg makter ikke å bære hele dette folket alene, det for tungt for meg.» Moses kjente tyngden av Israels barn, det folket som var lagt på hans hjerte av Gud selv. Og nøyaktig på samme måten tror jeg noen hver av oss kan kjenne tyngden av våre barn, og kanskje særlig av dem som ser ut til ikke å ville ha med Gud å gjøre. Jeg snakker sikkert til noen I dag som ber for sine ufrelste barn, eller for ufrelst familie. Ta dette sangverset av Trygve Bjerkreim til hjertet enda en gang. Det aldri forgjeves å bære noen til Jesus. Det gjelder også forbønnens viktige arbeid når du og jeg ber for våre kjære. Og ta også til deg ordet om spurven som jeg nettopp siterte fra Salme 84. Gjør som spurven. Legg dine barn på det eneste trygge stedet som finnes. På altere, på Guds bønnealter. Og så til slutt, den tredje sangforfatteren, svensken Göte Strandsjö. Også han har skrevet en tekst
som på mange måter svarer til det bilde Bibelen tegner for oss av spurven. Og la meg også nå ta bibelordet før jeg kommer til sangen. Jeg tenker på dette fine ordet i ordspråkene i kapittel 27 og vers 8. Hør på dette. Lik en spurv som flyr omkring, langt borte fra sitt rede, er en mann som vanker om, borte fra sitt hjem. Jeg vet ikke hva slags følelser du får når du hører dette ordet om spurven. Selv får jeg nærmest en trist følelse. Dette er en spurv jeg synes synd på. En spurv som flyr omkring, langt borte fra sitt rede, slik leste vi det. En slik spurv, tenker jeg, har det ikke gått. Den skulle ha vært hjemme i rede, men så er den borte, langt borte. Det er noe hvileløst, noe rastløst, nesten noe fortvilet ved en slik situasjon. Hva grunnen er til at det har blitt slik for denne spurven, det vet vi ikke. Men det er noe som er galt, og derfor er det ikke godt. Også dette bibelordet har dobbel bunn, for det handler om mer enn spurver. Det handler også om mennesker. Slik er en mann som vanker om, borte fra sitt hjem, leste vi. Jeg vet ikke om du ser for deg den fortapte sønnen fra Lukas 15 i dette bibelordet. Det gjør i alle fall jeg. Du husker sikkert den historien du også, gjør du ikke? Historien om gutten som dro hjemmefra, stolt og selvsikker, men som det gikk skikkelig galt for, etter å ha brutt den ene grensen etter den andre og havnet i landet langt borte, og som ikke kom til seg selv før han våknet i en grisebinge. Dette er historien ikke bare om én gutt, men om mange mennesker. Men denne historien slutter jo ikke her. Han kom til seg selv, står det. Først gikk tankene hjemover, og så kom gutten etter. Og en dag var han tilbake igjen, i hjemmet, tilbake i rede for å være i bilde av spurven. Det fantes altså ikke bare en vei bort, det fantes også en vei som førte hjem igjen, hjem til rede, hjem til far. Og det er dette Göte Strandsjø synger så fint om, i en meget enkel tekst som bare har ett vers. Som når et barn kommer hjem om kvelden, kalte Göte Strandsjø sangen sin. Om denne teksten forteller Göte Strandsjø selv hvordan den ble til. Han sier, «Jeg satt ved pianoet og fantaserte. Da kom det for meg nesten som i et syn. Jeg var 7-8 år gammel. Det var kald vinterkveld. Jeg hadde vært ute alt for lenge og var både sulten og frossen. Og så var det fire lange trapper opp til leiligheten vår i fjerde etasje der vi bodde, og jeg måtte gå alle trappene for å komme hjem. Men der inne var mor, der var lys og varme, og mor tok imot meg med ømhet. Hun varmet mine frosne hender og føtter og ga meg noe varmt å drikke. Ingen harde ord, bare kjærlighet. Slik er det å komme til Gud, tenkte jeg. Det er som å komme hjem. Og så skriver han altså sangen sin. Og kanskje vi nå skulle avslutte dagens program nettopp med denne sangteksten, med sangen om å komme hjem. Og skulle jeg nå deg som enda ikke har funnet veien tilbake til Gud med disse ordene, så vit, disse ordene gjelder også i dag. De gjelder også deg. Hør på dette. Som når et barn kommer hjem om kvelden, blir møtt av en vennlig favn. Slik var det for meg å komme til Gud. Jeg kjente at der hørte jeg hjemme. Det var en plass i Guds store rom, en plass som ventet har på meg. Og jeg kjente, her er jeg hjemme. Jeg vil være et barn i Guds hjem. Du skulle komme til Gud, du også.
Da skulle du erfare, det som å komme hjem. Det som spurven, når den finner tilbake til redet.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Ja, Jon Hardang tilbake også i morgen på cirka samme tid her, og nå skal Frank Årdal, en av Årdal-brødrene som mange av oss kjenner fra ja, svenske slagertida på kristenfronten det, han har en sang her, Let Him Roll Away the Stone, og det skal du få her på slutten av kaffepausa. Helge Håkanes ønsker deg en fortsatt god dag, og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Sommeren 2008 ble en særdeles travel sommer for meg, i alle fall når det gjelder reisevirksomheten. To uker med teltmøter for Blad Evangelisten, først på Tau i juni og siden på Varhaug i august. Og så flere ulike arrangementer også andre steder. En uke på Evangelistens bibelkonferanse på Framnes i Hardanger, bibelkurset på Åkra en uke i juli, og så endelig en uke på bibelcamp i Danmark. Et par dager på Evangeliesenterets sommerstevne på Østerbo ble det også plass til. Travle måneder selvfølgelig, men også en masse strålende muligheter til å forkynne evangeliet om Jesus for stadig nye mennesker. Jeg ville ikke ha byttet med noen. Det var på bibelcamping i Danmark, nærmere bestemt på Nytt Livs familietreff i Fjellerup på Jylland, at jeg fikk møte ekteparet Anne-Kristine og Evald Haarr. Jeg har visst hilst på dem en gang tidligere, men dette var første gangen jeg virkelig fikk snakke litt med disse to og lære dem noe bedre å kjenne. To flotte kristne mennesker fra Jylland i Danmark. Anledningen til at jeg nå ønsket å snakke litt med disse to var en sang jeg hørte strengekoret fra Dronning Lund synge på et av de første kveldsmøtene. Hvorfor de kaller seg strengekor er jeg forresten litt usikker på, de ble nemlig bare akkompagnert av et piano. Men nok om det. Her ble det i alle fall, i tilknytning til en av sangene, sagt at hun som hadde skrevet den, var til stede i forsamlingen, og at hun sammen med sin mann ville være med på hele bibelcampingen, til tross for en alvorlig kronisk sykdom. Sangen som strengekoret sang, hette Plassbytte. Jeg fant etter hvert fram til hvem dette ekteparet var, og så en dag fikk jeg besøke dem oppe i campingvogna. Og mens vi drakk kaffe sammen, fikk jeg høre litt av Anne-Kristines livshistorie. Anne-Kristine Haarr ble født i 1944 i byen Horsens på Jylland. Hun ble frelst bare 15 år gammel i 1959, og giftet seg senere, høsten 1965, med mannen Evald. Da hadde begge to hatt en tur til Norge, som elever på hvert sitt 3 måneder lange kurs på Bibelskolen på Fjellhaug i Oslo. Evald var i Norge i 1963, og Anne-Kristine reiste i 1965. Lenge fungerte livet normalt og godt for disse to. Men på 1990-tallet ble Anne-Kristine Haarrs livssituasjon mer og mer preget av sykdom, og i 1995 fikk hun diagnosen MS. Etter så å ha levd med dette i en del år, begynte hun også å streve med andre symptomer. Og i tillegg til å ha fått MS, fikk hun i 2007 også diagnosen Alzheimer. Anne-Kristine Haarr har gjennom hele livet vært et lyst og glad menneske. Men de tøffe sykdomsperiodene har også ført med seg en del nedturer. Likevel har sykdommen aldri klart å knekke verken livsmot eller livsglede hos denne flotte dama. Smilet, det sitter fortsatt løst hos Anne-Kristine Haarr. At det ikke alltid har vært lett å være syk, legger Anne-Kristine Haarr likevel ikke skjul på. I et dikt hun skrev den 28. februar i 2001, møter vi en kvinne som virkelig kjemper. Hør på dette, jeg skal sitere et par vers som hun skrev dette året. Gud, jeg roper nå til deg. Jeg kan ikke finne vei. Alt er svært. Hva skal jeg gjøre? Kjære Jesus, vil du føre meg av det rette veie frem til den ny Jerusalem? Gud, jeg roper nå til deg. Hør min bønn og hjelp du meg. Jesus, la meg bare være en av dine minste, kjære. Du har vist du elsker meg. La meg hvile litt hos deg. Slik lyder de to første versene i dette diktet, som består av i alt 6 vers.
og det det samme nøderope hele veien. Det rope til Gud. Anne-Kristine Haar begynte å skrive dikt for cirka 35 år siden, og det begynte med en sang til Evald, mannen, i forbindelse med en større familiebegivenhet. Og denne type sanger har det etter hvert blitt mange av. Men utover på 1980-tallet prøvde hun seg også på dikt med kristent innhold. Og det første diktet hun opplevde at det ble satt melodi til, var da et ungdomskor fra Haderslev i Sønderjylland fremførte en påskesalme som Anne-Kristine Haar hadde skrevet og deklamert året før. Dirigenten for dette koret, Harriet Hørning, som satte melodi til diktet, har også gitt tonefølge til flere Anne-Kristine Haars nydelige dikt. Den viktigste perioden for Anne-Kristine Haar som tekstforfatter kom i de første årene etter hun hadde fått diagnosen MS. I løpet av en tiårsperiode skrev hun cirka 50 sangtekster, men fremdeles ikke selv sikker på hvor mange det satt melodi til. Men etter at hun så fikk diagnosen Alzheimer, har hun ikke vært i stand til å skrive. Nå drømmen å få gitt ut en CD, men noen av de diktene det satt melodi til. Sangen om plassbytte, som du skal få høre i dag, nok den av Anne-Kristine Haars sanger som til nå best kjent, og kanskje også den sangen som kommer til å leve lengst. Den enkel og varm, og en strålende fremstilling av det som skjer når en synder får oppleve det salige bytte, altså det å bytte plass med Jesus. Om bakgrunnen for denne sangen forteller Anne-Kristine Haar følgende. Det var en kveld vi skulle ha vært på bibelgruppe, Evald og jeg, men denne kvelden orket jeg ikke å gå på grunn av sykdom, så Evald måtte dra alene. Men denne kvelden, der jeg satt alene ved kjøkkenbordet, møtte Jesus meg, og jeg fikk skrive ned noe av det han møtte meg med. Jeg skrev det som en bønn. Og da Evald kom hjem et par-tre timer senere, var diktet ferdig. En god stund senere satte en venn, en god medarbeider, Uffe Andersen, melodi til dette diktet. Det var i 2001. Og slik ble diktet til en sang, som i dag kalles plassbytte. Så langt det Anne-Kristine Haar selv forteller om sangen sin plassbytte. Jeg har hørt Sveinung Kristiansen fra Flekkerøya synge denne sangen, men ellers vet jeg faktisk ikke om at noen andre i Norge har brukt den. Skulle jeg sette ord på et personlig ønske, ja, så måtte det være at dette ble en brukssang, også i Norge. Møtet med Anne-Kristine og Evald Haar ble nok et høydepunkt for meg på familietreffet i Danmark i 2008. Og det å få møte nettopp denne sangen, det var som å få del i en dyrebar skatt. Nå skal du få høre Anne-Kristine Haars dikt og Uffe Andersens melodi. Opptaket gjort på et av de store «Sanger vi aldri glemmer» arrangementene i Danmark, og det Jane Christensen som synger. Jeg håper du får med deg teksten, selv om alt foregår på dansk.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Yes, he is. God is good. And all the time. God is good. And all the time.
1: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
2: På vestkysten av Irland var det en gang et skip som gikk på grunn. Det var storm og stor sjø i området, så derfor var et redningsarbeid vanskelig. Etter hvert samlet det seg en del folk på land for å se på det som gikk føre seg. Redningsbåt gikk ut for å berge de som hadde forlist. Da de la ut fra vraket med den kostbare lasten, viste det seg at en stod igjen. Han kunne de ikke få med. Da redningsbåten nærmet seg land, ropet folkemengden om alle var berget. Alle så nær som en, var svaret. Da sprang en ung, sterk mann fram fra flokken. Han spurte om noen ville være med og våge livet for å redde den ene. Flere svaret. Ja, dersom du, Carl, går ut, så går vi med deg. Men da kom det fram en gammel, gråhåret kvinne. Hun legger handen på armen til Carl og sier, Carl, du får ikke lov. Du vet like så godt som jeg at far din fanns i grav på havet. Bror din William har trolig funnet den same. Skal jeg nå misse deg og greier jeg ikke mer sorg? Carl stod en stund og kjempet med seg selv. Så sa han fast, mor, jeg må. Kom, kamerata. Båten la fra land, og stormen raset. I brenningene var det noen som prøvde å redde den ene. Etter en stund er den vesle båten på vei mot land igjen. Folkemengden roper og spør om den ene er berget. Da ser de at Carl reiser seg ved roret, og de hører svar gjennom storbyggene. Ja, han er berget. Fortell mor at det var bror min William vi fant der ute. Da Jesus kom til vår jord, kom han dreven av et guddommelig må. Men han vandrer her, sa han, jeg må. Jeg må gjøre gjerningene til han som har sendt meg så lenge det er dag. Natta kjem, da ingen kan arbeide, står det Johannes 9,4. Dette guddommelige må ble vår redning. Han så vår fortapte stilling, og han tok den på alvor. Han gav alt for å redde oss. Han gav livet sitt. I dag er vi kallet til å være med på verdens største og viktigste redningsaksjon. Mennesket må berges for Jesus før det for sent. De får ønsker han å legge sitt guddommelige må ned i hjertet våre. Han vil så gjerne vise oss at det våre brødre og søstre som står på vrak og venter på redningsbåten. Noen av dem ser nøden sin, andre ikke. Noen ber om hjelp, andre tykker de har det greit der det er. Men det er alle et kall til deg og meg som hører Jesus til. Kanskje vi skulle lete fram den gamle sången og la den tone litt i hjertet vårt. Se, de går under i brenningens brus. Redd en, redd en. Alle til årene båten er klar. Redd en ved ord og bønnen, vær snar. Tenk for en jubel om en hjem du bar. Redd en, redd en.
1: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi satt I bilen på vei til hytta. Kona og jeg snakket om tida og situasjonen landet vårt befant seg I. Vi sto midt I en smittesituasjon, hvor ord og uttrykk som korona, karantene og sosial nedstengning hadde blitt en del av hverdagsspråket. Mye kjentes usikkert, også for den nære fremtiden. Ønsket om å legge langsiktige og detaljerte planer hadde for mange mennesker vist seg nytteløse. Flere av oss kjente oss rådville og utrygge I møte med dager og måneder som lå foran. For, hva kan vel mennesker bestemme over dagen I dag, langt mindre fremtiden? Samtalen under kjøreturen hadde et musikalsk bakteppe. Fra Spotify-lista kom den ene lovsangen etter den andre ut av høyttaleren. Mens vi snakket om tilværelsens usikkerhet, så hørte jeg sangen «Som barn I ditt hus» av Oslo Gospelkor. «Du har lovet å være til stede», for å dele vår sorg og vår glede. Gi oss vilje og mot til å leve, Herre, som barn I ditt hus. Mitt noe usikre og litt nedstemte hjerte ble løftet opp I lyset av denne vissheten om at Gud selv har lovet å være til stede, uansett hvordan hverdagen ser ut. Tider, omstendigheter, nasjonale såvel som internasjonale vilkår kan skifte. Samtidig forblir den treenige Gud det samme stabile og trygge grunnfjellet vi kan bygge også de vaklende hverdagene på. Salme 62 Han alene min klippe og min frelse, min borg. Jeg skal ikke rokkes. Hos Gud min frelse og min ære. Min sterke klippe, min tilflukt I Gud. Med disse orda sang kong David I si tid om den tillit og tro han hadde til Guds trofaste hjelp og støtte videre. På bilturen spilte vi sangen «Som barn I ditt hus» om igjen enda en gang. For vi ville igjen høre og selv synge med om han som har lovet å være til stede for å dele vår sorg og vår glede, også I usikre og skiftende tider.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken. Velkommen til en ny gospeltime på Radio Sunnmøre. I dag skal vi begynne i Sverige, og vi skal slutte på Stord I Hordaland. Men det meste av tida skal vi oppholde oss I Amerika, og det meste av tida skal vi ha søkelyset på ei dame som, ja, jeg tror vi kan si det sånn, sannsynligvis den største gospelsangerinne som noensinne har levd, mange mener I alle fall det. Men før vi blir bedre kjent med henne, så skal Kurt og Roland få dra I gang denne gospel-teamen. I går, I dag, til evig tid, den samme Jesus.

Kurt og Roland var det altså, en duo som for mange kjent helt tilbake til, ja, vi må vel si til 60- og 70-tallet. Kurt han døde for en nokre år fjø av kreft, men Roland han synger fremdeles selv om han nå over 70 år gammel, og han synger en god del sammen med sønnen til Kurt, som heter Niklas, og de har... har vært I Norge flere ganger. Vi skal altså bli kjent med gospeldronninga Mahalia Jackson I dette programmet, men før det så skal vi rekke en sang til. Rex Nelon heter han, han var basssanger, og har du sett på Bill Gates sine aller første program fra 90-tallet, så var han med der. Han døde av et stort og massivt hjerteinfarkt etter en konsert når Gates-gjengen var på turné I Irland, den godeste Rex Nelon. Men han hadde startet en gruppe, det Nelons, og barn og barnebarn og andre barn, hadde jeg fått sagt, de har ført arva videre etter den godeste bestefar, og de I full sving den dag I dag. Nå skal de få være med oss her I gospel-tiden, men på Radio Sunnmøre sangen den heter I am going home with Jesus. Og det var jo nettopp det Rex Nelon gjorde, brått og uventet. Han reiste hjem sammen med Jesus mens han var på turné altså. En sang om det kristne håpet.

Som sagt, I dag skal vi oppholde oss I Amerika I all hovedsak på 50- og 60-tallet. Og du glad I disse gamle hemmenorglene med et sånt hjul som går I rundt og lager den akkurat riktige vibratorlyden, så tror jeg kanskje dette programmet midt I blinken for det. Hun ble født den 26. oktober I 1911. Og hun levde I 61 år og døde den 27. januar I 1972. Det meste av tida bodde hun I Chicago, men hun vokste opp I New Orleans, helt sør I Amerika, I USA, I delstaten Louisiana. Og New Orleans jo jazzhovedstaden, det vet de fleste. Hun hadde en særdeles kraftfull altstemme, og hun blir ofte kalt for den aller beste I gospelfangerens historie. Og vi snakker, som du kanskje allerede har gjettet, om Mahalia Jackson. Hun skal vi få lov å bli litt bedre kjent med de neste minutter. Hun satte enorme spor etter seg de 60 årene hun fikk lov å leve. Den første sangen hun skal få lov å synge til oss var en av signatursangene henne. He's got the whole world in his hand. Han holder hele verden I sin hånd.

Mahalia Jackson, hun vokste altså opp I New Orleans, og hun vokste opp I forholdsvis enkle kår. I en liten leilighet, bare på et par tre rom, så bodde det ikke mindre enn 13 mennesker når Mahalia vokste opp. Det var hun og mor henne og bror henne. De bodde ikke I lag med far til Mahalia. Og så var det tante og søskenbarn og gammeltante og gammelonkler. En stor familie på et liten plass. Mahalia hun var bare 5 år gammel da hun mistet mora si, og tante overtok omsorgen både for hun og for broren. Og hun fikk nesten ikke gå på skole, det hadde ikke familien råd til. I stedet så var det for så mange barn, det var den gangen tidlig på 1900-tallet, som levde I fattige kår, det var å jobbe fra tidlig om morgenen til sene kveld hver eneste dag. Det eneste lyspunktet I Mahalia Jackson sin barndom har hun fortalt, det var at hun visste at noen ganger I veka så fikk hun være med til den lokale baptistkirken, og der fikk hun lov å synge. 16 år gammel så flyttet hun til Chicago og ble med I en baptistmenighet der, og det tok ikke lang tid før de skjønte at hun hadde en sangstemme langt ut over det vanlige. Hun skulle få bruke livet sitt til det, og på den måten så gikk hun altså fra den store fattigdom til å bli en av verdens mest kjente sangerinner, før hun aldri ble en rik sangerinne av den grunn. Hun skal få fortsette å synge til oss, There is power in the blood.

0: color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day
1: det var et klipp fra en av verdenshistoriens mest kjente taler, Martin Luther King Jr., som talte under en stor demonstrasjon I 1963. Han sto omtrent der som presidenten I USA står når han ble sverget inn som nye presidenten, og det har aldri hverken før eller siden vært så mange mennesker der, så det var denne dagen. Og Martin Luther King han holdt altså sin tale, han har en drøm, I have a dream. At en dag, så han sa, så skal min lille svarte jente, hun skal kunne ta sin hvite nabojente I hånda, og de skal kunne leke som søstre og sitte sammen og spise ved samme bordet. Det var ingen følfølge I Mahalia Jackson sin barndom. Det det for så vidt ikke fremdeles I mange delstater I USA. Hun ble altså født I New Orleans I Louisiana I sørstaten der hvor rasefillet var aller sterkest. Og det var ikke mer enn to generasjoner bak Mahalia Jackson sin bestefar. Han var født som slave og fikk sin frihet etter den amerikanske borgerkrigen. Så hun hadde det nok så nært inn på livet. Og I tillegg til å være gospelsanger så ble hun I voksen alder en av de aller mest profilerte borgerrettighetsforkjemperne som var I USA. Og når Martin Luther King holdt denne talen så hadde det vært en sang rett før, og hvem andre var det som hadde stått på talestolen og sunget rett før denne historiske talen enn nettopp Mahalia Jackson. Og hun hadde et nært samarbeid med Martin Luther King, som for øvrig ble skutt og drept en 5 år etter denne talen. Mahalia Jackson var altså en kriger, skal vi si det sånn, en soldat, eller det kanskje feilt ord, men en av dem som aktivt var med og kjempet for den farga befolkningen sine rettigheter I USA, og så brukte hun sangen ikke minst til å kjempe for at mennesker åndelig talt skulle bli berget inn til himmelen og få møte den Jesus Kristus som hun hele sitt liv tjente. Og da passet det kanskje da at hun nå skal få lov å synge til oss en sang som var mer brukt før. På norsk så heter den Fremad Kristi her, men frem til hellig strid, på engelsk Onward Christian Soldiers. Nettopp Mahalia Jackson da som synger.

Mahalia Jackson vokste altså opp I en heim med veldig mange mennesker. 13 stykker bodde I en liten leilighet der iblant hun og mora og søstra. Men som voksen så skulle hun leve det meste av livet alene. Hun gifta seg riktig nok da hun var 25 år gammel I 1936 med en kar som var 10 år eldre, han het for øvrig Ike Hockenhull. Men det ble et trist og dårlig ekteskap. Det skyldtes I all hovedsak at mannen som hun gifta seg med, han skulle det vise seg. Han lei av kolossal spillegalskap, og han spilte vekk alt han hadde av penger, og tapte store, store summer. For å få penger å spille for, så prøvde han å presse sin kone, som da begynte å bli nok så berømt og kjent som sanger, til at hun skulle opptre I andre sammenhenger enn kristne sammenhenger, der hvor betalingen var langt bedre. Det nekta Mahalia Jackson å gjøre. I hele sitt liv så sang hun kun I kristne sammenhenger, og hun sang I sammenhenger som hadde med borgerrettighetssaker å gjøre. Og når hun hadde konserter rundt omkring I verden, og dem ble det mange av, hun var også I Sverige blant annet, og sin siste konsert hadde hun for øvrig I Wien rett før hun døde, så var hun veldig tydelig på det. Det som skulle synges, det skulle være kristne sanger. Så etter 5 år så gikk disse to fra hverandre, og resten av livet så levde Mahalia Jackson alene. Hun skal nå få lov å synge enda en sang til oss, naturlig nok. Når hun først gjest I gospel-teamen på Radio Sunnmøre, så må hun få lov å synge «This Old Building» heter sangen.

Du lytter altså til gospelteamet på Radio Sunnmøre, og I dag det gospeldronninga over alle gospeldronninga. Jeg tror vi må ha lov å si det som står I søkelyset vårt, nemlig Mahalia Jackson. Født I 1911, død 61 år gammel I 1972. Hun døde for øvrig av sukkersyke og komplikasjoner rundt det. Mahalia Jackson, hun opptredde over hele verden, I hvert fall store deler av verden I sitt liv, og hun opptrådde

Sammen med mange andre store sangere og musikere, Duke Ellington var jo en av dem. Louis Armstrong var jo en annen en som var en nær venn av Mahalia Jackson, mannen med trompeten, den aller største kanskje innenfor jazzmusikken. Og de var venner, og de samarbeidet også i borgerrettighetskampen i USA. Dette var jo en tid hvor før Mahalia Jackson og Louis Armstrong, to av verdens mest kjente musikere, ikke fikk sitte på samme buss som hvite mennesker, for eksempel. Hvis du går inn på YouTube, du som har tilgang til det, og så googler du Mahalia Jackson og Louis Armstrong, så finner du dette klippet så du nå skal få høre litt grann fra. De opptrådde sammen ved flere anledninger, og det er mer morsomt å se det enn å høre det på radio, for de smiler, og de danser, og de ler, og de danser igjen, og glemmer både å spille og synge, og orkestret held det gående, og den lengste sangen jeg har funnet, den var i nesten 13 minutter, og mesteparten av tiden så går disse to rundt og har det utrolig kjekt sammen på scenen, og sikkert en stor opplevelse å oppleve det også. Men nå skal disse to få lov å synge en nokre få setninger, en duett som de sang live en gang i tida da, og sangen er jo ingen ringere enn Oh When the Saints Go Marching In.

Vi skal ta med tre sanger til som står for Mahalia Jackson. To skal hun få synge før, og den tredje skal en annen person få lov å synge. Mahalia Jackson, hun begynte altså tidlig å synge, og hun hadde slagere rundt omkring I verden med veldig mange sanger. Kan jo som en kuriositet nevne at hennes innspilling av Silent Night, Holy Night, eller Stille natt, hellige natt, glade jul, kaller mange han I Norge. Det den CD-en som, eller plate, eller singelen, eller sangen, alt dette som, CD-a var det jo ikke den gangen, som solgt aller mest I Danmark, av alle ting. Og mitt første møte med Mahalia Jackson, det var nettopp før julstida. I 1998 skulle bygge med hus på Vestnes og sto I, ja, det var satt opp vegger og tak, og så måtte vi male all bordklenga. Malingsbøtta sto på en liten ovn for å ikke, det var ikke særlig varme, og så malte vi, og så spilte vi Mahalia Jackson sin julemusikk, og etterpå det så det vanskelig å glemme den stemmen hun hadde. Hun hadde en av det 19. eller 20. Århundre, altså 1900-tallets aller største stemmer. Det de aller fleste enige om. Det en som har sagt det sånn at når Mahalia Jackson sang, så var det positivt forstått, nesten som en drage som åpner munnen, og så kommer den veldige flammen ut, og så tar han liksom alt. Det kanskje ikke det beste bildet som brukt, men sånn har det blitt sagt. Og hun var veldig trofast mot at gospelmusikken, den skulle hun synge, og den skulle hun holde seg til, og opptrådde som tidligere nevnt veldig felden i andre sammenhenger enn det. En av hennes store slagere var den sangen hun nå skal få synge, Just a Closer Walk With

Du lytter fremdeles til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og vi har litt tid igjen før vi er kommet storeviseren viser 12, så det var sagt I barnetv før I tiden. Det litt av stund igjen til det. Det ikke så veldig mange som har dristet seg på å gi ut såkalte tributes eller hyldingsplater til Mahalia Jackson. Du skal ha en... Ja, hva skal vi si? Du skal ha en godt over gjennomsnitt djup altstemme som dame og kanskje også godt med 40 litt for å gi det I kast med det. Men det ei som har gjort det, og hun syng omtrent like godt, kanskje like godt vil mange si, som det originalen gjorde, nemlig den amerikanske gospelsangerinna som I full aktivitet en dag I dag, nemlig Linda Vendel. Kjent for mange, hun har vært I Norge flere ganger, og vært veldig aktiv I Bill og Gloria Gaither sine gospelkonserter rundt omkring I verden. Og Linda Vendel, hun har en stemme som minner mye om Mahalia Jackson, og Mahalia Jackson nok hennes store forbilde. Hun har gitt ut en plate som heter A Tribute to Mahalia Jackson, altså en hyllning til denne store gospelsangerinne. Og nå skal Linda Vendel få synge en av de sangene. Noen mener det var denne sangen som var den aller mest kjente av alle Mahalia Jacksons sang I sitt liv. Nå skal Linda Vendel få tolke den til oss. Precious Lord, take my hand. Dyrebare Herre, ta hånda mi.

Vi ska avslutte vårt fokus på Mahalia Jackson i denne gospeltimen med at hun skal få lov å synge en sang som mange har sunget, og mange har sunget på ulik måte. Og ved siden av sangen O Helga Natt, så er dette kanskje en av disse der klassikerne som veldig ofte blir synget. The Holy City heter han på engelsk, på norsk heter han Den Hellige Stad eller Det Nye Jerusalem. Og med den sangen som Mahalia Jackson sang, og det var ikke så veldig lenge før hun døde heller, dette opptaket er gjort. Hun døde altså av komplikasjoner rundt sukkersjuken når hun var vel 60 år gammel i 1972. Med det så skal vi avrunde denne delen av gospeltimen. Vi skal få med oss litt mer musikk, men nå skal Mahalia Jackson få lov å synge The Holy City.

Da sier vi takk til Mahalia Jackson for at hun vil, ja, på sin måte da være med oss I dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre. Tre sanger til skal vi rekke. To norske og en på engelsk, men alle sunget av norske artister. Vi får vende hjem igjen til Norge nå, tenker jeg. Først så en tur til Østlandet, der bor Arvid Pettersen. Han har gitt oss mye fin musikk, og så skal vi avslutte I Hordaland på Vestlandet, henholdsvis I Austevoll og på Stord, to naboøyer ja, som ligger der sør I Hordaland. Men før vi kommer til Hordaland, så skal vi altså la Arvid Pettersen få lov å synge, og sangen heter kort og godt «Min Bibel».

Dagens gospeltime, den så godt som unnagjort. Vi har plass til en sang til, og har du vært med helt fra begynnelsen, så vet du vi sa det til å begynne med. Vi skulle avslutte på Stord, og Stord en nydelig øy, som ligger der I Sunnhordland, blir kalt for sommerøya, I alle fall I sommerhalvåret. Har hatt en glede I livet og tilbringer mye tid på Stord, og har du anledning å ta den tur dit, så må du gjerne gjøre det. Der bor Jon Inge Rolfsnes, og han kommer stadig ut med nye sanger og med ny musikk. Han produserer veldig mye fint, og den godeste Jon Inge Rolfsnes, han skal få lov å avrunde gospel-teamen vår her på Radio Sunnmøre I dag. Og med det så vil jeg takke for følge, ønske den fortsatt god dag, og så sier jeg bare kort og godt på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

En prest var helt desperat. Han skulle være gjest i en fremmed kirke, holde prekenen, og så fant han ikke manuskriptet sitt. Han lette i arbeidsrommet, i stuen, på kjøkkenet, ja, overalt, men notatene var borte. Likevel måtte han av sted, og før han steg opp på talerstolen, ba han intenst til Gud at han måtte få de rette ordene å si. Han åpnet Bibelen sin, og der lå manuskriptet. Han hadde glemt å lete på det mest opplagte stedet. Det frustrerende å lete etter noe som du allerede har. Slik trenger det ikke være i forhold til Gud. Vi kan lete og søke, spørre og undres, men Herren sier at svaret ligger i Bibelen, den boken som lærer oss om Kristus. Paulus skrev med stor glede og takknemlighet: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.» Efeserne 1:8.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Har du hørt om noen som er helfrelst? Eller fotballfrelst? I Haugesunds Avis i 2001 kunne vi lese om en kineser som var helfrelst på Norge. Ordet frelst er en av Bibelens mest sentrale begreper. Og det har kommet inn også i norsk dagligtale i flere varianter. Det greske ordet for frelse betyr å bli gjort hel eller helbredet. Og derfor kan vi lese at Jesus kunne si til de syke han gjorde friske, «Din tro har frelst deg». I hovedsak er det tre måter vi bruker uttrykket i Bibelen. Det første er utfrielse fra akutt nød. I 2. Mosebok 14.30 så leser vi for eksempel om dagen da Herren frelste israelittene fra egypternes hånd. For det andre omtaler vi frelse som det øyeblikket et menneske omvender seg og kommer til tro på Jesus. Etter pinsedag står det at hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Og til slutt, å bli frelst i den siste dommen. Guds store mål er at vi alle skal få del i det evige liv. Ham elsker dere enda dere ikke har sett ham. Ham tror dere på enda dere ikke nå ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. For dere når troens mål, frelse for deres sjeler. Det er Herren som er subjekt når vi snakker om frelse, mens vi er objekt. Frelse, det er Guds handling. Navnet Jesus betyr «han som frelser». Og i Bibelen frelser han både nasjoner og enkeltindivider. Jeg vet ikke om du har hørt om apostler i norsk dagligtale, men det kan være lykkeapostler eller sunnhetsapostler. Det brukes om mennesker som med stor iver går inn for en sak. De fleste forbinder nok allikevel ordet med det nye testamentet. Ordet apostel kommer fra det greske apostolos. Det betyr sendebud. Jesus valgte disipler for å sende dem ut for å forkynne evangeliet. Ofte begrenses apostelbegrepet til de 12 apostlene vi leser om i de 4 evangeliene. Men de fleste kjenner til at også Paulus ble kalt apostel. Barnabas er en annen. I kirkehistorien er ofte pionermisjonærer som har forkynt evangeliet på steder der de ikke har vært forkynt før, blitt kalt apostler. Eksempler på det er Ansgar, som var Nordens apostel, Hans Egede, som var Grønlands apostel, og Thomas von Westen, samenes apostel. Du har kanskje hørt om apostlenes hester. Jesus og apostlene hadde nok ingen hester, så vidt vi vet. Men når de skulle forflytte seg fra sted til sted, brukte de beina. Når vi sier at noen har brukt apostlenes hester, mener vi da at de har brukt beina for å komme seg fra et sted til et annet. Dersom du er fotballinteressert, har du muligens hørt om apostlenes røde gærninger. Det er en supporterklubb for fotballklubben Brann i Bergen. Jeg går ut fra at de som valgte navnet kjente til den 5. boka i det nye testamentet, apostlenes gjerninger. Ofte brukes apostel synonymt med disippel. Det er en liten unøyaktighet, fordi en disippel er en elev og ikke nødvendigvis en apostel. På den annen side vil nok en apostel som regel alltid ha vært, og fortsatt forhåpentligvis være en disippel. Vi vet at Jesus hadde mange flere disipler enn de 12 apostlene. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig I konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu